Din mamach meg hir eran tevis naron a get taig mac chuna gáin duin. Tom Byrne in the Yixon on the album Gather Your Wits fi Jim Murray na hauta ar gitar the Victoria cuan na galí agus the Excelsior hornpipe cuan fípa a hainiach gamur le Sean McGuire agus is minic a hainach sé é. Bert óg on ngueltach den isch gwile gaidi gadeel ar fadlaha le cúpla blena nos agus rodi untacha amach rompas na blenta ta amach roin chumahe dirin. Siamus a flaharta agus agrifúr cuivetsa le sin laganatak Cod an áráin, cuislán a tlé.

Seamus agus cuiha ón EP ghinna d'ars a bhliain fithe agus a fithe trí agus úlig sach gáire na fada go glasimid album omláin ón Mertia. Tánse fi geistrach leis a gláir tabar a cheol ar RTÉ ó radio na gaeltachta cailte sa cheol atá ar hedal an album a ghinna Cirán Amainig agus a gáilteach sé an bhliain se caitas nach des an tedal é leis se tá I a lú ar feig tamil ó chuirmí an tíl in sa cheol den tétá sáte ann go siúrálta glan. Well, se Cirán agus Sean O'Graham Le gharil se Ciarán Héinechum, Frankie's Frolics, agus se Edrivia chum, The Hunter's House.

Le tunlacan allin ó gan le canar agus ó Steve Cooney binigeve Padraigín ní uilechain na Bangville a cúna agus a vadni sa vona san diantacé son na hauránaíochta gairithe son na nósna agus tradisiúin hauránaíochta hiesgurt ola agus son na gradam cumhainn sin runtíigi cahir ira cúpla bliain tuilte gamaice mór bhathir a bhí ar an hauránsan an chéadrúin ar a halbam seacht na níon na mara cúpla part an trosa siatá banna céilí chéile nórach le Henchy's Delight Eddie Kelly's August the Greenfields of Woodford.

Bhí banna céalaí chéanúrachas sa tuisgurt a chláir ceúr a céad bliain ar a bhód bliin ghabhílagus san éon ar gail siidir an talbam Century as san na chola marna Henchy's Light, Eddie Kelly's agus the Greenfields of Woodford. Bhil éisteoirí cat a slán gaganta gaibh ar maidin le cúpla riail ar dhearmad ó meachar ó Brian McGrath agus ó Rory McGorman chuma ar Mzuki Trish Tamil de Salamanca, Miss Thorntons agus Riail Vlaclia. Bet sa chuibh a riist ar maidin na mairach ar Caro Tishide, Vidalim Shiv Eves Sakhadakhta, Gadisha.

0: si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scun na mórta gan chraol ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus éis muintin ar sesin glár Bárs Gaelta, chraolú an clár se hana. Ní féidir tangúlí an ar se glár fí láir, cuid is se cosasart agus ní léfer de heachtaracht.
2: Burgéad fáilte ó chuaí na se chairde agus stúdió garíbaga agus a chláir Bárs Gaelta, Lamsa Michelle na Gríonna.

0: Tá sé bogus se ha mí úl a mara tan táama gemmartt go gasta lebaháil tá se jazz go leragann in seo san níar chuisgirt ar mádín in naan ghil cethetethe agan ó am go cheile. Coid mhórla fáil frídegann ar a chléir ar mádín mar sin fánaí lein. Achar dús comartas in na seaartainine seo ihe lá sin de bhirt agus béle tróna in Austin an Station House i Litter Canning. Agus ní tí léni wein, ní é cin a trí tí léine de thid béí aí le tuairrte siúlagann ar a chléir seo dehíine. Go leor ceisna ba gahan le agus bíon muid a geirí smuo túr go déon heise thuras muid ar an locht éisteirta a hanhádín bíon muid a plé seo mar sin. Seo heist an léniu. Tá námseir bháil tá sí deas go leor san am lethir tá cáthíann mar a dúirma ach tíim go leor daoine agus mé beidir a gan na bháile i né le ibre tíim go leor daoine i gcithe uachtar ráite ná ag lí líreachan ráite na éis slálaí mar a deir siad. Mar sin neala déanú a gibh se inniu a chin se dúsa. Cén uachtar ráite ná líreachan ráite is smó a bhfuil dula go téanam. Chuige hín a chuige trí, na gin dearmad de aine a thair le de rugra. Chuige hín a chuige trí, má tu géisiart linions na sé condé inniu a hácht a cehead in lí a hácht RNAG a thair ag tús de hachtarart. Ever WhatsApp an chléir, ná de hácht a seart, ná de trí a dó, chuige tá sulúsam go seo a stís na guhaine go bh le seo na tu se siad an aisce teachtarart achar ar an chóras WhatsApp. Náidja haacht a seart, náidja tirí a dó, cuig a cuig. Gliar in an seo go hétúl. Náidja seart a cehar an lí cuig, tirí hín a dó a cehar a cehar. Buir scéalta ag RTE.ie sin an seolú rífas a tugain. Mar sin ceistil leniu, cén nuachta ráte a sérlat ná líreachan ráte, eis lálí, cén cén a smó a bhul dúl a go téanam. Conna mhid na hainam na halig online agus online is seasta ríwara agus raunahai an ríwara buachar ar a chléir. Dihíne dan duas mór sin an líhe da vart in Austin and Station House agus béle trónóna chumai la tí léni da hodgveri agi a tamad honne ye chanale a varannu ar vartale. Mar sin, seolig ísta, wargod fragri in ish lawardal agus bei ma a horcha ma le linn chlair fasta. Nish tamagal gashamra na nuyerta gashi Francis na gaeji tamahodgerta new Majin Waidig Francis.
1: Majin Waid Michelle.
0: Cain canna sair la tein Francis.
1: Fy ma gerif ysmwtru agus ma janig am oile ma
0: 1919. Cali, tisha na honi if Frankfurt na Germania, tisha sa waller sida, hoksha kuerchen, kin kin the smile at hen a gonel.
2: Vinci Kosala Francis and so, when we have the
0: tisha been tradition.
2: Tamid mae trwy'r
0: tyfu. Nain, bydd
1: laffi. Niel na roddi yw'r.
0: Niel sy'n gael hwnnw na roddi yw'r.
1: No.
0: Car gylor, wel sy'n eich eich gylor, fi'n cael magna mae dyr Ella, ta geisio'r lyn, mae ar eich lohor, agos dyr Angela Chocais. Ha, sy'n cael bod tyr dysyn tyl y slaid yw Angela. Smaila Angela, hi sy'n anna fein an Chocais. Be donal lyn i smaili sy'ch lair, sy'n cael bio an lyn yw, agos be mae dyr cantlis fa, gyda ta gael, gyda ta tarlwys, a hanrod Fleen spare could be good to me up to smoochuer at their shaw Augustus and Agle of Francis. We lay more a child on the Gorlery O'Farty Hin Fane, Gary Doherty, Agus Terry Crossan in ye. Nid y teiw ied mae'r chaicherla agos leas chaicherla ar y chorlau condau. Fi tu hen o leherig eich fenyw?
1: Bi agos mor dŵr tu cynchig o'r le mor y tansion agos fi agos fi'n chael yn y chaili agos agos cardiad lig leher yn sian mor gyr le mor y tan post tromoton yn yr y tetu ad y chaicherla nad y leas chaicherla ar y chorlau condau. Teiw an chorlau Gary Doherty mor y dŵr tu mor chaicherla agos tagan sia a go arbart ar y chorlau Paul Canning. Agus sain cóliar Terry Crossan an Liasra hirla agus eisin a goarbert ar an cóliar Donald Mandy Kelly Wall na cóliarí Dakota Nickmanman agus Jerry McMonagall an cóliar Doherty mar chaihirla agus Wall na cóliarí Albert Doherty agus Jack Murray an cóliar Crossan mar Liasra hirla ar náie dúrt an cóliar Doherty gur honor agus privilege do a bheith rauniche mar chaihirla agus

Mral on the Mradan, she had the Mrasar.

Déir mai has a gléad chóirde agus ciad fáilte go dtíon sil ó dheasanú tá súlagam go bhfuilinn sibh gléad go maith é nó a díobh tuisi bhíán lí agus ba míad libh go dtí go meise a haon a chlog inniuh. Bhfuil beag na teorlínta pleanála don ngáiltacht ó bhfáil siú níos déanaí inniuh agus ar cheandas na cineálacha a bhfuinnig feasta le tógant tí sa ghaoltacht de réir cosúlacht a réintlí beag Go gahatú a bheith a chonaí in reacht tríhíle don láthir go dastíon wet de hiig a hógantéis, agus go gahatú a bheith chonaí ann ar feag tréh sé 10 milliana riimi sin de réad an méad atá á thuir is giú ach chuig milliana a bheith a gceist má tá gá agat nó más féidir leat a chruthú go bhfuil gantar agat a bheith a chonaí ann. Cad a cheapan sibh sé do son, bheolinn mhuir go tuairimí a chlás ar sin in nuamh chuig a haon a chuig a chuig a tí ina bhir héachs an ninan sé sin ciall nó ná dunan 3 kilometr me leis cíal nád a chad uirtan son acha 3 kilometr ní 3,000 míle goile se 3 kilometr don dig hastaí mar a thógant go dain hénig mar sin chuig a haon a chuig a chuig a tí má hastaí webh fuair tuairimí a reintlin ar sin. A chuir dú sinmh ceol agus uráin agus tá anáhas rum fáilte a chuid rim lúmiar isteach an sáhan stúdio fáilte roimh Pauline, Elís agus Jerry. Chunstáin sibh. Han sibh tééis an saora a bheit a chuin le cúnmh dé agus hamid chun éisteach den éis le saora saora a chuir agus seo blaise béidir don méad a chluisiomíd ar fad ag a cuiim ceúil an bhrá cuiidim charhanaachta a bheith sápéal bhuiide sa dain de híine láthamíd ar sin láirdeach ach chluisiomíd an tarrán peosa ar dúis.

Go híven fadan lagan biogar a míle maithagaib Pauline Scanlon élís ní chinéide agus Jerry O'Byrne á dún lacan ar an gitár lúmi ar a chóir de bio an sós a stúdio lin agus beisead le clós bio is tíhid é hína biog sa isópeil bhuida sa dangan mar chuid do chuidim charhanachta

0: cahar agus naí nuair sa tír seo. Agus... Is sé scán rúil ná fhil agus is ar bhaile sin éanad san díireach a raag na héan fingin mhaigh seo.
1: Snéan rud.
0: Tá cuairm sláin tú gúin sa tír seo go mímidí gráin ar go minic ach nuair chun tú gúin prádil tír an bochta mar sin é. Well, is sé deacair le
1: sirúnt. Dinnach clár mar gheall ar bhegs agus mar gheall ar an scéal ar bhaile cúpla bliana ó hín Mark McLachlan agus d'ar a gheoch bang bang tórn tú gúin dar documentary even mar gheall ar agus ha si a cur síos go mór an son ar nuair dhí dhéanann siad ar an áiríide ó lá go lá bhil is agus tá spáintar cad a dhéanann siad ó lá go lá agus is fiú fiachantar sin mas má tá an RTÉ player go dhéine is féidir le dhéine sin a dhiscint is cíon tú an tiontarthaige ach an tiontarthaige na na banal trí agus a gas na gan bhuirin ar fáil. Siad go hún, tha cuidu an ógus, cuidu ca na fhil chóhóxan agus na le ní agus mar hampla há sé ar loch na fhil loch, cenna na bhuirin, Leigh McClure.
0: Leigh, sé, Kate McClure,
2: Leigh Malawir. Kate McClure.
1: Náid a cailach bili na cha. Ach, nur a hén le ní bia agus náv sa lochsan, fain siad a cídi, bhil isgut ag ha anna gain séir achas fhe, iad fá was right da we da von so hashed a gober an the hen the hemly and tugin shit size quorum slant this na lenny a vin the snow so loch agus queenig shin road beog better agus road more the art martian blisket carin check more leha so ra a long really ele ho mine it for aber kat le kin shit an the chan hal a shit skeetos are going so then it made it in shit Clinicí HIV chob agad áras agus, but if she an fermer gen tú an cúram máirachas, cahan tú stóhat as nú leis in, mar blisgat mar na dhéine an, as bor vil siad nán lan íbe, go íbe siad nán mreachtan jan.
0: Sia. Ha sia gohúntach an áriri an obrid, a yinan mags brahim go cúin chom agad í skrédach, ní vín si lára gró vinnig, mar sin is fiú gamúr takúla seo, a gavi lis a cair a gosgulíach an clinic sa, clinic Vili Reardon, agus é frastal ar fihedó míle dine a tá in a góní sa chiantar san chúkín dyr gynni vinnig se ka, cahar dachtúri, cahar altri, agus cahar is fihe ebrí slánti el agus na hen fingin, a lítar in áríide ar sun na carhannachta sa téanseach in lesa an phobal i Malawi mar sin gachra ar an ócóid a bhná agus a Jerry agus ar na hen den eile bhegaun Damien Dempsey choma agus Lawrence Courtney agus a chóirde ar a hochta chlog íhide híine is sá péal bhuiide sa dangan bígi aon gan tip agus gur míle míle maha gaif
1: gur míle maha gaif
0: agus tachtruach taca histach ó dine Renegen ha tuurt heet or heenige geestacht de drolly lumier gehuntig et fad gur mille mille magoif et is een tee sugar score magoit selech kuige heen kuige heen de kuige kuige chi pe he he chasse geestacht dag gehoide he nis maar sin reidling gedi fair na groig mi holo knoid rooney et gusten de region ik kom misschien de hoor pafolt road said a glory
3: I got a mille magoit lanje
0: Lá mór den dír seo a mórdach tír na héidan seo gwyne uacht a rántocht ar chórlan an ta seoar pig. Ach, beidr go bhiat fá a rá leis an gná gwyne cad a sprí le seo dóibh san?
3: Se seo ó chuig éidan isteach go dí an ta ta seoar pig. Se seo an hochtú bautar fad gwyl míd ag dolchan cín ó hef sprúcan an ta ta sfein. Beg sé bhí a gwyn go raimí na abald orbharca chuidéid agus a tíalt an túráilt is gata áfir de friúla. An anahochtacha sé seo mar hampla befur den a plé was tí a chupla mí ríist ar an bhodéad a seach mléad an tain a sórapocht le súil go meg éidin abalta an túráiltar sin. Ach níos móna sin chun sé sin a chun cín mar éan oed bhí uachtrántot na héidin a gwyn hana Bhí mar abalta gaisci dhéanamh ó heh aontaithe gháilt agus beag dhaoine súla sin a ríist.
0: Bí olaf don rud ná féidir a thuair snéad a chóir le se agus tá caiint le Euronews le cúpla lá nuas a bheith híl don dúiseachas dócha agus dos na héana bheith dhéanamh na gintísa ar san na tíide. Cad iad na rudaí go mbeadh buirtartha beidir ná féidir a thuair ag an buinte seo?
3: Well, ma hiechan tu siarra, si roda dúrtair Euronews le a meib mag mehan, na nuaid a hosnig an tuachtarantach ag amatán fe lohe sin ein hipid, and the wheel starts and hip it. Either two or three down. August and son we unsu ayan of ed Iran ege America. August machine khader na sprukna fader gharu washtig down khader kunu wine khader kal. August in other dort and son ma has a kacht wine hogent o have wacht around the hippers the whole and tentas or shine fiach erna rodi na fail chestarlo and force August beder ge yet

0: Harlund, beter koken elation, beter kusti knohoi achtercha, beter fuan maaijant wel naimshit fui lahe ragasay dat had hem en sahal de schachten en uas beter kusti aimshit shahad nu beter kusti tradala. Achta an ambassador na heiden gedi intenso tor pressure og wilshet chesh fiachent er shahafad agus gu wilshet all of mark wilshet a golavule blien en uas.
1: Anachud rudi istocha luetin sunagut idis tradal idis kusti en vian idis an tas an tocht an aimshit. Ach, an gnáth rinne hénig agus an saola húla ha chun costas maireachtála, an gáróig an uachtarán tochtsa in éan slí le costa sí an gnáth rinne ar feic séhí.
0: Ní a bheith séhí, apa mil fiachan tar planan a leis o heb cúsi fuinnaf agus cunna sa veidir doang lecle an ordu ar chostas fuinnaf. Tá spriok eilige heilin o heb cúsi tihiachta gom ag plan orupo chaun gud iaf fi ariga da sgíle suas o heb tihiachta da. Cúsi slandala ha gónei aon agus ní oan nirach indi tuar cúsi slandala cúsi cosant a gunt fiachta cúsi armach gato fiachan tar bagarti hibrid nu digitach o leis a vecha tacht. Agus marxin beg nar odi seo nach mahasso fiachan tar an gnaadine agus cada hawn hamid I fiachant a reist ed crinihu gydi eirin gymeg abel fiachant ed na ffaib yn ahogu na mar cawn yn asamblu yw hwyr nyrsyn no yn tacht yn chwyn ystoel yn gwyl crinihu yn meo o hef siwn trwych da agos cwrsi sosialta I ged ar y caleri agos gwyl eisiau tŵrt ar I o timpel yn hwyr po chygysyn agos mar sy'n bys eisiau sanabol fiachant ed cada tarlw yn gydirach o hef na heirin da o hegs na hwyr po
1: Agus le tacht na nairis a hir fad agus na hokodi ar fad a fwynin loha a fi hil ha costas timpel ar 30 miliwn euro luete leis an djeif se uachtaránach da don dír se cain las a fwynhimid as hamid a caf a meid sin airgadir
0: Well, it's time to go meet your intent as Europe, because how many things can she have seen? Fantastic, or have cursed down the less man to count me over. Crinehe intent as Europe, because Bill intent as Europe is the G shaft. No crinehe le marshin. It's time to hand less about Tishko will ensure she na hurt again. Da beg dina abel fiachante na rodi maha itachto eden nu. She on counter had defuel him. Or beg pub. It's got a pub licht and so. Why you can't find it about an tachten sha a moirach beg. It's got the on chlashin na. Schneidi bis der Gorkik beide gemacht kiert ihre Schuhe Gorkik Kaffer Klarches do shoot a gesmachin big profile na Hagen Temple and in the horror park Temple and down or have the spoken at all I guess in or have a Gorkik fan Tomin and son in me manhood a tortine could in Ralph a so rich bigger rookie and so mashi my year in his dicht as neige der Kaffer Kaffer Stolium Hain, go fuishin, o have and darka agus and pogliach the yog aiden and machasha, agus homilishin, couldn't she ishin evolver, abis, o have our kangle, le tirelis and entasorafuch, maga, tukunchadine lehele.
1: Agus ken role hin to again ngwelin, sonobrisha her fad gandout, on ngwelin in a tanga ebjich dúl, más féidir man focus na húsáid san eintas sin is, mar sin cyn ról a bheg a cysin.
0: O hannig an gweilna stach a gáfíl agus seach caffar chynaf go tógach an cynnas an tséisian uach darántach go gáfíl is a cahir a sannuid a hannig na tíra eile fada stach agus fwyrir mar an eintú a hef gweilna vimar hagna ifigúl san eintas orpach. Ach, ta Thomas Born a bit amit sés bóla leis an eri orpach a tágin ta sés siút sés rága meig an gweilin lórnach da obrú na réaltach is tígad na crinihe difriúl agus marxin begnís mó gailgóri ta sáil o hef an aitangirucht agus o hef chadele dan ebedei veig na stiúchan a vettfara ianavan sa vís chipir de hín agus vuelas le Jack Chambers adu Jack Chambers agus bíse siúdar a lumsa leis gul se chile gail na gúsáid o hef favor na crinihe gamis a gobert agus a gobert lo marxin is tólam fein gul seans mór a gwein an taumsa tishgul na dín a gobert an sa an gail an a chorchin cín a ed an chóhex cíana is gan da tangocha el Europach.
1: Agus an aróig da ról hénig a vihíl le lín séf sin a huachta ránachta?
0: Well, ta vad nís mó crinihe gwein in isha, bet bemi de nachgat mar dúrta gwein an gailiv rávout a man oed agus a dedafoid, as chom maile sin bemi de túrt crinu da chustan ar a bjúro chustan ar egun gwdi an volingar agus gwdi blackli o hef na huachta rán na grúpi polatúl ar a fad. Ta súli gwein leis gwmeig mar dama gobal le polatúr gwein is stúru an chuste idir na náisiún sa vratan agus na kolikúnta sa vratan agus an lenta sórapach agus agus ha mi nis fichan der dátach in jatsonach úrt gudí vi al ferrishte leis mi manoir nu mi na sauna agus er a chudel an son aber an tachten sa so ihe maidach be mi de fichan ter okaad moor agroish tiga gustin regun an sama hasashun an blanach gun le chichad fehna e politur an gumil mi de fichan ter taidigi agus togri an na heidin a harchan ki reisht deshelegun ni huwain taidigi togri de frula na heidin ach kiol agus rinkan na heidin leis a harchan ki
1: Kultur na tida marxin beg desh beidr e sin a chuir tis point lelin chudas na crinne agus chudas na ho cardi sha ach is toch beidr go rod a hardi an a vana hinnis do vwintr na tida chuma na mwintr na palestina agus an slada ta o yana var his son of a heel an gap an tu gameg nis mo kainter sin beidr in ish nu gameg desh kainter nis mo an sahaga eirin lar tamach on a hef sa
0: Stolung gameg aber sin dakrach da smo le sin na ni feidr en to galt edis na tira fad ve den ro og kunna seida de play legend le Israel agus sada khair eden slat so in Gaza agus reached Lebanon agus is stolen go making chance to get aid and dolchin kini smo yen of ohe bani yen of right in the harry ha tachto in the settled community mar jern shot in Israel fein so ta sulim gemishin dolchin kini agus kadochin of lesh ta Barry Andrews kind free shock ha and loss as shoot mar haher lo khair khish te forba lastik the parliament no hora because I'm kinti gemishin of rus on the right ohe on real to sagas reached ohe of in the privacy de frula
1: A law nebjin of will against le shaw abridge a kind to the Palestine, Takiach the new crown, famer Dritt Michal Martin, Atlanta Hiraig, Namaragui Trodola, Gachin size rod Idrater of a heel, a noa serno abridge, and the Dachti, Yagas Michal Martin, on Garton Bubble Nis most spacious her and saw no, and winning Shelloha, a Norija.
0: Bunin sé loha agus tá se anna jaid oan tú cuiine bheit follas athe égin tabbud nóirdannach solim goráte leat a bhí mar fichan léisir, chuna sa bhfuin pobl sé móra le catatar loin go há túúil agus a gan amsan ví a chuir raig má hanú caiim mégad pobl sé trádálas rudí han tú fiochtte margaí gháilt de isge bethe a dagan nó de tádigí eile timppel náte so bulin sé loha. Se nó a há tuchtarrántach de déanamh an anúirse rud éigen difriú ná dunach riomh hena is mar sin háise a tógantin is sé chuntaí is fithe an éidir agus á chuún nascaí dhéanamh le sé hir iad don antasórpach agus mar sin má dhéchan túir ciarí cheangalta le Tsechia nó poblach na Tsechia an fólan le dún an áil agus tátar a fiachantéad beidir ó cádí agarú leis na hambastóirí de frúla chuin an cheangal sun a dhéanamh ní hamháin le dhaine atá i géisteach de nuamh a chomá le sin le na pobl de frúla ó chud eile den tentasórpatá i mireachta na countracha difriúil agus tólim go rud anna bhaithe seo mar ríis rud éigin tú cheapam héin ná uirinta cíimi de gónaí an áirip an son haol Cadw chyn y fyd, mae'n rhaid yn dod o'r caidon eich gyda nhw cwrsi twyl y cwli, cwrsi edachos y cadw o'r tor lwynt. Fyw o'n cwnnw sa'n mynd i gytl tîmpl na hoch, a ta si sy'n ffad cangol ty leo reolch o'r tacht o'n tent o'r sorbwch. A si sian sgwyn ni yw o'n profil eir yn ychwyr chyn cyn, ach beidys, er nôs a hant o'r sydyn o'r fynnw fagl o'r fynnw le ddyn eil hans o'r hawl o'r fiechant i'r cwnnw o'r fynnw yn tent o'r sorbwch lwmsa o'r log o'r sian's mwyr eich eich yn dwi'n.
1: Sin an cheist go díireach a bhíil chuna sa bhfuinn an tenta sa orpach linn ó lága lá. Mar sin cén fócus stólaat a bheg nú cheart a bheich ag a loch dianta na Guiní a sa go cean sé bhí chun de hampla beidir a húirt an godéile don orip.
0: Stólim, ma hanta sa dianna chahirlacht ar éni abur cadw fiachantais an slíegint abur Tochan Keen Lish on Overson Mount to me out E Link Countan Togri Mora Hag Michael McGrath O'Hare Diachmer Cadwana Sawani got a Hever Gobers Maracholacht Sa Shachti Rehir the Nantas Orpach. Vedelin into a Ralter Shin, as Marcelin into his own Ralt, Vedna began a source that could be a free intent to a Ralt, as Solomon Dan Hampler, a Hurigaden, no Tasha Heath Fev Ratna Hayden, as Ni Narco Curle Hale, could meet a Vad Nisar, or Brule Hale, or have Brody Aimshu, no go Brew, a Guinea Hale, as Tod. tentas lestis aru na hefson o hef tis rintan a tauchan ave hon special to have an ukraine gochene gochene gochene in is lehele gaga for coward force hurt an ukraine margul dakrati more bit and not taking medna o have gul aglas katan tiere ele sun erin no hor per kata horloik so rather small yet the mission of hurt to diagno gov yet the meet tachtere in to gvede le gochen will start a brule hele agas doch hin marsin
1: Sé deacir é sin í dhéanamh fach a bhfuil nuair a déir le héadí sintíoní bhar a

0: go bhfuil ite dhéise dul méad agus gur dúchláin bheith an son le lín na tíobh se seo nó chunas is féidir dul an leic leis an godáin agus na héine i dtíirigh a bheith tarach le chéile fé mar dú ríis.
1: Yes, she needs to more hard to get Parliament in Europe. August top politics listen so, but she needs to is in a row having to find us got a party here. It having a lot of dishes than the EPP, so the son bagger down the league. Santiago say get on the forum was to get Irish and Irish acting. And you almost thought you on son. I thought she fear a rant in the tear of his game. Got the Harlow game lean chuin. Oh, have to not talk on so rank is here. I have stolen him. Got scattered the shot is Cammy Fiorentino Corsi. Then I have August home. Sin fiachantéid a dolling lecle beidir na bréag skill na hagan a mach scatan na bauti agus a bheil chun cín a rís do hef na rodi darafan ní ál ar an tentas orapach mar uirinta tá scatan na rodi gólaag a lág gwyne agus beidir uirinta mona vich an tentas orapach ní vichse sin a gwyne so mar sin kamid fiachant ar conas dolling lecle na bréag skill an a taon agus mar dertar uirinta o hef scatan na tauchan seo tá Tier a lass modern man to sorpoch a could a law is stach or have break skill and scatter as near road mahashesh in a storm bishop or they can to get on fiachinted or have me in fiachinted and a man so shielter.
0: Op het voor roe of marsin of a heel megan wat let or shula guts in isha mordig fadavig on made sure her father shula guslan vlog lia an a heroic on law the hail sutton son of a machine the horapa.
1: Dennig mar has sesjon mwaan of de christen regering in het hagen geen techte stechen is. Agus de get na politori of fadna sa in a mass is got de politori er nog en sa oheef en de korli kunte agus na regering de fruul en sa agus reis big en reception moore gwein oheef toidgie agus togri in de horepa. So la moore vig en sa reis agus tas noemar se ha agus gedeerig maar op als kodlis ta kjolger in moore gwein ewe sa hagen er in schacht oela so mars in een schacht in se gwein de vi oeil agus ta Cormac Begley, Kearney agus Dine le Shinetown so big ihe dushtete an son again agus asuil ngu meg mae etlon takarash an aum chan gamae mawl da macadi an all gods.
0: Anna yes, if a heel gur mila magad as a fer her foil in uv peishgeach an lauertlin agus cachra hed an obish.
1: Gur magad.
0: Mihal ook nog hoe de kindlin en son on Marshall. Nish, tantje vergeest, ach lishin selo, yes. Kuige heen, a kuige chimo, ta eni le ra a gub shifé een over a ta plate, nu a flea gun gedein, irrehen chloid en uv. Agus ta en dochtuid, shivan ni loose erin line lum inish, taidoid, agus anneli shi, view sa druggy, agus alcohol. Faltis veherotse, a chivain.
2: Grumagat lana.
0: Nish ta. Húrascáil fáilte hile DNA ag an HRB nó an board taide sláinte a bhuinean le drogaí agus alcohol agus an míúsáid a bhaintear asta, cad a léiríon an taide seo?
2: Tá cúpla rudaí tácdach a thaspánan an túir seo sláine. Ar dúas bórad, dar ar na figúrí bhí na seirbhísí corála alcohol i déláile 8,700 a nóca cost a bhí úsáid alcohol sa blín fehe cúig. Né bhí ú beagar a nibar bhí ócáid fehe cahar. Agus cé go bhfuil da a na fangéadas na cásna sa túr seo i breth ar an alcohol tá laidú tacht ar an figúr seo a gúmpráid le fehe seach diog. Agus is scéal úntach é seo mar cilín sé gwildíní tacudí na seirbhísí corála Solomín Splancus a cá. Agus tá isagrain nar a hagan díní go lua go dí na seirbhísí corála bín tarí ní sáracha. Rod eile a fuar mar amach ná tá méid úmúr ar úsáid ildrogí. Si sin tá díní gúsáid drogí i dánta an alcohol. Agus mar hampla i fehe seatiog Bhí fethe fangéadas na cásanna i bintú sád as drogaí agus alcohol agus nám céna. Agus fethe cuaig tá trucadó fangéadas na cásanna i gúsáid il drogaí agus sin ar dú dóio fangéad. Nó is é cocaín an droga breise is cotínta úsáid ar leis an alcohol in imíg sin cannabis, benzodiazepine agus opiaz. Agus tá isagrin nuair a measc an daoine the drogaí seo leis an alcohol, tá sé go holt an cláinte, chun sé isteach amuair an é an croí agus tá béal ann go mbeadh smaointí dúltach ag an gcine. Freisin den an measc an drogaí an corál níos casta agus chun sé isteach ar an rapa fealtar an duine.
0: Agus nuair a dearn tú go bhfuil drogaí agus alcohol á measc le chéile inis níos mó ná mar a bhí, cad is cúis le sin a bhfuil an tuairim a gcuibh?

0: Cafáilte
1: rúd sláán, sláán cafáil. An dochtúr Siobhán Lua so bhúrne an son agus si a caintlin fén dúr scáil is díana atá fáilte he ag an mórd taide sláinte fé víúsáid drogaí agus alcohol. Nis tínó mit diag chyn a héan agus si bhagéisteach leis an séló jas. Cúrsí cánach an is sé a mórdach an chiad lá dúil agus cad a chéalíon son, bhfuil chéalín sé Rada Vaughan, ach gohairithe, sé sin gofuil an ráta cháin vres luacha nú an vat le hí slú ó tídiag pointe cúig fangiad gudí né fangiad in gnóana áirithe. Le hédi chafeana, bialana agus locht seachad a bíg, maréan le grúig is í. Fanig an ráta cháin vres luacha ag tídiag pointe cúig fangiad ar jochana meisciúla, ar jochana boga agus ar lóstín nú ar lipacha. Tá Bert ar gnólum in ischan lartlum fésio a Tomás Macatid ó hárn an Tersig a Malnir Térig agus Polo Queen ó hárn an chínig a brósti fiún trá fáilte róiv.
2: Comarad.
1: A fóil tas nó me leat hénig. An cheiste socha a bheith agus na héistúirí a bhíon na freastal ar bhialan, hárnan chuoinig ach gohairithe ná an íslóig Price an Víg dóibh nuair a raibh siad chuút chun greim a dhéthe.
2: Bhí sa sóla sin ceis sin fáin an freagur díoch ná nó an íslóig. An na chosta sí ard gáin fél áthar agus an oda ha gist leis an íslú a mór agus tóca ná. Ha sé dul thar neisgurí an slí go raibh sé riimi sin pandéim an rá an bheitreid a gíslú ceir a faointe níos mar tha sé sin amach sús síos le cúig níam a díag riimi sin an bhuiil sé cúlúach na mbeadh na nó an Euro crisis a bhí ans na díos bhí sé leidithe go dtí naif am gíomh an son just riimi sin pandéim d'ardaigh an rialtas Dardi the resource could be treated the punko kuigarist, agas and son Norhanig and Pendame, Kauro should hook their cower bjogdon, treating Pendame, agas Hitch Erish could be in Leifang Gil, agas and son Tration Pendame, Dardi the Rishi. So Hashe is back so she's like Kugni and the Diag, agas, call him the Fain of a Heguin, so Narnol, you know, my Dinto Kumprati Letir Ele at our Bragamora and Trasora. Madin took him proud, Marhantle, Lishan Rank, Noon Spawn, Hashitson, Han Roth, Defam, Gil, Goshasava,
1: Sha,
2: Gomi.
1: Marshin, Kavegadian of Arigadash, Asa.
2: Well, Kavegadian of Arigadash, Gundout, Neilimshire, Giron, Nani Dolm, Gwil, Nadina, Imongano, Igorina, Giron. Madrile Cursi Gano, you know, Hanta Daraglin Gulli me did not.
1: Sure.
2: Hami did not hear good. Hanta Daraglin Gulli and a good courtory, sorry, Tachun. Agni Fedel at Kumpradi and of Orina Agaz Marhampla Agaz Otnella, people Kiri. So, Hase Sor Fadagin, Ach, Kaurosh O'Haven Picture more the faulty me remission like the Ach, the picture more, just her Kosusiella. A me do an thamar fad, so sa pictur mór, cawra sé islite bioga, mar hampla stóka deran na blíana a ceart go mech beidr beg cúpla pingin sa vresh, bioganín, beidr, agus beidr gynir casamé timpla agus dyn mi inestu a rodi a gair gael leo.
1: Tigim, sinéan bí a mar sin a hamáis vicatír han tus a géisteach lena dig a thérsig an sonar a mwyl tín Price na dích an fnacht mar a chéle an me fá a lorog í slúir sin chomá?
3: It's talk, yeah. Like, I think ha ga cain an a saith brí rú an ish na leint a sa leis an ardu ta tereish tachtar nach mar ga cain ar na leint a sa stóca so like because like just I suppose Neil and Target get any fun if I done a mock home in because of either better group of Lino in Freddie Martian like I guess it's still you know oh I said yeah I just need for brewer or green and ish fill her I think on the subsidies on Broslach on the Vecreek has Sarabad come on so like
1: Neil Toshina Kurhilashin Govisto Makarintli Sham
3: oh okay yeah
1: Shindashkiel Eladiv Bajers Martian ni Droshkiel Terfada

0: agus tá focail reachta le hana ceistí gonail tá sé gáhaitiis reachta le cruniúgus reachta le chu le chóir. Í lei duna béchar asta tháina seach siad don áitir sa tháina sé.
1: Sin tanna bríos atá gé sé ar ruich
0: bheith. Bhain tá cúplaanna bríú nach tá reachta le gan
2: sé. A mestú sa bá pe a dúbh tháina sé desú.
0: Ní lei go mach tá sé scapa tá
2: sé. Fecurum sa go bé, fecurum gráin na casa go mo desacha.
1: Ce de sé reachta.
2: Sa bá pe in dúbh mar dé, bhil siad mo intir tuaisceart a bhí géan sa sin a bhil
1: Ni mola na ma ikse ta mod de tirsha agus es kumnot mod de tema so gor man shano knela bana tele na na men ra snack break and tane met hoyr nin shin a har na uni hine hugun spint na hat shoyr ach magpie doktor snack break hier gana mara kharbe er magpie
2: a wel khola me khola ta sama vi vi shek mo wahid mar jeras mar shna khu magpie sin shigin zakhlat sha ya kus
3: nader sa ba kayn magpie gudana gblat
1: li hadide
3: Og ni hula en rövne på er en kag
1: Ach, cap mengen meidig meal, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea na duene, gomorea

0: Kiol, Oran, Nuyacht, agus Iratus. Nyed na fwysioge, chuglan na siachtana idir a siacht agus a chochtar maidin. Nyed ag RTE.ie. Tasha begeistach le scun na mórta gan chraoile ar RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isleis an glór focal ar ocal.
1: De chéad fáilte ag glór focal ar ocal ó chartlan RTÉ Rádio na Gaeltachta. Leanna muid in iad ag éisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamór Thíl. Bá áisneis an údair agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun d'éir an ngáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamór Thíl ar chulachasa gan rocha ó óga Mickey McGowan go donaic sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ngáil in Albain agus Montana Verica áit ar éibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíreneach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éistimirt leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir nuair a cruúla ar dúsa ar Raidió na Gaeltachta a 1906 agus 1907.
2: Bala ba casal a bala tíre a bhí a dásan. Dásan sa tí a bhartíir agus a bhartar go fáil ar istáhia a thar a cahéil ar bíir í amháin. Trí blianar a bheith seo thar a bhaird agus bahan a bhain ar a larag. Weistu na miana dar I sa tí a gónaí ar éite mí salaharti la fáil acu. Wynnyn sgíl cíana credim gar a gais le sirkil sa tí a chrát mé ar a bheith seo. Dietu campa mina darachta a bheith scapi hartar fo 10 mil a bedir, hálag as a was, a ba in chahel cyn ceru na lair anad an campa ligmar dara. Ba a gált a sinig dorsan satia, agus a clondaig sati, a bhi go díra has a chanye, rati wo yes da clondaig creek. A rei yu conama, rati wo harda noin, a bhi priu chred dorsan. Front Street, mae'r fartiari.

orcha den talú ar a bhain tár le fáilan. A hacala duine gcónaí fiaheil a bhaint is talú úr. Dúir timílam gur áir go leor go fáil sa léamhaigh talú a bhí agisin i muíigh All Gold Creek, agus go deacolamsa a go le obairin sin go dtí go bheith cinéite bearlam na é. Nar a rásta an sinar sé sin, lach maite, agus na bhí oglar bíart a heispantífa go díglaid gete bríanú. Har oglarm sa riéhar sa mise leis sé a dárna fáil le ébríanú i gghearan ar bidar caiama. Daag muid sláinnig na chelann sin agus ó hárla nar ó cáúir bí áram go fáil lean mise lom a gáhar go rintas ó bhaile. Nar a dtíre mar tasaid a sin fá dhéiriú ba meis te a de óstan teart. Hima ar chaihéil agus thar bhil bhaid gur thitme thart amach ráp cálata. Thar ó oglar bíarm sinna dhéanú ná borist mo chuide chuntas sa náma bhí an. Thar chur duine ar bí thugam na ua mar feag na húige, agus chadal me go sáh go maidín. Maidín le thar na bhara dag mar Dawson City, agus dima mar lom a tarant a réit a dogat siad Klondike Creek. Is inan creek acusin, agus óin bhag na srúhan aguine, agus ba sin an taine me bhí acu ar chuid huirtra do óin Klondike. Óin atá i grú sé go muilin si leis in Yukon idir Dawson agus Klondike City. Hiúil mai sé coppla míle thar chroc Dawson go dan i mead le droithe dámaid a bhí trasna ar an Klondike. I réil am an sin 5,000 agus fiche ar fad go dí All Gold Creek. Agus díri le man thuris na dhéanú ra bhan nuithe an láisin. Bhí ar ag bunta an áirin sin, agus dúirt mar am hán, mar a mé bhain duna sar fad a nándú, go mén sáhaid a go leor ó sin amá. Bhí iúbaid mhór a gáil a réis ag lán seo, agus bhí leocht deis. Bhí cárnain mhór a grabhail agus crafhaige le ficheal fad áhair do húl bhuaid. Féidir nisse sa ríiste tart a maithas poil sa talú mar bh cuiníí an. Táte gurí is chuda na poil, agus scamal deatí ar fad na héite lí. Bhí na cléim seo ráta na maith ar bhrúaha na háin, airdis na cruic. Agus gitaithe nuine marca de le stácaí amaid a chuirtaí na seasús na cire cóirneil. Bhí gaith chéad go léith tríthir fad agus a méid tíarnar léhead idir na stácaí sin. Chaí bhaha nuinear nóid, lacuil a go bí písa talú a bh fácha nar a bhain se an éite má. Tá bhil ceadaigh in níos mó na cléim amháine bhaige, agus dá bhácha te sin déta fear le thearta na áit. Ba iad na cléims a bhí ú sí san óin ó náite bhuire san tóir ar thús a ba luaithe a gortaí fácail aru. Vesti gur ag ríchla se trúch a bhí tár, agus go mar an seansa bh ag duine a éil síos an Discovery Claim na tí huasta. Bhain mise talú Jimmy i gáthartaí ama agus bhfuil imán ibre. Bhí scaifte fearas don an ngála gobar san áit tíarna. Bhí an talú go cruaí seacaí agus na deacolaat láin láithe a bhaint. Da me ha gal dola pakadir fa galoe. Har la jena marshinda a chini war ama ja adu ar khrakin talab. An meja wogahau an chini shin a faka mala da fakad agas da losaj. Agas an shin chini ura har shis an ae chierna. Nare ba van chini shin daache hai han rut kiyani yanu. Agas lian ha marshin go ya shis kata mai fi khrakin talab. Bí sinna hi dúbar a deha me héna na cean, agus ba é sinna núbar a bhí fadala go leor fásta. Mar sin héin bhí ochta hagan, foiide dhéanú de bhrí go raim de dréim le luathar sigéid nar a dhiomar se pol deanta. Díé mo den púdar copluaid le bogu a bhaint sa talú a ha nibrathe te, agus beigean don streithaint linn ar a teandáid a bhí cruthaí ag dúin éile róin. Bhí mé de gá linn mar sin ar fáil chuig seaartaí ri dí chrafa guth agus a grabháil, gur a tuaire mar chuig tríthe fihéad sancail teagain.
Nor a fuair me de fadshan, wuair me de chrig, agus wuair

se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá se begéisteach le scoil na mórta an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta inis an clár cóisir cheol. Cuilu an clár se hana. Ní féidir teanghualaí ana leis an glár faoi láthair, cuir is se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Mral on the mradan, she had the mrasar.

Gespecialde da fadirua padirua o buil a hall lor en kaloran vag buija adlum shele hena yegon skoma gjemej leni ton tasha melchana fiunta dusa na was a gjen chigil trilosha an khosher hol agus gorglak tu am fadi Nervitu glanuma, hanek tu trastan, agus gurglaktu am la shinachar, and sa fast ad lumsa, agus shilima warda, tama inta buya, agus lora ton the herge, vima ginja than the hesheri vilumni baluaje, lora ton will fangavek mujnila carer, actor, kinjig, or an yeg on. Sinna bhfuil an agus na liricí agus na nótaí le na hinim fásta agus seo galanta an claascadal cos lifa a dáil si a nealasam cén bhlíon agus sé an ógó tuama a dulhuia agus seo is cásag bhfuil siisir acu an a seo an dárna cian agus tan chéan sin is tír an cinarom muidir géisir leis sin fiach an bhadi ruai agus bhaimid leag an danú tan chéan sin bhfuil fáil agam cian bhain eile a chur amá te seo cian da go speisialta da Nóra Frank Connell

don agus sin sin Morocco for sé den nuir an Ísil sír ná an Alain in sin Tráthnóna in é na mál go leor réir dúine thar ná agus sin rud is measa de fach cod den chluí seo sé dín tá mál san oíche a chu measa tá ar cúpla ceoltar beidir as Morocco inniu fásta an Warraq agus beidir hacar measa dearú Hakar ma sigeru an kinsha a chasu dív. Ahi awa an chigil trana oran sha. Agus clinishiv glor. Hindi Zara an sha. Agus vidulugam an sne. Vidulugam a chadur an sin kinyal vibe a chruhi an si an sha. An sin nere vi ma geishtart le ne liriki. Wal begindu yada ashtru. Begindu ne liriki a ashtru. Agus ta chak trak de galante. In seo ecí fásta jersey lasam coniol agus tam a spirid hen mor bhuan coniol sin an fiú ma hagan starm ima aricis fánhi mo chinísa lasta erdian mo halas erdian mo vrí credjum mo halas tí wistí na mo sin jazz smaid ima dúr wóra gmo seo hindi agus ma jis mwy chú ar Ar gairde in San Afric in San Warraq Cymru Jazz

0: agus a géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tás be géisteach le scun amárta gan chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus éis muid ina sé an glór tuasáite. Chraoladh an clár se hana. Ní féidir teanguaí an ra se glór faoi láthair, cuir se costasart agus ní léifer de heachtaracht.
2: Dat geistig le túsáte lam sa fach na Driscoll. Déitach údará se túla riochtan is átúil de chead planála ahant de chaintar í gaelga thag boga ó gaeltacht dúáin gyda gaeltacht dela. Siad réir dreacht trolli inta planála fáilte cynio. Tá sé geisg miach ar údará se túla ar fud na tíra clíleis na trolli inta agus chead planála a bhás i gantrach a tuithe agus gaeltachta. Lomanis gan é se agus gaelta politíachta eile an lea flé ar nagri politíachta cún ó Sheridan. A chuan cad é atá le nathrú a gantrach a tuithe de réir on Rátis Seo.
3: Well, Cairfar caidán náisiúnta I bhaim sa Rátis Seo, trorlínt iad go náisiúnta agus bair na húdaráis á túla éagsúla funa tíra clíló. Enda na tágirí íratas plánála a dhéanamh ar hach a hógáil a gantar túihe, si sin cantar na bhfuil níos lú na míle cuiche duine ina chónaí an. Bair hú léirú go bhfuil crítéir riachtanis

0: áitiúla cólíanta acu. Tá rá chritéir an. Riochtanas acnamíoch, bar hú léir a gúil an príomhobar dhéanan siad bainteach leis an siíomh túthe sin, agus gur gádóibh cóní go búan sa cheantar túthe ag nó gáir den áit ibre sa cheantar túthe sin. Cílín an cinál riochtanas acnamíoch sin go maiorthú a bheith pléile mar hampla talúíoch garneoirt Iscivali iscarocht foríseach nor adéig an eile a bhaanan go príomha le cuairsaí tuaithe. Nó go mbeidh orthu a bheith ag obair i bostatá cangailte go dlúdar sin ceantar nós múinteoir a scoil áitiúil. Nó beidh orthu léiriú go bhfuil sé gceist acu gnó a bhanú sa ceantar ba cóp é sí áirithe ag tastal chuna sin a léiriú. Agus beidh orthu mar sin freisin an riachtanas sóisialta a léiriú. Beidh orthu léiriú go raibh cóní orthu sa ceantar ar fá tréimh sé thuntasach sé sin 7 mbliana nó níos mó ar a laiad, agus gúil baint acu, gúil drú cheangal hóisiúlta acu leis an bobl tuaithe áitiúil sin. Agus beidh orthu léiriú go bhfuil cónaí orthu, Hannah Féin, sa cheantar tuaithe áitiúil, suas le 10 km ar shiúil ó shuíomh na háite cónaithe atá beartaithe. Sin iad na crítéir does na ceantracha tuaithe, agus beidh ar dhaoine an dá crítéir sin na cholíonach an tacha thógáil nó chun go n-éireoidh leo le hiúrtas ar cheap pleanála i ceantar tuaithe.
1: Ceart faoina ceantracha gaoltachta mar sin?
0: Tá siad cuisach mar an ngéana, seachas go bhfuil an réan sin athraithe ó 10 km go dtí 3 km, agus go mbeidh cead ag daoine boga ó gaoltacht go gaoltacht, agus nach mbeidh an riail 10 km sin i bhfeidhm. Beidh orthu léiriú i gcás nach bhfuil gaolge nó cumas gaolge léire acu a bheith ina gcónaí sa cheantar nó an gaoltacht eile is dócha ar feadh 10 mbliana. I gcás caintear i gaolge beidh orthu léiriú go bhfuil siad tar éis a bheith ina gcónaí sa cheantar ar feadh 5 mbliana. Sin an príomh dhifriocht, más caintear gaolge thu i ceantar gaoltachta ní bhaíirt ach léiriú go raibh cónaí ort sa cheantar ar feadh tréimh sé 5 mbliana, agus ní chaithfidh an tréimh sé sin a bheith in éon tréimh seo bháin, is féidir leat cúpla tréimh seo cónaithe sa cheantar a chur le chéile nó san áireamh san iarrtas pleanála.
1: An féile mé seo ráil reistead a chuún, de bhair mar thuige mé, agus ceartaigh mé máta mé mí cheart. So má tá cónaí orm i ceantar gaoltachta agus má cólíonn mé crítéir áirithe sóisialta agus acnamaíoch, is féidir liom tá súla gom cead pleanála áil le stid 3 km den áit ina bhfuil cónaí orm atá mé chónaí ann le 5 bliana, bhfuil sin ceart?
0: Se.
1: Ach, tá eiscachta sin má tá mé ag tacht ón Rhein, bhí tacha gom sa Rhein, agus tá mé boga go Connemara, bé mé ábalta bé na húdros áitiúil ábalta glacar eisce féilem cad planála áil sa chá sin, bhfuil sin ceart?
0: Sin, tá sé sin ceart. Agus glactar leis nach bhfuil riachtanas tíochta agat go háitiúil má tá teach agat Hannah Féin.
1: Ach, a bháin má tá tacha gom sa Rhein as tá mé bagad
0: go na
1: mara. Ok, anna bhahar fad. Inis, an méid scúdú gaelge le denna bheith caintar í mar sin, caintar í gaelge sa gaeltacht.
0: Tá lán tagartí denta ó seo inniu. Tá trí chluocht as an gápais agam de tinnis seach, agus is féidir leatsa beidir de cheist sé na ragart. Leanach a trucha sé. Is féidir na crítéir tanga a léirú trí ianaise ar nós tatas orpach na gaelge de bhasúnú inúlacht a tanga caidánaithe a churisteach a léiríon go bhfuil leibhéil bíadó ar a laid baintamach ag an duine fásta anamnithe dentáilach sa gaelge láirithe. Leanach trucha sé, féit fi duine atá géirí áit chónaithe tuaithe éonar nua a thógáil ag ceantar gaoltachta an ianaise chuí a chur fáil chun a thaspáint gfuil ias leibhéil bíadó baint amach ag duine fásta anamnithe dá haileach sa réige láirithe. Agus ar leanach dáda sé, seo leanas samplaí de eolas tacaíochta ábhartha a d'fhéadfadh an túdrás pleanála a bheas faoi réir imthosca éonar an chóis. Sonraí a bhaanann le crítéir tanga i gcás gur i ceantar gaoltachta atá an láithreán. De réir chabad le cuaig, ceantar gaoltachta agus crítéir tanga, mar hampla is féidir teastas teag teastas orpach na gaeilge nó measúnú inúlacht a tanga caidánach den chináil céanna a chur isteach in éanacht le hiúrtas pleanála ar ráit chónaithe tuaithe éonar. Mar sin ach níl sé soiléir go mbeidh scrúdú teig, nó tastas teig bíadó ar laid ag tastáil. Tá sé solir nach mai ag tastáil ach léir a gohfuil in

0: Núlacht réige ag duine amháin anamníthe den táilech atá ag chuisteach agus ghlacham leis go honúil is duine amháin nó beirt a chuann saisteach é riirtas plánála. Ach níl sé céad fan géad soiléir ach nó an méid atá sa chápééis
1: Níl sé chuige fan géad soiléir a chuúin.
0: Níl. Ar lána chuáin dearan sé go maiid, scrúdú é tásáil ar lehan íile dearan nach maiid. Agus ach na go ginráta bháil mrá is dréocht é seo, agus tá cuma an dréocht ar nuair a bhreanann tú air. Tá bearnaí sa chápééis, tá spás sa legan béirla agus sa legan ghaolge den chápééis le haid ráiteas ó na hairí éagsúla, níl siad isteach sa chápééis. Tá téics agus dá curtha ar an áiteanna eile, dá buí in áiteanna áir agus dá corcuir an áiteanna eile a léiríonn go bhfuil ceartúcháin ar leasaithe b'fhéidir fós le teacht, agus tú réir díreach an méid do pléite agan an sin maidir leis an scrúdú gaeilge, níl sé soiléir goil sé sin céad fan géad oibrí amach go fóil.
1: Bei tuile pléagaing fhí seo ar an glór i gceann cúpla nóméad le Conor McGuinness ó Sinn Féin agus John Connolly ó Fianna Fáil. Anna Hoppig, cine dinta fhí rátaí de leachtar Fetrel agus Diesel a chuin?
0: Se, ba si de fanacht mar atá, si sin an fhuiseamh atá baint leo, ba si sin a gwinó agus dín chéad lá a bhí mean fór. In dhé sin ceara thuir a gach mí ordó siad a rís go dí go mbeidh siad ag an sean leibhéal mar sin 39 litr sa bhreis ar diesel agus 28 cent sa bhreis ar litr fetrol. Ag tústa bliana sa chuing is dócha ach tá si sin ar fad ag bra ar nóí ar forbairtí go hidirnáisiúnta.
1: Agus ar deirbh hí sesiún ólais ar le ag an Aristotle go nóí orpach a Thomas Byrne sa mbeán réilgainne faoi uachtrántach na hÉireann ar nítas orpach.
0: Go deimhin bhí agus leabhar an Aristotle Thomas Byrne lenár go lucky ar dúirscór Carol O'Shiocháin faoi sin.
2: Well, seo an céad uachtaránacht éireannach a bhfuil an gaeilge mar hanga ifigiú. Agus is féidir le gach ara dul go cruinnithe sa Bhrosel agus i Luxembourg agus gaeilge úsáidí na cruinnithe sin agus ba gach duine a nán iad clústáil leo ina deanga cahéin. Agus is cúis bródom sa gur féidlinn an gaeilge úsáid ar an stáit idirnáisiúnta chun sé stádas fhí le don gaeilge ní amháin sa tíir se ach sa Europe a stádas a bhíon íon gúil an gaeilge ar leibhéil comhainn le gach teanga oifigiú eile san iontas Eorpach. Tá sé tábhachtach go n-úsáidimid an stádas sin, tá sé tábhachtach go dogamid de hampla do de gwine oga na hairan gwyl ta'n gwelga fashion des doga sa kultur fi lorag sin wul eintok ag freshen is feil lath an gwelga usa go profesiunta id ag oran ba
3: agus mar hampla sin ta cahirlig na gwishti oibre mar hampla chun
2: Well, tá drum biog ag rog with sheets and sauce rankness na crinnithe a chahirlig vemar chahirlig agus a úsad na gwelgas na crinnithe sin sean cedo rib a horla si seo na rir ni horla si gorovinig las middle rind a gelta sa imlach lia agus tamibuyak dis na star share vishi shin which is shin rot aku agus fresh into spanish the queen and good when ana will get usak the proficient to table mit stock with the chorus into the city shop agus tasha shin ana hau
1: on tara star thomas bernard shin egg kind lenar durishkar carol o shichon accession olish ledis man reilge fi uchtrantoch na heron Air an ain't disorpach, Tommy Filinish, Aaron Scale, Mar Dirt May, Phil Aaron Scale fee, in a trolley into plan all of file chicken, your Gahori Hiko Fadis of Van and Sheet Lishing Gaeltuk, Laminish Kalisha Flay, Conor McGuinness, Talked to Dolly Hin Fain, Bert Lorga, Agus John Connolly, Talked to Dolly Ina Foil, the Rally here, Agus Mohosime, Latsa John Connolly, will to soft delish and trolley into show.
4: Mrog will massage the will brought the full shake on realtors. Fisher Shomer, Sprick, Sahar and realtors. Niro, Naturling to Raha on Ogavis the Kuig. So Tashe Nam, Goro Turling to Nua on. Jim Kujas Mo is doing the Commerce Quibnug or Turling to Tuha, August Gates with each other. Jim Kujas Mo then Turling to Tuha, Fekum Gul Kiel, Le Hulikon Akub, August Gul Gorb. So Kerm Falls River, agus Mar Dort Coon and Shin is doing Falkland Commons Queen Mukamak with Drake Flanny Shaw. So by Trave Shakorak on Fibri, Erhub Shaw, Nis Jenny Savina Stoy.
1: Dort to agus deis mé gormer sin dúirú an chud is smúd gur dúirú is trolí a gaalteachta agus túthe dúirú an chud is smúd is na cíín túthe tá chiló agus an sin ví sú gin heireachú a dhéag an méallar na cíín a bhaine leis na gaalteachta agus ní dúirt.
4: Well, just we took consequence for you, Shin. Ni echo me hein and keel at all, Mas Rodego will desh amsa, Bas Connemara me, Gusta, desh no buntosh the amsa, Matome Giri, Irtus Plana Yen of the Cantor Guidor, no Cantor Corcogrim, no Cantor Reen, Gulam buntosh Shin on, Ak,
1: Ni echo to keel a shin.
4: Al Kena.
1: Ni
4: echo. Fecum. Fecum.
1: Fecum to keel a shin.
4: No, Ak ni echo. Came far and shin, Masro de Gulme in a coney, he gone to marry, he can't her one, Aksamigiri, Chaka Hogal, he can't her Ellie gone to marry at all. Kangal Aknamirta, no social to Agam Loeb, Gwil on Shreen Shar, 3 kilometers on, Niekam and Kile Shin. So Shin and Diffrey up to Ekam, Gwil Kadamsa, Askonamara, Irtustana, as Buntosh de Homsa, Gwil Contrary Hokus Gwilgil May, Ags Nagin of Irtus, Canala, Idir Connell. A cool and shrine shin and 3 kilometers. Tommy Gary, solely out to all her shin.
1: Took a bit of rash good shin, Marta, Sween of a Gumhain, Fee Shin, Fee Bader, Ken Keela, Talashin, Rockamegadik, Conor McGuinness, Eredus, Taktadal, Hinfein, Bert Lorg, Kedde to Hurum, Fee Naturally into Shaw.
5: Well, Laura Dean she on the hood Keshtana, August Nader on Vil Retuch, the Fibe and the Moora Hogwing, Nevon and Gantrach Gueltuchta, Achwin Tuachuma, Nader Vil Retuch, the Fibe, Ishigan Sotha, Dulchon Kain, Ishtig in Sundrecht, Andrecht, Planso, Idave, Ruddy of Winning Le Planol. Cad Planola, Timple Ribbon Development, August Backlands Development, August Lehead, August Kaimit, Vermacont Fashion, August Ta Dulcan Kain Nach Biog, a Wintelishin, Ach Ta Vibena Anan of Warish Digan, so Ta Gergo Nishle Soleru, Unrealtis, Ta Gergo Le Corluchon. Choma leshne dromne bonu agus Conor na Gaeilge mar hampla gwalana chuid dente leshne corli agus arnoi leshne cochais tan sa ide hen rachtis condoling lek lesha is caime ro is capesh nachfull carhele caile ro va ham trish rainfa urachleg dol treed gamyom agus hashe ha nismo keshna le orda in samed ha skrita gohora rather winning le estate gaeltacht agus forbert the start sna counter na gaeltacht agus is kasul gmeg laidu nu dinishe na conilacha tangen nis lige na a ha if I'm in more vorn a gantrach a gaeltacht agus shans ma nis lige na conilacha ha if I'm in ach counter
1: agus tá sin ráit de freisin Tamil Gardú hin ar mar hálíne ar Ortí Radio Hain ag donna chohéalithe ó Bánú John Conley. Dágur fina dréchlínta seo bhaim mar atá siad, bhíoch níos lú tithe ina státaíochtta nuas a réaltacht i gcuitine a chur leatíomh de réalgairí ná mar atá fi láthair. So an ghlacatú leis gur feibhí sin.
4: Og glakum grafibishin ak ni glakum ni do ni samse go cream and which shin ta I guest snet trolinta darlons ta a wallerty guest akshi an minu ta donaka her ni sam and which shin ta I guest
1: Well,
5: yeah. Stocha is kesht, agus monavel agus kona kia de harta, John, is fragra maconte shin kona kia de harta, ach monafeder le ur lari in the fall you know, some yon in now on Keshin Raggard, Keelin Shishinkaval Dakrocht, Lesh on Lesh and Kopesh. August the rare and real does Neil Sheed, Khan Koryukhan, the universe, Neil Sheed, right in the Ko Koryukhan, the universe. August Maho Drecht Trolling to the Taisha, the Honorable Dama Kata,
1: Connor, Tashin Punta Anahov to Tabrono Garrett Rasner, Connor, Akis Punta Anahov to Kishin, Akchukabe Rashkut, Ak Ta Korlu Kon Kotarlu there, John Conley. Justin Vaitfashin Hilaru, John.
4: Oh no, there listen, all the stuff out to Amsa for shop by Trafe Shakorda Kon Ursha, Kuma.
1: Cain Fog a gap into Nakor Korlu Kon, Connor McGinnis.
5: Well, is Neil Edward Fecke Gumsagus, the leg may, Arachus, the leg may on the Trollin, the fame, Neil Lane, Níl éin leide an gomeid cóirlíchán chun tharlú agus tá géir gá le cóirlíchán amachan. So is tuch an amlín a bhí léirithe ag an ára níor a bhéin táisnú tuairis de cóirlíchán iníta leis a méid son. So manamhfuil is tuch a plán ag an rialtas cóirlíchán a dhéanamh tá sé dachar a rá gomeid sé tharlú. You know, the Dorier and Dora Hodrecht.
1: Okay.
5: The Taisha Faisha, Green Chef Faisha, Let Plan Dangan, Erkane Size, format the Horley Con of Achigest.
1: John, yeah.
4: Well, just say, Shane Ganor Froces, Shane Ganor wrote the Horley in Froces, Froces, Marsha, Gofulsian, Flan Mardrecht, Martoshe Suller. Sa flan shocker dreacht é agus hainse sin amá ar chóirlach an fhaibli. Comod a rá comá a fachna, go bhfuil an dlí i bhaim fós o híf cuairsí tíhioch sa gaeltachta agus istát sa gaeltachta, go bhfuil dlí an fwy láthar, tá rachtioch dán ar sin fwy láthar agus nín mwyd ag mola ein ar hwyr sin.
1: Ach, John, a fail ceis cwrt, clasimara tar rá gyr dreacht é seo. Ach, Tá alán agus níimiid trééis dul trthe tá mé hain trí a bheith trís brenneir seo a chuna séad an tríiste bris fi brenneir seo a Conor trítá tú hain ag ginnta fi orintanta na rudí antá banú tr éigenta gealúid seo chuig blianú hin. An in áíire an bhfuil cuma arthú seo gur caiú chuig blianana ag gebruú agus chuig blianana ag chur géisteach le daoine agus a réta nuair tá iriid sin é gintachta ann agus níiri sin béidir agus féidir agus níir sin rudí nach dí an daoine ce is brí leis an tú.
4: Well, the equipment le hain a fach na cénor is a bhí deis ag daoine éilein ag daoine bhar seo, dúirt an sin gur amhaid cúig blín ag éisteach le daoine. Níor tharla an réaltas seo a obair ar seo go dtí a thosaí síl an réaltas seo thartar blín go leohin nó ní slúbéidir nuair a bhí na airí capi an fheabhra
5: fithe fithe cúig.
4: Sin an rúr a thosaí an réaltas ag obair seo. Sin an rúr a thosaí níor rúr aon obair dénta ar seo riba. Béidir go raibh cópais nó cóp ag an réaltas dheire ach níhé sin is thaig eis fwy láthar.
1: Conor?
5: Ní féidir an leis gil sin a úsáid cahúram.
4: Ní leis gil é.
1: John, go leis gil. Tá Conor a caint in is.
5: Tá fina gil agus fianna fáil tríéis fé go réaltas le blianta beag an nuas ag an trás agus tá sé seo á lorag le daoine. Agus is cosúil nach raibh clúsáisteachta ag an réaltas. So nó an cean raibh seo an réaltas céanna ag lór slite leis an bobl, leis pobl na gaeltachta, leis na hagrish atá ag faimú agus ag dinamh stocrocht, leis an góchuiste gaeltachta ansá i dithe an raftas. Bhí annachuid obair déanta sa dál déirnach ag an guiste sin fwy stiúr engas os nodig ma chóglaki agus tras forti agus fwy multi dangan cura le chéile an guiste son agus tá neabhord déanta ag an réaltas sa chápé seo, tá neabhord déanta ag an réaltas ar an asolas ar na multi a hana go bánu a chanar na gaelga.
4: Déanta ag an réaltas agus é taréis fáltir cur rib galore atá sa cópair sa fáil sé anio. I mean, dúirt sé níos luas nágalav gwyl sé cur fáil sé rib rodi ar nos nach gwyl ein srin leis ar ribbon development nach gwyl ein srin ar meid tach sa fes at a hógal i cantar túha agus an is tá a warat a roiga. So is well done simulation.
1: Okay, well, pog better I can include. Okay, Tasha Trace Falter.
4: It's calm as cream.
1: I'm feeling Tommy Gear Bugger I can
4: include. Tommy Gear Bugger I can
1: Okay, Tommy Gear Bugger I can include. Mion Finch.
4: Okay, Faulkner.
1: Tommy Gear Bugger I can
5: include.
1: Tommy Gear Bugger I can include. Tommy Gear Bugger I can include. Tommy Gear Bugger I Tommy Gear Bugger I can include. Mion Finch. Conor McGuinness Trace. Fáilte cur ag Ryan Ruddy agus tá Ruddy Eilig will shape me hostel agus cur ceisteanna fúil. Bog a bit araig, gidi cúpla mion fúinte. Con fila ar nó seo mi ealar an cantar R2 agus cadaveg dini boga o gaeltach di eile. So tá ar hefa wanda scéal dair sé ag gaitu cad planála lurag leis tu da reimse 3 kilometer o siúb na hátia na wiltu ar dave elan scéal dair an ségul cad ag dini boga o cantrach o gaeltach eile nu gaveitaca. An brí a vainam seo a sin agus carigi lom le seo mas feidliv, an brí a vainam seo a seo ná, ma ta tach cad planála feitagut sa rhain, ta cadagut fós Kurishtachar Kadplanola Iganamara, Ma Vogantu Aun, Ak Mata Takagut Hanahane Igoshariga, August Neil Kadagut Takhel Hogol Denu Fehemila Susan Boher Mata Takagut Igoshariga Hanahane. On a Shin and Tishkin Tavanin John, well, Tussa As New Connor, John or Duspora, on Ninin Shinkiel.
4: Well, Shansky Ganin, and Rud Fushin. Rivershaw, the difficulty on, he could have Uderos Archul for you on Termishin.

0: riachtanas tíochta. Anis by Kaidon or Shin. Agus Masro de Gawil Tak at Imalia, Imalia Blog, no Imalia Morno Gahar, Agus Tatuigiri, Doc Cade Hock Hogal, Ida Cantor Hain or the Tal of Hain, by ingestion ad anish. So basically, Keelish and Major Virata Adsa, basically, Banan Shale, Riachtanas Tíochta, a false to Mish Mahain, Egeri and Sulir of China all. Mar fecum an sa caibhlín tá an idir an gá riail sin.
1: Cadar an bhecinnta sa gúil caibhlín idir an dá riail sin nú an nín an mínú tá chuir bise ar a ciúil dit.
2: Ha caibhlín ag a lór áitna sa teacs dan dos na trórlín tá seo. In anach a dátna ní an sé ciúil le méid a thá ráta beidir a cúpla mát na rivere. Sílam go raibh an rialtas fi vrú rud éigin a aill siú raibh dul dó ar léan ta sira bhí agus seo an rud a aill siúg siad mar a dúir méid tús an písa seo tánaí smó ceisna ordathe ag a méid. So is mán rudig, dám rudig bhfuil Johnny Gert agus tá sé ag rá go forrásach an so go méid prósés cóirlachán, bhaach sé go húntach dám rudig raibh an dáta tosaí nó an slíge gur féidir le daoine a túir mí anochta mar agus mí ar ag caint an sábhí mé ag fiochan siar agus siar ar siomh an na rinne agus ní léon rud ann mar eile ar cóirlachán nó istigh an sna hóráidí
1: ní mé gur dal Harry ní mé gur dal siar a sin Dear John,
2: that's a point to talk about. But man of realistic, to Ur Lowry in the fall, Aaron Glore, how to some are Marcor Agri agus Lorar Anna Chimshach agus Samshe Martina Hotrace couple or like have all live. So agus man of realistic, the fragrance in a going net truer igun no mate. So nach Lerin shishin an aib a halish and chapish shot.
1: Okay, just take bug a rag on to Martha point one on to point to one.
0: Cogar, well, it's a Peter Boyle.
1: No, take him. Darren, too, can make Corlochon own. Agus tá sé sin ráit a cúpla
0: uair. Sin an gná fóisí sa bíon.
1: Tá mé gír bog a ráig mar tá Anton McGunfried an Cade Vier Alex Sia Shaks a stúdió had a fein agus tá ceist an a hófduk nocu me tris a flé agus é sin an ceist seo a mi alar cáliach gailge. So ráint is na ruddy is a bhain seo fain tú caplan ála níos éasca mas caint ar gailge tú a Conn is a croin tú gur caint ar gaelga tú. Deirt ar rudí ar nós is féidir na crítear tanga a léirú trí inise ar nós tastas orpach na gaelga agus mar sin de is féidir. Ach, an ghlacha leis John Connolly nach bhfuil sé saléir an seo an gaithi tú cáliocht fermálta gaelga bhagat, an gaithi tú scúdú gaelga dhéanamh, an gaithi tú teaga dhéanamh, go bhfuil sé sin anna de léir. An ghlacha leis sin?
0: Ní glacum, mar I'd say go rodé gur will to anan a haspont go bas cantor go eitlach to hu agus to winter agus go rog to ar skolan von skol agus maon skol no idr chonacob go mai si solar don de ofigi sarano planala gur cantor go eitlach go hu ní ecum go mai fiber bailishin
1: Connor?
2: Well, ní an ishe keel gamach ar dini go vil a curfew hu sarailtacht agus go bhfuil gaeling go bhfuil clán a dógan chu tríh an na gaeling mar hápla duine há ag obair mar a ríomh mar hápla mar príomhid in ghaelscoil sa ghaeltocht dul agus tastas teig a gáilt ach tá gáil le caidán a bheith ann ach caig siar se de hais éigin bheig na cóirlí átúla an cinna sin a dhéanamh nó a masú nua sin a dhéanamh go frisin an iarrthóir an caidán áirithe. So na caidán a bheith ann Mohamed do riara mar gheall ar trólínta chuimseach i bhaim ar fud an stát a bheith ann caig siad bheith cofrum is tóch in gach ceantar gaeltacht agus in gach limistéir planála.
1: Ar bhalad Conor Sulagrítni mid mulla lasú a bháin a bhulla ar na dréchlín trólínta seo.
2: Oh, diolch cael na ffôn, fath sy'n anna iocr. Oblisgwrs, Tommy Dick Fehef agor ar chopeis yn taisio, ni a ffôn agor cianturach o gaeltoch da, cianturach o ffwyn tuach o ma. So ta ruddi, agus dermi sio rish, ta ruddi ystig an nachfwyl gydona, ta ruddi gref di yi arin in ar cianturach o tuach. Ach, ta anachwyd mi chohrym mi holeir istigán beigseachán le fiosú agus tocha con rud a bhán a hógan de mhaith as a déirfh na ceantar chuig gaolta ach de ná é sin mhaith is tás de hiachta a Herbert in ar ceantar chuig gaolta ach de gamach soléireacht ann mar gheallar líon na tithe bhachán de ghaolgóirí de ghaoine ón ceantar go bhfuil a chur fuhu agus ag tógan clíne mar hám le tríbhán na gaolinga sin an hácht.
0: Fáchna tá sin an hana, tá rachtiocht sin an hana. Simu galor fáchna nor hortu kestra croher sin, lai mola wán, ní rau sin an einkán na hortgoit, agus kar sé fáltin kujas mó din flansha a rís. Tá sé ansin brán lúsa vein an kubrad a yen a vedra meidra tá fólsi egan riltis, agus a meidra fólsi egan frasra. Ak maris olduun, ní fólsi tí tada, policy in ein altar be. So, darlums the trorinta nua tuha by buntoshta is buntoshta the dini ata agiri haka hogal in a gantar hain masro de gur asan gweltok non galtok tu by shishinan
1: Cacalor fagamid an chinegar milamag leis an vertigiv asocht a bheith lig leis an bio leis an blé briever sin le cluis an clug na dála ag búla an chin tí fhir de chinegiv Conor McGuinness tacta dála hin féin a Bert Lorgas John Connolly tacta dála ina fáil de gali hir gar milamag Bert asocht a bheith ling Tom Kinte go Michael Nart play ella an stáisiún seo Tom Kinte áhhaide na mórach mar hapla na trolínta planála sin agus in na léanta agus na seachtaí agus na mianana go deban amach roiing.
3: Curtex WhatsApp chuin ag an náide hocht a seach a náide trí adó a cuaig a cuaig a cuaig a cuaig.
1: Nis tá sin am den fanéil idirnáisiúnta agus lom an banal inniu tar rud sé spéisiúil inniu. Dúirt an léirithir go bhfuil duine amháin den fanéil ní éiteach sé bheith níos scuridom ná mar atá sé agus an duine eile ar an banéil ní éiteach sé bheith níos fuidehim ná mar atá sé agus an duine atá nach bhéte go bheith níos scuridom ná mar atá sé ná dúir nóí atá síos mothir an seo sa stúdio Antoine McGunfrey ar Chailor fáilte rud Antoine agus an duine nach bhéte go bheith mór an níos fuidehim ná mar atá sé ná Angus Lamkin Ibrí Dean Chordais idirnáisiúnta atá leart le mas go háit.
4: Papa New Guinea, Fakna, Port Moresby, Prif Kaharna Chira.
1: By dad, Nokul, Chigahituk, Veglarat, Aaron Teavella, Edan Down. Can't tell me and Chin Dolan Scale?
4: I said, Doc Locker
1: Match. Doc Locker Match. Well, Gurf Nila Magot, Asok the Irie, Ilordi Hia, Galartling Air, Two Sorta, Tomat Harada, Buyach, Shin Dealchucht, Two Sorta, Gazorti, Radio Nagel took the ditch. Nish, Tossoimid Le Scale, Talbot took Tatrish Brisham Hernona, or do Donald Trump, Kershrian, Heron took their van Breha. Tán tordú sin chuthair ceall ag an gúirtúchtrach i Washington. Vótáil na brethúna seisir i bhábhar trúr ar son an fásach céad chuige blian díis a runan serránacht ar bhábíní a ruchtar sa stáit aontia a chemád Antoine cé chó tábhachtach is tán brethúna seo dár leatsa.
5: Well, capam go bhfuil sé tábhachtach, mar is srín é ar an cléine atá Trump a ráha rud a dhéanamh is cuma leis an trí náisiúnta nó idirnáisiúnta. Agus mar sin capam go bhfuil tábhacht leis. Tá tábhacht leis freisin mar léirín sé tarí sé tachíocht do dhaoine atá sás seasamh ina aig. Agus tá an cléine sin imthuairim seo ag dul a bheas. Mar go bhfuil daoine ag éirí curathe faoin cineál bartaíocht atá a dhéanamh aige daoine a bhriseadh as a bostana agus mar sin de mar an intinn siad leis.
1: Céco suntasach is tán brethúna seo dar leatsa aingis.
4: Is sé anaitheacht ach gur bhainis cineálta a d'osach bar taisneach bhfuil i gcéirí le Trump go leor de pholasaí sige a chur chun cin agus seo ceann na pholasaí is mó a rinne sé ar an gcéad le agus é tacha isteach i gcuacht a rís eile ach gur bhainis as I say, níos cruinne dúir ag pointseach leis an siar an tachtain you know feicim muid go bhfuil fórling Balgún sár i mór de chuid stáitín fear an stáitín Tiavérica agus dul chun cin ana you know a rós janta aku se chorn doende so ta arj nak bug ar a shaw gustar na ita americani giri gmech na himrori an on image dosta chnt america august is kosol was is in ahru you know jaku ni chira majula na kyarti de frula itaik dini or rugu se chira august kershart de mech gmech shidnan landstolerai les na kyarti shin so kem khan kin santasak gyor de rachtini if he play our son na kyarti sho
1: august as you similar look will gur trumlach brehuna public tonach and trumlach brehunach a chap public tonic a ta Aaron Gore took fos gunarnashid on brehuna sha antoin
5: well it's stoke an accord in the town of intish shin marashe nodor on rehavave nels blach August a brehien if they're in the Firiki at all, so core August they're in the Lee at all Bonaha. Ak in Timnat is Shanska Gorikshe, Shreen Oraha or Trump, go Vekikshek will on Ahru Oraha in son atmosphere in a Wilcheg Faimo.
1: Nish Neil Donald Trump, Hain Trace, Ainra the Rafi, Rahunas Fos, Agus Maya, Yernche Ainra the Lingwing of Aaron Air. Dermid Liv Mialer Shin Ig Bugaraig Gidi Scale to Ella Dirt Urlari or Sunreal to Sverakog will Ainti Higmerica Ogs in Iran Iri Osaveg Unsea Kale Trishna Kashmirti La Couple Law Nus Her and Daw here Sordu Ernst Sus Kogig Ila Hekale Dirt and Turlari Gamuk Kailis Hermuz Uskal Tarish the Lung Shorucht Ta Asantis Ider and Daw Hev Fikeaku Unwill Nunoch will Kainten Atter Latarlu a guitar on Tachtan Shah, Kerita Leia for Shah, Antoine, Ta Suskogigan Amisve Vime, I guess Tashi again to Erhli Suskogigella, Kegel Suskogigan Amisve Vime, as Nifadlo ain't to few on, and will she the kindly Kaila, and not will she the kindly Kaila, a guitar and Tachtan Shah?
5: Well, it's Leru A, Keiko Costas, it's all Corsi, I guess it's Leru A, will credit and cost of chinic asker to us on Yavor that how Ian of Erinjadi either notion to Gohor Heg, Numericonic, Agasig Israel. Ni Ekam Gwil Raytuk Shimpli air is federing unacquit kind to Ian if we Nefederukti, Ak is pure kind is federing Ian if we Nefirinyi. An Irinyi at on na Gwil Merica. Shas of Shir Baganin on Kintuk the Viaco, Gorauchi, Teresh, and Boa of Wint. Nihei Gor Willambua Egeran is Aulig nor Kailshid. Agus Marshin Ta and the Federuk the Yaunagoni, Ganairoi Glo, Lanun Tleshengoga, Muranarin Lo, Tak their co Raychuk. A Tasulugum Gadukishi their co Raychuk. Agus Ak Marshin Fain, Tashe Sulier, Fuan, Ernson, Mamram. Tishkina, Mara Doctor Air, Nak Conra A, Nak Coin 2A, Ak Fuan Erin Level Shin, Tasha Docker, Doctor Rain Inton.
1: Dortun are Hyl and Ara, Nak Vetara, Nuan Vetara, nor Nak Gailan Tier, Nitir Biogin in Ara, Nak Gumprod, Le on Sorkut, Militis Muir down America, Dermish Gertir Biogi. On Vaitvan Aragot, the end of Nurnok Island here, Marshin, a guga, going to start into America, Gersais Bua, a shin.
5: Well, they talk, the Dolum Gokorduin Veheg, egg went buntosh to us, con pointy a score all in Agna Nation in the start into.
1: Angus Lamkin, Kelly de Lever, so.
4: The similar to like an jockey at Hagin or Suskogi, August or process. Politicule, not process yet, kind of. Go she Ahriha, more. Go will Narodi Morisho and on Chichimamak, August Fosain Tan Da here. Exceeds in Enachlinakela, Augusta Kainchina, Fos, Urshul. So, you know, Vefakapi, Gajichug, Hulura Dastakela, Nertaro di Marshall Fekiogin, Akikanam Kene, Gilian, Dilanen, Rodi, right? Like, it's really Gamora Sakela, Silibine, Taf Maru, Fos, Urshul, Ingaza, Rodi Hens, Gunya, Naganchini Shia, Naganchini, and Polit. or the chula, akis kossel ge, you know, gelan he should arrive, go will should be bully lekele, le e doha, Qatar, go will Jared Kushner, Schalter, Reish Ella, Egg Trump on the Kainshini Shaw, Hurricane King. So I'm bailiff Eckel, like name which co e dochasak, good jitsi, all kogug, arash. Arish, Ake Ganam Kenna, Neil Eric, will Gamay, Hulurad Sokria, Galur, August Galani, and Egan Chapter Shul, or five piece Ella.
1: Nish Todd Donald Trump, Dirk Treish, the Egg Screever, the man who shielded the fee on Rehunus Kurtishin, Der Shea is Fadling Geheske, a shot a Yen of Arish, Treed, Tihino Korala Le Rachdiacht, Behor, the Tihino Korala, Tosnu Loiruch, Dera Acher, Serantucht, Vaun Breha. Ta Serantucht, Vaun Breha, Gdunna, Dar Deer. How low for Nakoche Rovura, Antoine Mialern Rehunasha?
5: Well, Capum Galurin Che on Como

0: an rud atá sa léir den phobal san rúis le tamil anús?
1: Ceapam go bhfuil sé tábhachtach. Tá súla gom go dóigh sé leis an chléine atá an contacta réiteach. Ní mé cinnte an bhfuil sé saléir go leor go bhfuil an tuiscint sin buinte amach aige. Ach ceapam go bhfuil an bhfuil an agus beidir gurb é seán fá go bhfuil sé tart a hentas dó go mbeidh dramaní in san rúis ag gairí ana bhí hásta níos ní mí hásta ná mar atá siad leis an gcogadh agus go mbeidh chur isteach ar feidhmiú an stáit faoina cnídeacha sin.
0: Ceat a gcéiscut le chur isteach ar feidhmiú an stáit?
1: Well, tá Seans an go mbeadh daoine ag éirí as mar hampla éon túg gur chóir dá clonmhaic dul isteach sna fórsaí cosanta de bhór éigeandála a chur íochala chur orthe é dhéanamh. Agus tá an líon na líine a maríag tá sé imithe in áirde. Agus leathnín bí hástacht nuair a bhíon Thorhi ella mar hampla aspa bia nu aspa artola nu aspa fwinava. Gaminik tosnin se le aspa artola nu fwinava. Akan chin lahnin se agus bein aspi ella aun agus airin dina mi hos agus ni vinchit sa hos leshen realtas.
0: Marshin An dóileat gur straitéis maithéise an Ucráine rud atá ar siúla acu, an dóileat gur bhí seo an bailachas fear chun brú a chur ar Vladimir Putin agus ar an rúis aon tú le sas cogaig agus deire chur leis an gogad go bhfuil úsach.
1: Well, ceapam, ní leis a gom an meag an tarra sin air, ach hicín go ndéanadís é seachas feithe chórs as a chuid saidúirí féin i mhaill. Mar fiúmán nuair nach raibh ag éirí leis an rúisigh dul cancíní aanamh ar an park chugaigh de bhí na hiúcránaigh ag íogas bhí daoine á bhharú agus bhí an céad cadán de na daoine bhí gortathe ag dul in áirde. Agus mar sin teigeam go bhfuil na céimeanna sin ag ghlacha ag an Ucráin. Agus tá comair go bhfuil ar a gomas na drones agus mar sin de a dhéanamh iad féin gan a bheith ag brath ar Actronic agus teigeam go ndéanadís le héad.
0: Tá aragáint bhain ann is bealach éifeachtach é seo, tá aragáint eile tá cloiste gom bí cuaramach nach gur an tú Putin ag isáin, nach gur an tú é i gúine mar dhéanann tú é sin. Tá an baol ann go nine sé rud éigean chun an cogad i dhéarú ar nós mar hapla ansaí ar tír NATO nu ar nós ar an núcleach tactacúla úsáid a gcoinne na Ucráine. Mar sin ní maith an smaoine bheith seo Putin na chur sa sáin seo go mbeadh sé nach bhfuil aon rogha eile aige. Cad ar fáil leis an aragáin sin?
1: Well, ní dóil go mbeadh sé a dhéanamh ag na Ucráinic ach beidir go mbeadh sé a dhéanamh ag an Ionann agus ag an Laitvia agus mar sin de go spreag fí an rúis chun céimeanna ghlacha in againe. Tá iarracht a sin an Hanna Féin in san áit bhfuil farraigí congracht an dá thír tá na rúisigh ag iarraigh smacht a chur a bhaim agus mar sin de. Ní barlam go mbeadh siad ag buint díaltas as na rúisigh trí na monarchan agus mar sin de ansaí seachas bheith ag marú saidúirí in san Ucráin.
0: Cart Cailleoir, fágamidin sin é Antoine McGunphy, Iar Chailleoir agus Aingus Lamkin, Oibrí Dean Chordish, Idirnáisiúnta, Gur míle maith agus Bertas Octavillinger an Banéil, Idirnáisiúnta sin é bhfuil ag an Díobhar Chláir le an Iom, a bhfuil agus le Aingus a Lochlan na Léirigh, Mark McGrath, Mion Fuime, Síle Ní Bheoglaí agus Jack Basquill, Imon Runiachta, Bimisha, Arash Liv Amora, Cascéal Tamora Lé, agus Mír Lauer, Seachtanúl, an Tairí Gidí sin ná Dinigi Dermid, Gur Scó Chéile, a Bharmid.
2: Geist of the RTE Radio

0: og geit falsir sjacht, að sjæn sjacht að hlug mætin þeir keidin, and geit lag við júl, og spæmi sjö grónja lebi fæ vel að hlug mæs rundul gudin hótt, lef sjö glórsja, njæt, na fyrir sjö gist að súlam kvann sjö mokhadjagta, agus að súlam, gudinja mér rói kjóla fyrsinn er mæðin, smata sjö begir að hóla djangulinn, sveiði tætt rúk teiks í kjólaug, kúgi hín, a kúig, a kúig, a trí, nú on tvörskjörd, kör árin egi, rifta hátt rúk tugsin sjön, is feiti rí kjólaug a hótt a kæd, a ní a hótt a hótt, is feiti WhatsApp a kjólaug a náði hótt a sjacht, náði trí a dó, a kúig, a kúig, a kúig, a kúig, nú, mú kjóla rífust, njæd, a gár tí.kai í, agus bín míl, míl a fáls rúb a gónli. Smarín, smarjar dús halvæðin, eisú mú dinna slep prífskjöld hann a nújækta, agus hann a prífskjöld sem fyrir eir, a kóttu að lís.
1: Gúrma hæða ránja, gúmenni tíri fyrir mæðin. Í njúfur lakas eirin, vóttu ránacht er neint að sóra pa hún gipir. Agrófur, kellur og gnókað, ég gúslam laklið trunónig spæ vóttu rána komisjón Europi Antonio Kastigs, vóttu rána húkrána Vladimir Zelensky, lahar. Tann tírsja og glakkan og hóttu ránachta trá og vil dúlan vóra sin eintas, agus beinna kéta krunjú egi réltas le Kennedy gus le tælúri Europacha e sjögukan sévi. Agrofur os kín skórgan og krunjú hísja, kannan njáv idimelta e gorka e gíri e límina chumí jógas e gundi hílvantan. Glakus da la rachtigt de tredje hurlische stierne tad meid passionary usadjan Erfurt flag klie. Votal kedu gesochnen i jegun et tachte i wawr na rachtigt de gesvotal ochnen i hidena ai. Kaharu bille och fri vroid i tjana dinish. Tura un rachtigt cha kucht gunaide umper daro brain lesu jina nu dere ilug och hurlische real nach gadein gunismu na 32 million passionere sim lien an terfurte usad. Tá údra sávaltíocht a bíana a héidan, hí se ógurt go bhéach an bactéid listir manocytogenes a bheith ginálachí áid líomhais i tar na mar ar margó agus iartar ar a bobl gan iad a cheannacht ná ichhe. Bainan an fógru le líomhais gan na brandi Brady Family Lidl de Lusk agus Tesco Finest. Tá tróir tucaí go loch na siúpaí na tárigí seo thugeil go na shelfanaí agus fógraí a chus na siúpaí gar a dhaoine úlsead Cana Jacob iad a thuirte d'eis. Déadach daoine tine sa tá cosa le fliú a tholaga ón gineál seo Bactéid. Tá dead inis leis a gcóin tú páis sa teirbhís Feiblí ar cuirú tús leis ar a géad lága bhí anar 2024 agus níor cuirú tús fós le córatí faoi chóin tú nú. Tá fulaid tú chuí a ceart chumann go bhéach ainis hinscluach de bháin mar an íontar sacrú nú go fíor ghaidid. Tíf scéalta na gaeltacht in isa tas isa tuasgurt, dúrti cúlir cundé dúnul cai, le bál gwaar dadi chusig zelu na gona ngál, gul sa tawachtach gomach siumri reib yinta kreir fál, e kulashti an argile letir canan, salu na sklofr na sgalani, ag dedan am isa sa hagin. Tá cead plán ala gaiera ag Windy Hall Developments le Forbert Vór tíchachta yina i letir canan. Tíf scéalta nirhid, Sin chóras a sci in an isbó finne an téan chóras a gondé na gaiilehe tar a lista gin ríomhreacht do chiomnú cóhíí an IPA gona chóras a gathar obríon ar a blena chintiú go mé tuisci sábhail til le nóil. Hárinne teachta dála mar réad ferall na feibanna i bhainn le espa le an bhain de ceart an áitiachaí gona mara nuas a go tíiseach Michael Martin sa dála ríis de teachtain seo. Príf scéaltain deisgúirt, is an olcas a gósgás na gaelgis na cendar gaeltachta, ma chúrtir dríacht rátis nú an rialtais go cheadú na stíchachta san gaeltachta bhaim, a dúrt efigach plena la tianga vús grí eulíní Leonard. Dúrt cúlir cundé Robert O'Brosnachan, nar vór go chúlir cundé chéri gníbú láirach agus plena alsú gún vóhur fúí se vita le tógeal ag lána an chalani, an eka le teach tavarni i warachú, a crossidu.

0: Rod na tro agus na dreicaní sa dengion. Bu in na príomh scéalt agus in is nem si, tá sé gáalta scamalach ar maidin agus leha báisteach sa trasna na tíre. Sa tuisgirt is múvés báisteach agus fanna sé tirim a gud vór gun disgirt agus gun netar. Tá siutí láidir a guhí gáalta in níarhar agus níar isgirt na tíre. Edir chúchém déag agus chémas vi Celsius a bheis a tiocht a tsaarde. Agus sin úlán siom ranú iachta gud ín hochta chlog gom de reisinis ag gráine.
1: Gormíl maand a chátín cátí bhá lísin sin agus mar a dúti hén bísir eis aga hoch leis na prífskelta styrnaí nar chorfa túl leis an glár a wid an fíchán gai gai chúig númed agus 10 second lefa an chúin. Tás unig sig maa hebi kalt spigéisig lein a maa dim rása sa tíf sa tíra tá sa brá tér mirénos agus tá sa chéri chém telsis an sa a gás la fúid lahoid agus mis a brá sása a stúdió a trí an sa. Nis maari ní hrába a chúris túl leis an gyol ar maa dan nyof agus níl sam kem farfuk maa kied fís a kjol sa The Rainy Day Law Boshti, August the Merry Blacksmith.

an ceoltar mar in ghrad a chur tús leis an ceol ar maid an nevagus cholamuid an sin lábáistí agus the Mary Blacksmith a cholamuid ar dead an sin agus hannig sé sin ó chiornín a heis síf sin mian lídeag 68 The Piper's Rock a compilation of young Ilan Pipers Inis tamud ar géisach le Éma Macdonacha gohamuid gara charun inis ar dús agus a seagus bese daga hiúan a bhí a dangolínig tús a chláir Mar a dír tú hiúan Éma Macdonacha agus Bailey Lee

Gaholan ar fad éim a mactanacha chola muidin sin agus bailílaí agus úr an gohéine seisin le siobhanna bhí a dangolí níos túisce agus éimon bhí le chlosiln sin iningitar agus gólín agus tá seisin a fáil ar lúiasca éimon somar níor dí éid agus ceoltarí eile le chlosil ar an lúiasca sin méal os údamán éna ó crónín Nigel Davy, Cain O'Rourke, Ciara mactanacha, Sirsni Egan agus Martin Quinn agus siobhan héis fad dangolín grúsa gaholan agus hain se gomorlam hainta se tamlín o cholama an tóran sin. Nis fila mi dedi gyol agus an sin eleis ag na hóran Noel Sweeney agus Sean Sweeney agus Siobhan O'Donnell agus Noel Carberry ar chlos muidin is agus Paul Gurney hain le chlosil ar y piano agus Sean Reid, The Merry Bachelor agus Miss Ramsey.

Gháilin ar fad, si bhe ní chasas a chuala muid an sin agus a leagan álan sin gan chalí rálan sin óra na chum ar nói Thomas McKeown ag sír a chrivisin bhí muid a géisioch leis na kiltarí agus bhí muid a géisioch le Noel Sweeney agus le Sean Sweeney agus Paul Gurney, Siobhan O'Donnell agus Noel Carberry, Sean Reeds, The Merry Bachelor agus Miss Ramsey. Nis go éisteoir a chur teachtarach damig sin a muid ag héise seacht criachnéin de ivir le a dó a cad a dó. Ní higim cen tóran tá wet na veta a chur amirís. Tá lín seo gom hei mar dyr siad eisyn predictive text acha. Ní higim cen tóran tá wet ach ma churin tú amirís sa criachnéin de ivir le dó a cad a dó. Nis éisteoir elví dangulín Michael agus Casmenish mar a dyr tú an grúpi cangolam agus an runach agus Casmenish mar frisnag a Anne Walsh I geisioch lín a glúna róiste.

0: gan chumasinéire Tonga tá nifigí an gáilimh, sa furbacha agus sa spidéil. Is ról ag leibhéil na banistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an ifigí feimeáin. Tá sunraí ile an fust le na n-áirítear sunraí faoin gcaoi ar féidir iarratha sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Chur iarratha sa isteach, bhí trí a chlog, déir d'aon an trí a lás fiche de bhí uail.
1: Is éhan liam nó chuirn tú cogur meáltach am chluas focail ar nós sin é an dlí agus cigire ag teacht. Chuirn siad mo chrí ag dása anam.
2: An cadúnas teleísise, béad nach daín se leat ach tá sé fós le hiíod. Sin é an dlí faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fige fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Is sugus a leabhar is a seachtamil géiseach nuis leis na Fáilán mar thugtaí ar obsaí linn áirithe agus Jimmy Connelly agus Oran Víortar ma maidin inné an tóran an deoraí.

Hanna cíni óil a chana agus Gary O'Brien a chwala muidin sin agus an óra bhag agus úlangar hanyar sásin le Ellie Rose agus a dyrofrín bag Rosín a tha a geisach lein a sianna feistín er a maidar in jovnish fi Martin Tam Lee a dangulin agus ír sharam an thoran eachtur an daun le Brian Terry MacDonagha a chas a gachiona a tha a geisach lein tha sa tira clan chérinum des feheis a seacht chérinum des fe gun hocht agus Tá muid ar géisteacht na níos mar idéirú Brian Terry MacDonagha agus iachtar an dam óra na chom Joe Steve ó neachtain agus tá sé ar a liste go na hóran is ansa leis na gaol an cearrcha óran is ansa leis na gaol agus tá muid ar géisteacht na níos leis.

Tadra Radcliffe a chuala muidin sin agus an Hunter agus Súlangra haine sé sin le deirin atá idibealach a tá sé goil go círi inniu a tá ráitin seo agus Súlangra daine an tarra sin leat a chuidin. Tá sé chéran na méidéag an hochtanis agus óran na gwein írta ar a mar maidin Martín Bogogrífa agus Páraco Lachlan iachlas muidinis.

0: Dala yere ta shan hocht club maiden de kedin an hed log viul mis garm ni hurisk we get vol ta egan agron special to shog on chlor awaiden de tichta gi boer maiden o chachlor vlaklia agus tus ho chrinyo la tref shu ochtrondig na heden er holen in tishorpai Chad Hamwood in shop Walter Hushnavla clear magine agus beimi de play tawocht agus duchlan no hochtranocht la onadi in the borti of halitiecht er magine bei an tairigrai Europa ha Thomas Byrne thur clearagus chainer im neidi veis a tarlu as sugar can shavi laudim wid la rinti go fobul gailg an enta shorpi at a tacu go blai clear go war o caidin leinia agus bein tairigailtach da dara cleari a thur tila olish fuin dreicht rotis plan o la tiecht da tuichig agus gailtach da a failshiv in ye a shinilug idir sha agus an liachlog ach tasumud lishni Dief skelt nu jachte idir nashunta agus nashunta ta fideshin eg kaitu alish.
1: Ni tirib. In new vlakas eden wachtur an nacht in ein tesore pachon gipid. Agro for kelur gnoka de gushlam vlaklier chno nugus bei wachtur an nach mishun europi Antonio Acosta gus wachtur an the hukron of Vladimir Zelensky lahaid. Tan tír seo glacan uhochtar anachta trá bhil dúlain mhóras naontas agus béna céta cruinniú ag rialtas le Canadaí agus le taileoirí Eorpacha a seo go cean sé bhí. Agra fuair os cín scór go na cruinnithe seo ceanna neamh idimelta i gcorca i géirí i líomnach a mhaíó agus a go déichil bhaantáin. Glacus a dá le rachtaíocht a déitach deide a chur leis i sríon a tar méid paisinéirí úsáidin Airfort flá clia. Vótal céad agus ochna ní dhéagan a teachtaí bhábhar na reachtaíocht agus vótal ochna nichead na aí. Cahar a bile a chur fríomhráide teanna dinis. Tiúra an reachtaíocht seo an chucht go naide iompair Dar O'Brien leasú dhéana nó deire chuir i lug leis i riail nach gcéadaíon go níos mó na 32 milliún paisinéire sa mbliain an Taerfurta úsáid. Tá údar a sábháilteachta bí na héidir na hé se ógurt gúlan bactéid listéir manocytogenes bheith i gginálachí áirid líomhais tá de marga agus íartar ar a bobl gonéad a cheannacht ná ichhe. Baine na fógra le líomhais gona Brandy, Brady Family, Little Deluxe agus Tesco's Finest. Tá tróir tú chuí go lech na siúpaí na táirigí seo thugeil gona shelfaní agus fógraí chus na siúpaí gear a ghine bhfuil siad ceanna Jacob iad a thuirte réis. Déadach daoine tinine sa tá cosú le fliú a tholaga ón gginál seo Bactéid. Tá dead inis leis a gcóin tú páis sa teirbhís feiblí ar chuú tús leis ar i géad lá go bhí anar 2022 agus níor tosaí bhéon chóra tí faoi chóin tú nó. Cead í bhardús was go dtí 10.2 faoin géad ar fáid faoin gcóin tú deada. Tá fulaid tú chuí ceart chumann go bhéh tú chéinas hinscluachta bháin mar an íontar sacrú nó go fíor ghaidid. Agus buíonad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta an tuiscéirte liobag í Martin O'Farrí. Deisí an gníomhaireachtam chríomhnú cóthíl trí ó gruchan an tuisce bhríthin na ngála na ríd ar tuiscéal bhiantúil na hagraíochta a heisí bhainiú. Began de 200 míle duine sa tír an tuisce bhríthi bheith tréibh sí na ríd agus ina measc siúd bhí trí cheantar in na ngál na gleantaí agus ardruithe an fáil cara agus gáirta charce agus cultabhatha. Hannig léidú go náisiúnta ar líon na scéma na uisce sa tír ar ó buil lá na ríd agus ní ruaidh scéma bhain acu sinna gan dóigh na ngála na ríd. Ba sinna mála na ngála glá. Deirtar ag bhfuil an obair chóiríthe ar an scéim i mála na ngála glá díra críochnithe ag uisce éireann. Chuir an teachta déla Patacópa Gallagher fáilteúr a bhógra ó nára Christopher O'Sullivan gúil muoiniú de 1.2 milliún euro a cheadú do scéim uisce le tír brick. Dúirte go gintethe ina neistíag seo go mbeidh salathe uisce sésúil ar fáil do dhaoine sa cheantar seo feasta, éitear a phoiba na móra le salathe uisce le blianta. Cinntethe go mbeidh salathe uisce de chaidean inghlacha ag céiga teá éitear ó go leor deacaireachtaí leis an salathe go dtí seo a dúirt se. Bhí teilí sa cheantar seo ag breth ar hibrithe go dtí seo. Tá cead planile jimlíonna a lárig ag Windy Hall Developments le Ferbert War tuhííoachta thógála le tir cenin. Trí chéad ceara has a sé éna tuhííoachta a bheit san Norbert den cólaachta gurí thógáil ag chalan na gaiche a le tir cenin. Coidetheid an léadú ar réta ceinhreis luach an airneal an bhí agus na gruagadireachta le go leor gróin ina ngáil a dúirt sin taras deit Charlie McConnellog. Tá léadú ón laniu ar réta ceinhreis luach san airneal ó 3.5 gan níf an géad. Bhí brú mór ar an airneal seo le tumal agus coideaithe an léadú seo postanna a chasint agus a bheith omaia a dúirt an taras deit McConnellog. Is the Anne Marie Conlon at the Kappa Mar Stuart Ur Tihiyakta Shirivishi Cantor Bardish Chickas Tagri Capital, Horla Kondagunangal, Tagan Chi Go Arawak or Patsy Lafferty. Skelabash for Freddie McGee, Freddie Nedrua, as in Hotchin, the Ribega, Egis Golo, Ogus, Bison Aspishkunangal, and Ye, Yanada Aye, Jatori, Irorti, and the Ribega New, on Shrigaham Padrin, Ega Hart the Lug. Cutter Freddie McGee, a Moira, a Relic Wayagatlan, and Yafran the Hina Lug, a Japubble Hrug Falla. Egis Sakriatori, John McGrenra, as Cluen Kilimoya and Charman, a Roconier, a Gilvacrenan. Cutter a Relic and Charman, and Yafran the Hina Lug, a Japubble Hilvacrenan. Inniu, sinna bhfuil an tuaisceart.
3: Príomhscéalta in iarthuid go léifeadh Seamus Os Scanlon. Dúirt an teachta dálaga hin féin in ngáilí thiar mu Ed Farrell, go d'astaíonn cóiliúchán poiblí a bheith an faoi na moltaí tá dianta sa dréachtrátas náisiúnta pleanála a fáilte bhan é. Dúirt sí freisin go d'astaíonn sa léireachta áit faoin tróid tá tucais rátas nár cheart cead pleanála thuairt sa ngáiltacht go thaobh atá níos faide na 3 km ón áit bhfuil cúnaí ar a té atá duine an iarratais pleanála. Inis bó finne an 10 áit in gáile atá ar a liste atá gin gníomhreacht am chuimhnú cóhil nó NPA go na córas isce a chahas isce éirin obairí na orrob lena chiintiú go mbeidh tuisce sábháilte le nólan. Tugtar le fios sa tuarascáil go isce le nól atá foilsí ag NPA neamh gúil obair uasghrádaithe dianta ar córas isce inis bó finne ach gúil an gníomhreacht a fanacht le tuarascá altar éis mhaoi isce éirin faoin góras seo. Tá an cóliad chundéga ina gael Jerry Coyle i gira freagri fwy chominic agus fi'n tichy agus loch graha ar an achleim agus y gantar fel wedi dy gondé wio ffogi gan chwcht a fleisio. Ni fydw glaclis slot a nifonu dysia chominic agus imint yn chwcht gan chynia. Socri a socri di, cwydr Maureen Finnerty, Maureen Nironel, Rufosia, as a gair an bygad i gair rua rochas, a wasa in Milton in Massachusetts, Verica, Hall and Yuv. In ein la cait farig liam as crocodua, agus la padr chan waitu as a gair an bygad nach maidan. Cwydr afna na hanam, a sheipa victara, ed a gairu la deg gun visha. By Sean Feet Branagh as Little Fid Indrawan, Rahora, a Dachtora in Yachtan, a Grokan Indrawan to Nun and Yov, on Kugdin Shacht, Agtura Harpustach to Shapel in the Yishin, near Afrin the Socrate, a Gnichlog Madden Mordach, Agus Tur, a Harp, a Crematorn Shunanye, a Gosharmanus Haitian Afrin, Agus Leher Afrin Socrate, Johnny O'Flaherty, Makla Martin Holin, Xavan Mary Nachmaden, as born a Scraho get a Garoa, a Hinegar Madden, Agus Kurun Yishna, a Rinny Kleinach. Sinead Priefskill.
4: Prískelt and deskert. Is massive cost na gaelness na counted chaelt the mocher their trecht rotus no and realtish madelis and gad planola than de hirs realtot. If I mar vartis ifigul, shinadid ifigur planola tangan vuscri alini lenard. A glout her can and actish tinton la conra na gael gither chi good in multi and rotish. Slacher and ulchen keen a hodienta la planna ferber kunte la blienta bioganoas. Madela canilacha tanga et vor urberti tiachta. Agas and kith don tehe the locht lower na gaelne evadni si. No mar ha a vaim hanna fein. Agus an rath no coin rish luch an neif an gied da arnal an altachis. Ag tacht a vaim a nov dead an hard note Tomás Bernach o higan vohit a brosh to moorach. Gma se na chau da loch an altachis ag gorkarine. Ag laur le noch da deshkir dourche gwil skata kutori ag golden vohit chuha im liana agus ra edan gno o hoog share lawe o na hish mahori a dus na bliana sa. Agus socar is socar den is, socar is socar de chion vic suivne, bantach fid o vore chilorne machrama, agus o chahe dohi gil na martro guchas, leifar afrin na socar de innov ag man lei is o be lachti nefa ag gil na martra, agus curfer curp chion vic suivne, cheshan afrin sa relig la hashan ta peil. Socar is socar de John Francie o Cronin o chinard hid, balan na skellig, befra hodiv trahona a dictodiv vi garlt sa chudan o na lehurti sa cuig, gudin na caruch o na hocht, a chofer chorp an son ag shirshin sa bel na vi hiel an ul gigan ad lehurti sa hocht, leifar afrin na socar de amadach ad a hiniag a chlog, as curfer curp John Francie Cronin chesin afrin relig chinard. Socar is ochr de Laney Michelle O'Flynn on Gashan Biog Balan Scarte Gurkig in Ian Vod and Ihulavon on Minard Hid Lisbol Axa Kayla Ricky O'Flynn Befro Thodov in Nova Dictodov Gabriel Axo Dunavon in Rodna Bountain on the Henachlog Agus Pajacha Edichi Lefer Afrin Nangle the Mordach Egman Lay Sopil Nadestoloka in Achel Ochil Agus Kerfer Kerp Laney Michelle O'Flynn

0: nu enir agus orberti il onad. Cén chui in ianan on méid atá sibse a leagan amach sa gópe sé sin? Cech chi nechtin se an réilig san eiltach?
1: Well, it's lot of it agus lo starú é gorm le mar sé an céad am go bhfuil roches plán ola náisiúnta le haon gaelge agus le haon gaeltacht. Agus tugann sé caltá ag tarlú go difriúil le cuairsí plán ola I dic gaeltacht I difriúil by caidean náisiúnta in is agus by lanúin agus an leis an caidean sin nachhuilán ag an puinse seo. Bidini a capa knock my on rotis chinagan gudi lor on blin chogan toshi dagan in shogas toshi tofa the gramai she falcha in a clash na kaidon don tihi to here freshen Marial Gawishi at Kangalta Gokele. Toshian, Tokosun on the high in Changa, Tokosun on the high Dini Doka Sasan Gueltok, a Willeri Tihir Krohus Gueltok, Okan Roda Sovet, Lahi and Gueltok, August Winter and Gueltok, Gwil and Lanikin is on Shin, August Knock My Udaros Altul in on Rilika Difrul, a yen of Brahan or Bader on Planner, no Brahan or Dinna by Kaidan Nashunta Inish.
0: Agus hí leag bhfuil fáilte a chur roimh go mbeadh chur chuige cóháilte ón idir na ceantair ar fad. Ach mar sin féin, tá imní léidithe ag déine atá stocaireacht faoiíocht gaeltachta ar nús chun na Gaeilge agus ar nús Bánú. Go háirid mar hápla faoi an céad chudáin go hiche a bhorbairtí tíochta a bheith chur go leatíomh go phobal na Gaeilge ag ceantair gaeltachta. Dúirt siad san, sna ceantair is mó gaeltachta, gona mara, dírchonel agus e gírig go mé an kétadán inis ní slú ná méidvís na plánan ní kondé mar hamplas na farbacha go ra 8 fin géad go hiche lekar go leatív go chantiri gailge nach me chan inis ach fiche 8 fin géad kén chai fyrir dilat rá go bén in nyartu na gailge
1: So are this Kerem Fulcher on feedback a Tommy Thresh all O'Bonu agus you know take on an imli atá an agus ach Neil an caidean sin atá beidir ag ferbo I gá tír, I gá cuid sin tír. So Neil ein caidean da písa sa tír, nach bhfuil ein caidean le hai iscéimini a tíhe le hai an gwaelge. Agus tá iscéimini a tíhe a crohu I lor an gwaelge, nach bhfuil ein gwaelge an. So tam is kun caidean náisiúnta agus sais minimum, caidean minimum a cur an ar dús. Tam is ag tús, now Neil atá an rotis seo is sé an dreigt rotis. Tam is ag tús process a screen ala timpidocta, agus by Shansi Lauren process in May na imli sin a flé le dini. Ach, Marial nach bhfuil ein caidean le haois géime na tithe, níl ein caidean náisiúnta, brachnín sé ina náisiún na bhfuil tú na gcónaí, tá caidean in is an. Agus tá an caidean sin atá fáilte ag an bunaithe ar na dine agtá ag úsáid an gaeilge sa ceantar, san LPT, de sin an sundri sin, agus san sundri sin na teachtóin an census, I fé I fehe fehe dau na dine a gwaan nus a jasan gwaelga gahe le la Kermij na figuri sin agus Jeff Wingade ar bar na figuri sin kon gomaimij feralta ta si tawvitat garamna gomai koframan ta si tawvitat gomai balance on nidir na gwaelgori agus na dine le gwaelga sa gwaeltat agus dine kebe ken kush ta lan dine sa gwaeltat nakwen gwaelga an agus bekaart gomai si dan an tihi a togol sa nosh dukas freshen
0: Mar sin, tá sibse idirna leag, tá sibse a lágan an chaisint sna hátachí ar nús mar hampla Connemara agus Donegal ar wathe le chaisint a thuairt go ghine le bear le san ghaeltacht a bheith a gairt.
1: Ná, ní, aintim se sin agus sin harv hemi cart. You know, tamid a cur caidán náisiúnta I blás, nach bhfuil an ag an puinse seo. Freisin leis na caidán atá ag an puinse seo. Insnáit sinna, brachin sé ar nes gaim, afrín an caidrán sé nes gaim go séim, brachin sé ar na cansinna idr na cwrda gondai, agus freisin, agus samandar ar fi sin, leis na caidrán atá le tiacht, by enforcement an, agus tamé an dar ar ag, kebe cain dreigt a mais an dreigt dairnach, agus tam sás a cansca dini fi seo, by law enforcement an freisin, nímid ag siasav Níl le caidrán sin le haí Falchu agus current shelf by the new such.
0: There's two great days, I should write a couple of oira, I got to go to the process, le, go into for Google, a clean, mar hample, le, le,

0: tá an tír seo in anama sa bheith neodroch sna cantaní a lig seo ach tá buéad ilhblion túúil an aontas le plééis na mionaí mach roiing tá plé le déanana bhar chur le líon na mhuiil san aontas orpach rud atá an antábhachtach den aontas agus den tír seo agus tá mór cheistena an fhí chuirsaí trádála ómíocht a chuirsaí sláándála agus féinúlacht an aontas mar agraíocht polaitíochta nó polaitiúil agus tá rialtas a géirí bheith lár an aoní sna cantaní sin lig.
1: Mar méad mai beart le cluisteil óchúint, mai cinnte faoin uachtaránacht as seo go cheann sé bhí ach linn teach is deas nuad creil ar maid anach tá Barry Ward an teachta dála ó ina gcéil agus cairlach ar an gcoiste an graithaíon aontas Eorpaí agus an teachta dála hin féin duna ó léire ar lairí graithaí aftracha agus cosmanta an fórtais an bhuiad fáil tú beirt gur míle maith go bhíocht isteach go mhaith againn. Barry Ward, cé na dúchláin is mú eicintas a gointíd sin tréifh seo an machrún agus muid a ghlacha leis an uachtaránacht?
2: Ó seo an 8 uair atá an uachtaránacht ag éire, so tá stair agan, tá taithí agan. Agus maidir leis an uachtaránacht tá ag críochnú inniu sin don shipper. Tá is agam ag leabhairt le cóhlacaí ar fud na Eorpa, gofuil daoine ag súil go mór mar leis an méad obra atá le déanamh agan agus go féidir in dhéanamh i rithe an uachtaránacht. So tá rudaí le chuirtha amach ag an rialtas cosúil leis an amíochas, an sláándála, an luachna, an aontas Eorpaigh, atá mi confeachan dear go háirithe i rith an uachtaránacht, agus tá fíor obair le déanamh agan ar sin. Bheith sé deacair cinnte, agus tá mi de géirí seach ar sé tír is fiche a chur le chéile, agus bheith aontaithe ar ábhar over oirithe ar sunna Eorpa. So go háir an budget bheith agan an MFF, an multi-annual framework atá le déanamh, agus ag leabhairt le cóhlacaí tá sé ag súil go mór go mbeidh mí dian an chuidas mód an MFF i dhéanamh roimh deireadh an bliain ionas nach mbeidh siad ag braithnamh ar an liotán atá ag teachtaíomh thiar dúin, agus ag féachaint ar fadhb na polaitiúla Jochi on Blian Shahogan, Hoyrus, a rank, Mar Hamplin, Lissagan Kadatorloi, Madalishan, Uchran, Nefranca Freshen. So, Toshansagan, Tho Barna Agan, Sina Fibe and Apolitech the Shin, Gamemi Tasulogam, Inan Ruddy, Yenavir Uchran, Naharan.
1: Honoche, Hilog Ben Kinal Jabe, Moyan Tugumaha, which never will deny Sula, Shiks Moyan with Guduna, Shinanoid, a Hura Fui Daramoid. It will more on Tarive Son Uchranacht Guntied.
3: Stolen goel stoka gora during it stoka and kedo chi so have agrochain kafra a hand goel ana iruk tente egg on rein gnohi actrica gus is undertaking on a vura town gus stolen good chi talk profishunta go polichul stolen good chi talk doch nak ligin realtis na hern gomer sid dirch stoka e dolle shro le tosiach di kenarach dan hinta sorpach. Deetuk go juk amid le dera nocht ranach siogus derag dina sa vrashel, go min saks astig sa shklig gara chuig sa shin, ach an will amid treish ar stamp a fein ach ar shin, agus an will amid treish. Agus ta ma le dina fin shin, mar kahamid gan daug to stok ober leis na stait in eile, a kahamid gach iarach di yenne fi stocha ar tosiach di hain a chur istach agus ar áver eile bêm a chur ar gnéha fwile da tosiach di an eint is orpach. Mar hampla o hef o miachta tainsion tuur ma chur da rieltas nahir ma gieri bêm a chur ar cosant kerta Abraham ar ní dolan gwael galor dis na commissionary a fecan galor ar an áver sin o hef cursi idr na siungta be galor bêm ar an man eir stun go jan tóchtuk gamek bêm ar stoch a reitach polytiul agus ní a wain ar gnohi humanitarian ta sin tóchtuk gan jau freshen a cahig bêm a vet ar an gaw rod so beg le fec oil agus stoch a nil factar le gafolar ar nil si tusna gafolar bolle e gert an rodel time should and tour amongst tashin fin agus vin vishe in our submission of going is don gwil desh kind ni vexe meran kid no dar over octa desh kind fi era ain't a freshen began ain't the sore up book ma harlin shins the blinte tall talk began ain't the sore book on talk to go have is talk on size on cratlock ox an infrastructure and the ahru bonrock do looks is don gwil desh kind fi shin beganin
1: very rich in dirt on the shin fi good aid a stamp hein er no tranacht A vekin tugur féidir é sin é dhéanana an féidir linne mar hápla ar go mianta féin a chuirinúil ar bhealach níos láidre tuaicimid i dtí felimeireacht agus an buiséad

0: agus muid an ar nochtra nu cam muid bheith fiú níos cúr mé ná bheith nerí bhéan sa nochtra nach teag tíre le.
1: Cínte agus sin an seansa tágan in isne sé bhí atá le tacht. Ag an am cine, ní déirhing riamh go mbeadh ar a chun dul le sroth mar dúirt donacha. Tá sé tharbh atábhachtach agus sin an fág an nuirt méid go bhfuil an stair agus an taithí agan sa nochtra nach go bhfuil mí an an rudaí dhéanamh agus is stáit láidir é ó thaobh oifigeach agus diplomacy i éire agus go háire nuair a féchan tú ar an ulbhúcháin atá déanta ag an rang gnóthaíochtach agus aon tíim le donachéir sin a méadobair tá déanta acu go dtí seo tá sé tharbh láidir tá an ulbhúcháin déanta ag na Harry freisin so mar hapla bhí méid leabhart le duine sa Ryan a dúirt go bhfuil gach duine Gwyl achna ar gach ar a fwy gach dyna a beth tîmpol yn mord i rydyn na crinu hw sin. Agus sin yn saes ulfwchon a to dent agen. So, to siant agen nish, to eisig yn gwyl yn tahi an, to eisig yn gwyl yn ulfwchon dent a, ach cynche, to se orin yn ish, mar dwlgas o'r stampa fein achor ar an uchtron ys agus to, to sŵlwg am agus to mae cynche gymemi yn anna sin i enaf.
0: Cáimite aglín sin fearr leis an marta go fear scaití nach bhfuil níos mó amhain leis na graise a phlé ach mó bhíle buíochas le Barry Ward agus le donacha ó léire a caint in sin agus bémit teata deis. Fuil leis an aire stáit go raibh Orpa Thomas Byrne héis na bríomh scéalta na scéalta nuíochta náisiúnta agus idir náisiúnta a dasach tá siad faoi d'éirinn ag coitú eilis.
2: I nuvoglacas éirinn bhuachtaránachtar chúla an aontas Eorpaí ón gipid. Agrofrócaid gan chelúra agus leam le cliad tróna agus bei bhuachtar an chúla na Eorpa Antonio Costa agus bhuachtar na Húcráine Vladimir Zelensky i láthair. Guacus a dá le reachtaíocht a déitach deireach leis istíana tá i méid paisinéir riús a dinéirfort le cliad cuidir a bile faoi bhráide teana dinis. Tiúra an reachtaíocht seo an chúcht gan éide iompar Dar O'Brien leasú dhéana nó deireach ar lug leis a riail nach gadaíon go níos mó na tíocha 2 milliún paisinéir sam líon an Taobhairt a úsáid. Tá fuléirimh tú ag údar a sábháilteach de bia na héadan go bhféadfach a beictead listéad manocytogenes a bheith i gginalochaí áirid líomhaise tá de margó agus hiartar ar a bobal gona de cheannacht ná oiche. Baine na fógra le líomhais gona brandaí Brady Family, Little Deluxe agus Tesco's Finest agus déadach daoine tinnis atá cosú le fliú a hologa ón gginal seo beictead. Bhí in éanam tíobh scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Pidhúis gilt an tuiscirt. Hannig léadú go náisiúnta ar lína scéma na iscas a tír ar obuí lá na ri ar tuiris gal vientúil an hirí uraacht am chífnú có híla falsú ar maidín agus ní rua scéma wáin acu sin inu na ngála na ri ba sin scéma wala na ngála glá. A djertar gwala nabar chóriha ar scéma wala na ngála glá jíra críchni hinnis ag isca éran. Chorin chakta de la patako bagalahar falchur of ogre onare Christopher O'Sullivan gola muinu hin pancha ke hai million euro a chadu da shkeme shkilechur brick. Dur chak again chai an anashti yak chog me salahar ishke sestwil ar fail da gini sa chantar sa fasta etro faiba na mora le salahar ishke le bianta fada. Tá cead planile jaimianne a lorig ag Windy Hall Developments le Firbridgeworth tihi yakta a hogal ilichur canin. Is í Anne-Marie Conlon at the Cappy mar stúrthead úr tíhí eachtar chóla condaigo na ngál. Tagan sí go arwaachtar Patsy Lafferty a bhí sa fást gyd idir sa asla gyrid. Agus tá testal has lentis sír a nashke gur a fáil ag inid sóg luisce a litur canan inniu. Tá testal ha crí agus testal ha eisteachta sír a nashke a halahar o inid sóg luisce ar wahar a fiersi ar fawin lei. Sina wulan tuiscirt.
4: Príomh scéalta i nníorthaid, dúirt san teachta dála go hin féin in gáilí hir mar Ed Farrell go d'astín cóiliúchán pai blíbe an faoi na moltaí tá dianta sa dreacht ráitis náisiúnta pleinala a fáil tríomh inné. Dúirt sí freisin go d'astín sa léireacht a áil faoin tseod tá tucais a ráitis nár cheart cead pleinala thuirt san gaaltacht go híomh tá níos fuide na 3 km ó náitiúil cúnaí ar i té i tá dianna an éireachtas pleinala. Inis bófinne an té náting aile atá ar liste atá ag gin gníomhreacht am chuomhnú cóhil an EPA go na córas isce a chahas isce éan obairí an orb na na chinú go mbeidh tuisce sábha til le nól. Tugtar le fis sa tuarascáil go isce le nól tá fáiltí ag an náisiúnacht i nniumh go bhfuil obair úsráidaithe dianta ar chóras isce inis bófinne. Tán cóirdeir chundé go ina gaol Jerry Coyle gira freagraí faoi chomminic agus a bhíns tithe agus lochcraithe ar an achléim agus a gceantar bheith luaide a gan WO focaí gan cócht ebhléise. Deir an cóirdeir Coyle bhfuil sé héis bheith deangáil le bord solar eléctrachais faoi chomminic agus a bhíns cluiseachta sa gceantar. Sin iad príomh scéalta níorad.
5: Keen lead and dish girt. It's massive a cost and a gailness and

0: scoilsta máchar de dréchtrátas nó an réaltas mar leis an gad planálat an dhéocht a réaltacht i bhaim mar bhartas ifigiúil sinna dead ifigach planálat tangan fús grí a líní le nárd. A glárt ar cean an achtas tíntán le conra na gaelga dúrt si go dian multi an rátas slach ar an olchan cín á dianta le plan na ferbúr cúnta le blianta beag an uas. Agus an rás nó cáin bheis luchad na éfangiad de arnáil an altachas ag techt a bhaim anóh, deis an tháinóid Tomás Bernach ó hiig an bhóthir a bróis te múrach go meise ina chaú de lucht an altachas ag ar goghine. Thoscríte ag an airde ag an deachta dála Conor D. McGuinness go díos na háirí cóhíl agus tíochta ag chur an úl gofuil imní iad faoin bhorbair thar bearta d'ionad sonraí agus do cheampas fuinnimh i gcíol fiúdáin in éthir Fort Lauderdale. Bheith roinnt ionad sonraí agus banagar fuinnimh i gceist leis an bhorbair agus stáisiún ginte fuinnimh ó chás náisimh. Agus beidh tacéadaí do chluiche leathcheannais craobh thinsir peil na héasan idir Curiex Blog lia ar díol ó na dóchlog in nómh ar thiamh Ticketmaster i mrófar an cluiche borca chrócaigh ar an dáirlódaíocht do úl ar a cead a chlog tráthóna agus bina gaibh cinlínt an deiscirt.
1: Inis naimsid tá sé gealta scamlach ar maidin agus leath báisteach sir trasna na tíre sa tuaisceart a smú bheith sa báisteach agus fan sé teirim a gúd mhór gan deiscart agus go nethair. Tá sú tí láidir go ithe gealta i nithir agus níor thuaisceart na tíre idir chó céimtíigh agus céimas fa Celsius a bheith sin teochtas airde.
2: Rigid fólti reis ég anna gnamán innsjö eg kvíslan fylá klía agus komóra leidina trnóna leis an tús að tóghachur leid trefse óttránach na heirin eir hóli an eintis Órupi. Trefse harfa grachach go feritirí gus da tærivísi gá hæljúri na heirin agus breis agus góhíud kvíga krenju le tarlú as sjö kvíkján sé vílinin is tá færuta amman æbre eir ríkt an óttránach ta sjö le fada agus sné an terrestóit gó græi Órupi gó Thomas Berndichedisdeg að fólkstegar mæntina æris Rádás óchmaid leis an téma atá leis an góháil seo, ní neart go chur le chéile óméochas lúchana slóndal. Cair dis cíl leis sin?
3: Well, ní neart go chur le chéile, míníon te sin a sóca spirit na Heorpa go dagamíd le chéile chun gur féidirlin las an phobal a chur an cin, las saránach na Heorpa a chur an cin. Agus go bunúsach fi mar a géirí béime chur an gaelga seo an céadúcht a ránacht éirinach ina bhfuil gaelga mar hanga oficiúil. Freisin, dúsad Michel Barnier an seanacol sin freisin ó am gaham agus má léon tú a leabhar fiú an a Frankis tá an seanacol seo in scríta ag tús na leabharach sin. So measam go chuirin sé brí ar cadatar siúlagan le linn na húchtaránachta gwyl mynd i tuc le chéile agus go dagan ar neart agus dhuar sin las a phobl os an tuc le chéile sin tá sé sin fear istar na Heorpa agus tá sé fear sa nu ís freisin. Mother leis na téimi ó miachas sin stóca an acnamíachta chur an cin postana archiachta stóca san acnamíachta chur an cin luachana tá muid ag chur an creata airigad is sil bhliain túl san luachana sin an Bushaid fad termach, freshen maidu an eintas Europach freshen. Cursi slandala, well, ta si tis nana hawag do hirhas an eintas Europach. Ni agriacht slandala I an eintas Europach. Ac is, nimi ta an cuidas mod na tirhas in NATO agus sin an arta fain siit san stoka cussan slandala. Ac ta rudigar feidir leis an eintas Europach I einaf cun carula balstat. As na course sin agus sin atá ó reintas na balsáit. Ag an am céine is tír neodrach sinna agus ní léine ag rá linda go gaimid é sin a ghéile.
2: Íránach go má go bhfuil slántar mar cheangan na téimi, nuair is cosúil go bhí ceist na slántála cheangan na ceistaní is mú atá ina dhéal imri faoin góháil seo agus go bhfuil muid a feicheil na lochtaní dar le go leor daoine atá ar an stát agus an laid in éisteachta a rinneú inar go slándála féin ag an nám seo agus go bhfuil sé deacair agan i chiintiú go mbeidh an drom a lug a thagan ag an gcóháil seo slán agus beidir dúthlein agus bagairtí an inis nara an an uair deir a bhíon óchtránach dain.
3: Ba siad slán ach tá dúthlein, tá bagairtí, tá dain séirí agus tá siad sin feicthe agan hena féin in óchtránach na Siopara ní raibh bhí mise san Airfort láháin, bhí méid dogad dtí an siopar le haghaidh crinne crinneú airí agus bhí orm casa

0: tower na Málstad, shakas a bheith cur, a cur le gantanis na Málstad, gan a bheith a cur leis an eintas Eorpach a gwrs Íslanda.
1: Ní féidir córa a bheith agad fwych rai an eintas Eorpach fwy lohyr ar gan lawrth fwych lwys Íslanda. Le hílag gwyl se ag boran chlór aib se, ag chalogin. Agus teic haid cynt fwa lwtw hyn na dwchlein agus na bagar te. Ach ta ffac leile a bhíachon a ta titi gomlan hílag gwyn chlór aib se ag geistach le dís borach te agus sin arw eiraide. Ta ma teisn meid a chanic mwyd in is ar wóri in Eorpach a le seachtain. Will she shin chod hábachtach in ábair an éantis agus a bhí fiú an dem leanach?
0: Agus ma ecan tú fiú an ar an liste liste sa tróclár da cúrsi omikis sa chóras éranach maidur leis sa stát sér a bhís stóch a gwyl trín dos na tugri a thar an liste seo ag bwint le Ryan Dar O'Brien so ag bwint le cúrsi fwinif which sin cúrsi a ráide freshen my ekin to wear and grat arigadish ilblin tool by alondas and arigad talk to maka shin egwintle kursi erada so ni glakam le shin a korabe ta zileha dain tegan into shore because zileha on a dutlanak eid and ta she's chin fos and shin agus stoka you know ni lein doka kahim idi the curry vime so ta beim er kursi erada agus ta she on a hawak to doin
1: Luatu nere hasitu duchid kainse kesht nagailge. Shadin hier durchtranacht und mei an reilge mar lontanga efigul ibi gun gun in sorpa
0: well bolam so erduspara buikas go on at dini of eg dena stockrock tek fak korshi fak this fake clean or hen madela shabeter ni swedish share na shin agus rinna kinne e govil is a shock the show curry vime nero and made a number nero and made astrohori agus leadori le goelga agun tashi dagun inish agus is féidir lomsa dulga éon crinú a chórlan an airí agus gaelga úsáid agus úsáid an gaelga gach crinú agus massam gur cúis tá mé cinnte gur cúis bród é seo a gach dinn gur féidlin gaelga úsáid ar an leibhéil idirnáisiúnta gan éon stró agus gan éon dacrach le tuiscint agus gur féidlin is féidir lomsa dul isteach agus caint faoin mar aige shingle caint faoin simplia caint faoi cúrsaí slándála agus is tá sé seo go hintach nuair chuoin na manaí go éan go dtí in Eorp na man ise dúsáid siad laden so den muine dul mar fola tóirí agus mar stát sé a bhí sé go gúsáid gaelge más féidirlin agus sin Eorp tá Londas an obair dénta léan siad working parties orthu a spéir le tamadíag leach mehel oibre orthu sa Eorp tá rain stát sé a bhí sé i chur a lámh sús is rág go siad san chun Cahir at the end of three gaelge, and the horn is just shut in Loch Lea.
1: Want to move from the fox?
0: Cuí mé seachan sin a roin na gaalta iní sin. Nuair tháinig mé a rascadaí roin gnóthaí eachtracha is féidlann athrú ollmhóra eacáil a mé daoine atá an sin agus tá tar caint le reintach a bit neamh atá ag geanas na háite seo bhfuil gaeilge lífa acu agus is athrú suntasacha sin agus freisin lánas na daoine nua atá tagtha isteach tá gaeilge acu so aon atá i gcéirí postaimh acu agus má tá gaeilge acu tá mé géirí sibh gombeach sibh ag obair sa chóras an seo an éireann agus freisin sa bhrosil. Nuair tá mé sé siúil timpeal a bhrosil, ithe bháin bhfuil mé le trí drám de gaoine a bhí ag leart gaeilge. Tú chun istátú ara, diagatú ara. Trí drám bhí siad saoimeach i caffé, freisin ar an trein go Strasbourg, ag Bialin in Luxembourg. Tá pobal an sin sa Eorp ag leart gaeilge daoine éireannacha agus massam gwyl anna chonachar an seo freshen de war sin.
1: Ar ystod gyrmíl magad fi eich dysdeach yn terestod Thomas Byrne yn terestod gyrrae eachtrach yn sin agus ma no, te lysyn gora a lysyn gora o wog i rai mariol mar y dwrt yn terestod da trwyr ysdi yn ein dyrein ato o gobyr lysyn eilge snys de institudi o'r pacha ffynol y crocer yn ato o gobyr sy'n effig yn stwyr hwyrach gynny ma'n chymrsaid y borlym yn y Eorp yn siam lai clia garwyd o dain effigach caedrif paibli le uachtranacht na heiran er yn chwyrlio yn entys Ewropi a fi yn y gobyr gohondw y Luxemburg a Isolt o Callahan i dyliadwyr a y gobyr sy'n rysir. Rwy'n gyd ffordd te eisdech? Agus chod os o'ch mynd let y beidr ffynwla o byd fwrdd yn ta agai lenei sio y lwg o hwrt gobla clia leis o'n obyd o hwrt

0: Tríchia cé gineireachta in eileach an ar le bre páiste so gur inis tá obair tosaí ach ó bhfuil róla go ngéilge an.
1: He, tá ó bhfuil an ngéilge maidir leis an obair dhéanamir san afuig.
0: Se.
1: He, he, tá is mór an bontast í an ngéilge bh ag duine tá ngéilge ag trúna ceathair don oran a gcoinean seo. Agus an táhar fada chuir muid amach press ráte sí ábhar na meánthó sealta ar fad dinna muid íireachta gcónaí go mbeidh an réalige an fásta agus chuir muid foiltear bh aithan rúpa a thicisteach go háras na Eorpa trí réalige agus tá inad cuairteoirí a gcoinne nis a fáscaíú blion go léiúchan agus tá táhar ar fad an sin ar fáil an réalig tá cluiche rólghríocha gis fásta agus ag le duine bí buú isteach nó ag le grúpaí sa sin na chuir an áirithe agus sa sin ar fad ar fáil trí réalige.
0: Iarúid, tá tusa in Luxembourg a hondúil?
2: Dig an ácham a Luxembourg ach seo ma chéad lás a ról nua a háamse ag de ag dul staach sa an EPLO i fi gaidir cadrif an sa im lát lia seo in chéad chúram atá orm sa ról nua a bheir ábhaid in ach dig an ácham se lunna i Luxembourg.
0: Is maalín gur muid atá da waiste ar maid hin.
2: Mawrs.
0: A bhecan tú go bhfuil táhacht leis an éilge agus go bhfuil deisanaí an go rílne a bhfuil gaeilge acu in institúdí an éantis mar atá siad fhuilaheis.
2: Well, it's not a good talk, listen, Nailge, Agus, Lefirsne, Shakyandusne, Kushne Gwil, and Uchtran, and Shako Tart, and Mardeshi Shah, and New Haspont, Gwil, and Hailge, Egri, Lor, and Enig, and so, Sinentus, and Liganen for Kahirlach, Trivian, and Hailge, Vorkrinne, Avon, and Sinentus. Niwa, Tatahi going to soak the Tehen Rachtish, Gnusatra, and Tanga, Agus, and Hailge, Hain of Play, Ach, New Safarlament, Usatra, and Hailge, Agus, Kainta, Yenavik Fishery, An eintlacht heirge, chugge, nahru eirad, sa teid son. So, sleir gwyl at lorna chag nailge sa farlament ag sna hinsa trwyddi trí chéile. O hef, na deisna, na nisna haar fault da gwyni, hamid bwynt gachin las as an treif sa siom ar tigamid gymig suile na horpa eirsyn agus an tanga chon lawrt la dini mirall na deisna haar fault. Ni oan leis an nailge ar nu ac leis an meirle, cwini mis a nis agus an reicht eintaha imaha as an eimthus gwyl nis mu deisna do siud wylan beirle mar hanga mar var hanga ko an choma. So hag lor deisna tanga tri chéle do fwynt an eirsyn san eimthus agus bemid ag den of Glor fog riacht am reolar sin, beig dini o ferm an hor, beig dolga mion sgol nes hol sgol nes fog na tíja, as na mina mach roing, beig mŵr hesiwn ffor rochtana gwing imi Ierafor, sy'n EPLO, le cwydus na hesiori agus cangenid o Luxembourg. So cwynig i sŵl na mion ho sílta mar beig lor desna ag chacht o siwd, gwyl saim yn cael posta oed.
0: Agus gohundul na desna ni sin, deisianaí iad go locht astruúáine a bháin nó an féidir le tiile deisianaí i hiocht wa sin.
2: A go Lord deisna an mar nu is buntáiste a bheith dáhangach na tríhangach san éantas trí chéile. Hat na gomsar go Lord daoine nach chuléon bhaint dírecha chu leis an tanga a ha gobar sa Parliament chur a gás be go si gobar nach fanní déana sa lehéad son. Gus tá gailín chu comá chéanana mar tigan siad gur urlis an háchtí sin go garín si go mórla daoine posta áil má hatú il tangach. Mar sin tá deisna an cear Lord a go Lord deisna an fellow Don Astruhan, agus beic mórtas episode wing an bhín sé chuing, don Atangarí, tá go leor Atangaireachta le bhéir siú le lein na Uachtaránachta. Ach, tá go leor deisna eile comá, agus cáróig an chailing leatsa má saim leatsa bheith ag obair nachfaní déana, nó a bheith ag obair Islánd, nó Peirod is áis, is bua dít an chailing.
0: Mar sin an éan job at sna institúdi, tá déine a feicil gur luach í an réilge
2: in tihé. Éan fost fén spéir neachar.
0: Isolt, Tata sy'n difftil, Mariol, tata sy'n y gobyg chol o'r prifoedwch sy'n rhaid sy'n. Y prela cwrs i ymwych eich yn tafer y fi o lwa yn sy'n eich yn Aristoet Byrne. Cé chi ar landal tu sy'n rhaid sy'n le?
3: Wel, gydirach, agos sy'n toch yn rhaid i chlestol o'n ara gwyl yn ymwychus mae'r ffri hosioch ag yn uwch dronocht. Tos gyr dliad dwr ymwych dy mei, ta mei sefrosio le blin gyle hynnwys. Agos bim ag pleile cwrs i le dli o'n ein tasorpig agos gysonrwch dli ymwych da, dli yn ych mwrtys. Agos e to gesle sy'n yn o'r yra na gydefn marag a cohrmach ar chan cyn idr gynolach di oerahe. So gynolach di bioga on the scrifidlo dol in omiocht le cohlach di mora ta aachna agon galer ar cohlach di technoliocht agusúla Google, Microsoft a súla tá lonathe maliach clia forbhór an ama. So bíomhaine ag plé le gnólachtaí bioga, le cuníalacha cohrama áil dóibh siúd. Sin cineál an leibhéil léithiúil agus bíomhaine tucar cóir leir na gnólachtaí seo agus ag

0: ag cunál súil dhéir ar na rachtíocht agus na rialachán hagans ón uachtaránacht ón gcóirla agus ón gumisiún chun cóirla chur na gnólachtaí seo. Ach cumála sin tá cinál sproc idirnáisiúnta ag an omichas cumá mar dúirt mar luig an ára agus a sin ionas go mbeadh an órap in ann bheith omíocht in éadan na stát aontaithe nó an tín, mar tá sé ráite gofuil an órapaigh titim siar ó thaobh an omichas de Tás nachfuil a roihann nuálaíocht a dhéanamh againg ní le a roihann inéistíocht agus tá sé deacair de ghnólachtaí cinál bheith omíocht agus rocht an áil sa bhargaige. Tá sinna méid atá seo legam sa
1: bhargaige. Agus a bhfuil éan ról ag an ngéilge a bheith d'éire. A bhfuil tú aon deis úsáid. Agus beidir níos tábhachtaí a bhfuil pobl gaeilge agat tí bhan mog an ábyr inis sa marse.
0: Well, leis an éirn rá, ní bhíam ag gobar, bíam ag gobar fórbhór an áma trivián an verla sin an cinnal tanga if a gúl a bhíon á úsáid againg san arnal frívádach. Ach é sin rá, ní é sin rá nachhfuil gaeilge clisht agam sa. Tágan ceistena dlíthe ar an nach isteach a minic go leor ach bíonn si de ná trí bhean an bhéile trí chunraí. Ach tá sé pléite againg ó nó go ceisna cinál teoraúil na gaeilge marheall ar léirmhíú nó cinál an cíl a bhíon ag an chunra an aontas orpach mar hápla os ru é gur cheanga ifigiúil é an gaeilge san orop. Cátar cinnal stádas ifigúil horto, so bíon orinte brí nó cíl éagsú ag na vocal agus bíon tionchar aige sin ar an dlí. So níl cás tagach chun cín, bíon na ceisna seo pléite go minic sa dlí vonrachta in éireann, ach seans má go dochach sé seo os cuar na cuairte brethúnais san orop ámégan.
1: Dhearóid, hílogar sé bet fad a tacúil sé méid bhíle rá ag an Aristóid Thomas Browning sé caint faoi réilge i gathrachéin an institúdí Eorpacha. Seachas an teirbhí sé tá ar fáil go phobl na héir an Mariol Gartanga efigúil tá san éilge. Tá pobl réilge inis, réisúnta láidir nach bhfuil sna cathrachéin sin Luxemburg.
2: Sa bhrosil agus Luxemburg. Is mú seins má bhúlm se le héirean agus mú seins mé gaiilín cáil nú nach mé gaiilín cáil a fiúisna agus gur féidir má bhúlm se le héirean agus gur féidir an córá hosú as gaiilín agus gacéin seins go dar fráibhid am as gaiilge. Is únta an rádi hasi anna haimúl ar nú go bhfuil na pobl Vóra agus bhioga seo ar fáil inis i gcathair go móra hail san Eorp agus go bhfuil teachla chéile, búla daoine agus seos chuir chu chuilge agus ar nuas de sé do chuoine nach chuil gobar leis na éige comá a chu sna snáit na sin. Tarlíonn si sin sa bhrisil has a gom na hhéirna atá ann agus Luxemburg tá deisá tá níos muína chu tuis go gén si gur teanga bheo í an chéilgus na cairca sin. So isúnta an ruda sin fíorthaim múl an méad a hitachchanson.
1: Agus fanúla, bíonn si se é ggéire séirbhí an éige chuir fáil daoine a bhela chun na gaige chumá I bhecinn sibse go bhfuil tuiscint ag pobl óg na gaeilge, nó pobl óg na héidir fúáin, éir go bhéitach an gaeilge a bheith na bhuntáiste thób agus go bhéitach tábhacht, go bhéitach lucha bheith le thób, má amachan seo agus iad béidir a breanna idrón na Eorpa go
3: chusatáste. Más an gohfuil. Bíonn sé de gúní sésta go mín an tábhar a fáil an gaeilge, agus fiú daoine óga nach ó réalscoilena iad beidir, Jenny sé d'íirecht ficin, muid gan inni sé d'íirecht go minic éisteach leis an méid atá le cluisteal an gaeilic agus cuireann siad simán go bhfuil se ar fáil san gaeilic. Ach sin cuireann muid sin in lí orthu a gcónaí agus muid a caint le grúpaí de dhaoine óga. Gur buntáiste an mhór ar fádaí an gaeilge agus go bhfuil si ar chóchéim le teanga ar bí eile de dhaoine bí ar mian lo bheith gobar leis an Eorp. Ní bhain ní tá sé simúil de dhaoine bhhailthe bheith ag plé le teangatha le heisiúhan nó le heteangaireacht ach mar a dúirtú níos luaithe tá réim seo allhór postanaí gur féidir a dhéanú sna institiúdaí agus na gníúreachtaí Eorpacha agus bíon teanga a bháin eile breise daí agus a slór gaelic lífa a bheith duine bíad a gorsteach ar na postin.
1: In sin agra míad am agus a nula, agus chalachan agus hannig steach gairt agus ísalt agus chalachan agus dibhan a bhí ar an glór agan ar maidin agus muid a fagal slán íbhan is óchus na bhla clia múiachas leis an bhuir an technúla bhílin Sean ó Flárta agus Vítar ó Fórta a bhí i Gásla agus Colm Healy a bhí in seo agus múiachas chamá le Seamus

0: Donnacha a bhí léirú gasla agus lenta an léirithú Iván Aigo Bhílín in seo Guslan Vlachlé. Agus buíochas chmáleis an bhuirin a bhíin nad na mán a Guslan Vlachlé go háirid sinéad o Donald agus Stephen Fagan agus anu bríon na níl harta a bhíin nó nechta gan éireglár. Go méimid lí bhíríis tamárach agus muid reis a gasla go nuidirib.
1: Nor a hula tú an Josh Gale.
2: Rob, pour the water and ban ale.
1: Nor a chur na búchalí leis an rúpahú. Ag caiúan tíhanta amwe, ag fechan de rí sér clihí clásicacha agus ag fólam clása nua. Ag tomón chuig an glithe is móda de héil, le do wám. Agus an sin, tagan tú ar an bórg sa chuig a héinú nóméid. Is iad na nóméid bhioga a warren ar fa am tí. Craif chomórtis minúr CLG Electric Ireland. Is rud mór é seo.
3: Bhí anáir a le, tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, maiteilan do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanáirt ag cosnta thochaí, tá cumann níos fearr ar chana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Tá sibh géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
0: An nuíocht anois atá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghlaoibh cáit dualaíos. Dúirt a taoiseach Michael Martin gúil sé dóchasach go níonar dul an cín i gcúrsaí eacnamaíocht agus iomaíochta le linn uachtaránacht na héireann ar chúla an iontais Eorpaí. Ghlacha éirinn leis an uachtaránacht ón gipid i nniumh. Agra fuair ceiliúr a gnócaid i gcuislam le Clare Tráthnóna agus beidh uachtarán chúla na Eorpa Antonio Costa agus uachtarán na Húcráine Vladimir Zelensky i Lochaid. Tan tír seo a ghlacha na huachtaránachta tráhfuil dúlain mhóra san aontas, agus beos cín céad go le gáchéad go le cruinniú ag ionad i réaltas le ceannairí agus le taileirí Eorpacha a seo go cean sé bhí. Agra fu os cín scóra acu seo cruinni hí neabhaid imelta i gcorca i géirí i límireach i mhaíó agus a gondéichil Wantán. Ghlacú sa dáil le reachtaíocht i d'éadach deiridir chur leis istríanna tá méid paisinéir i úsáid an Airfort Fla Clia. Bhótal céad agus ochna na dhéagan na teachta i bhábhar na reachtaíocht agus bhótal ochna na hiad na aí. Cahar a bilioch ar fíomhráid i teanna dinis. Túr an reachtaíocht seo cúcht go nair Umper Dar O'Brien le léasú dhéanan ú deir chur i lug leis a réal nach Gadaín go níos mú na 2 milliún paisinéir a sam líon an Taorfort a úsáid. Tá údar a sábhailteachta bí na héan, hís fula a bheith thuirt go bhéach a bheictéad listéir manocytogenes a bheith gginálach í áid líomhhais atar na margaí agus í ortar ar a bobl gona i cheannacht ná a ithe. Baine na fógra le líomhhais go na brandaí Brady Family, Little Deluxe agus Tesco's Finest. Tá teoir tú chuí golach na siúpaí na táirigí seo thugeal go na shelfan agus fógraí chus na siúpaí i ggéar a ghine a bhfuil siad ceannaí ag go bíad a thuirt ar éis. D'éadach daoine tine sa tá cosú le fliú a tholaga ón gginal seo beictéad. Tá deidirnis leis a gcóin tú páis sa tear bhís feiblí ar cuiú tús leis ar a géad lága bhí anna ar 2024 agus níor tasí bhé an chóratí faoi chóin tú nú fós. Cadhí bhardú sos go dtí 10.2 faoin géad ar fáid faoin gcóin tú deire. Tá fulaidibh tú chu é ceart chumann go bhféadfach aine hinscluach de bhán mar a níontar sacrú nú go fíor ghaidid. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Tuiscailt an tuiscéir te liobh i Martin O'Farrell. Chuir an teacht a dála pata cúpa gála thar fáil trúr a bhógra in ara Christopher O'Sullivan gól muinu de 1.2 milliún euro a chadú dar scémisce litur brick. Dúr seag a gintai an an eistí ag seag mei salarishke sésúl ar fáil de rínis a chantar seo fasta eitur a fáiban na móra le salarishke le bíant a fada. Cintiarg mei salarishke de chaidjan an glaca ag céag a cha eitur a galor jacaracti leis an salarishke gají seo a dúr jan teacht a gála thar. Bhí chaili sa chantar seag bre ar hibraha gají seo. Jesse in Yriwerak dum chief new cohil tri ogrech an intiskibra ha evri in the ningal in neri. Der er turis galvientul na hagriakta a eshiu ar majin. Begin da yehid mila danis a chir in tishkivri hefav trevshi in neri. In a mask shud vi tri chan

0: in an ngal, na glianti agus ardrathe, an falcara agus gartacharca agus culdawaha. Hannig leidu gynnaisinta ar lín ysgeimena ysgis y tír ar o bwyl y bont lo yn yr i, agus nid o asgeim o wain ac ysyn yn nhw'n ngal yn yr i, agus ba sy'n ymol yn ngal y gla. A dyrta gwyl yn y brachori hi ar yn sgeim ymol yn ngal y gla, gyrra crig ni hi yn ys ag ysgi eirin. Tá cead planar a Jimnianna a Lorig ag Windy Hall Developments le Furbridge Tihiacta Hogal Electric Canning. Trí hiad cead as a sé éna Tihiacta a Vilsa Norbert a tan colach seo gyrí Hogal ag Halla na Gríche Electric Canning. Is í Anne-Marie Conlon in the Kappa mar stúthar ur Tihiacta ar chorla condaigun na ngál. Tegan si a goarabacht ar Patsy Lafferty a vísa fost gadíra se as le gyrich. Tá tastal has lanche sir an aske gur a fáil ag inid sóg luiste a leitur canin inniu. Tá tastal ha crí agus tastal ha eisteachta sir an aske a halahar o einid sóg luiste ar wahar a fiersi gil ihani cahe trnóna. Hig le dini tastal crí al janta tastal ar vrú fála ag a skrúdú eisteachta. Tá na sérvi si sa gur a fáil inniu sir an aske ag na agriachta hidden hearing agus fundarach crí na héran. Coge hai an leidu ar reta chain vrish luach an arnia lin vi agus na gruiga directa gulia galior groana an un ngal ad rich an taris dech Charlie McConnellog. Ta leidu on lanyu ar reti chain vrish luach an arnia lsha o chrijig punch a quig fan gaid gan li fan gaid. Vi brú mór ar an arnia lsha la tumul agus coge hai an leidu sha postane a chasinch agus a ve omia ad rich an taris dech McConnellog. Skelabash for Freddy McGee, Freddy Nedrua, Maribaranir, is in Hotchin, the Ribega, Gris Golo Ruhusta, Bais and Nospish Gunningal, and ye. Yanada Aye, Ejatori, Irorti, and the Ribega New, O Tree Hug, Gijian Pajin, a Hartal Hug. Kurder Freddy McGee, Yamara, her reliquary Gathlan, and Yafani Hina Hug, Ejapovel Kruk Falla. Sacriatori John McGrenra, as Cluin Kilimoye, and Charman, Agasero Conier, a Gilvacrenan. Carara Eirilig in Charmain in the Afrinna Hínia Clug a Jepobl Hílva Crénan in you. Sina wala an tuishgirt gamen lai.
1: Príf sgeilta in your head gha lévaig seamus o Scanlan. Dúrtsin techta dálag a hin féin in gaili hír muriad Farrell gudastin corlichan pai blíva an fwy na multi ta dianta sa dreicht rátis náisiun tu plánala a fáil tríbhanyé. Dúr tí frasin gudastin sileirachta áds fwy ntióra ta tukhi sa rátis nár chiart cad plánala hórt sa ngáltacht gu hívu ta níos fúdia na 3 kilometr on áts ulkóni rite a ta dianna an nirutus plánala. In Spofinia, an tén áit in gáile, a tá ar a lista, a tá ag gníomhrach dam chuibhnú cóhuil nún EPA, gan a córas isce a chahas isce éirin, obarí an arab le na chíntiú gomain tisce sábaidsi le nól. Tugtú le fys a túra scal go isce le nól a tá fáiltí ag an gníomhrach gúil obar ósgrádi hidianta ar chóras isce in Spofinia, ach gúil an agrach a fánacht le tórisca áltí ráisvú isce éirin lena álimach, cech bhúil gairis an obar ta diantacab le déla leis na deacrachtaí i bhí leis an isce chóru agus a wainistú ar in Ilan. Tá chóras isce in Spofinia ar a lista ag an gníomhrach dam chuibhnú cóhíl un mlíon chavílgas a fíhe dó. Tan cóllir chundéga ina gael Jerry Coyle ag ar a freagri fwy chom minic agus a fíns tiche agus lochgrathe ar a nachléim agus a gantor fel a wyrid ag gondé wyo fóca ag a chwcht a bleise. Dyr a cóllir Coyle gwyl se heis a fe dangor le bard sa lahar elektrachas fwy chom minic agus a fíns cliche cwchta sa gantor agus gwyl se da fysrú na fhaibe. Ní fédir glaclis sa lata nifan chom minic agus a mínt an chwcht gan chunye a dyr se. Socrú socrú dynis, Cuidar Maureen Finnerty, Maureen Níronel, Rifosia, as a gair an bagar a gair roa, a wasa in Milton in Massachusetts, Verica, Hall a Niov, agus inín le cáti fór a clíam as crocodua, agus le padr chan waitu as a gair an bagnach maidan. Maidan an fair céile cóli, mac wán agus trúr inín, berti a horgus cúgir drifur, garchlan agus gilta ele. Cuidar aftan an a hanam a sépaldig dara ar a gair roa, ar a gair roa dig viúl, ag leawad heis a seacht, trinóna. Bei Sean Feet Brennachas litir fyr Indriwan gha hóra a dacht hóra in eachtan ar a grúchna Indriwan trúnúna niuf o gógadín seacht, agus tiúra charpustech go sépala chrik in a yesin. Léir aftar na hochrade ag an nuichlog maidir a maidach, agus tiúra a charp ag crématar na sunanye heis an aftarin. Léir aftan sochrade Johnny E. Laharta, maach le Martín Chórin agus Van Mary nach maidan na spórna scraho gada ger roa ag a hínig maidir a niuf, agus cuidir in the ishna a really kleinach. Sinead, príomh scéalta.

0: Níorad.
1: Rífsgeld an deisgirt. Is más a bheith cás na gailnis na ceantar gailtata má chartar dréacht rátas nó an réaltis mar a leis an gad planálat an dihéacht a gailtacht i bhaim mar vartas ifigiúl sinadéad ifigach planálat hangan fúsgrí a líní le nárd.

0: ach an wasser sin tá an galar fi broois chiistech ar a bhí sé seach mlíine d'is as é an ambassador i broois chiistech na héireann. Caiche seo mórach bheits Dave atá seach mlíine fiche d'is a tosaí ar chuairt Royal Birkdale, Birkdale agus go háirteach leis. Cliffi gaile achas tá rinsacra áitiúla pelin iar na gaileve. Ihe te hine bei Crif Hosher Pelle a an Eher, so bote kui ke tru kelanin se spedzel I gelanin ag hauchtach log. Bei Crif Hosher Pelle an Eher mote 3, so Crif B, och tru ar de bohren thalker to karchen och tru ar de gehocht, gael na gaile vila karen an kashel am a fark yas ag hocht, ag spalle klar lish an glochan ar knoch to moor ag hocht. An chin a Crif Hosher Pelle C an Eher bote kui ke bei an chiarrule mai Cullen bar ke chahane ag hocht, spe ur moor mairi li nivana litur moor ag nóra mór ag hálta glóg. Ar dónach chan dónach sehagan, craif hósir pelle níhir báta cúig, pelle a, níf anna litra mór sig a rúa, litra mór, lars dóiag, bair na fórbátla níf méhal a mérna, lars dóiag. Craif hósir pelle sí a níhir, máta cúig chamá, ki mór lúg tar áard, ig mór ag lars dóiag, as a craif hósir pelle dí a níhir tríchlefa, il an orlis a spidel, in the seer, ignound lay, the pierce of the body claw, rasmoke a gehen, ags mihar banatel grin wheele, toshashin unna de sokru fosashin betashul a gehen a clog, ar the dera, rossi kapel tanona, a jachna shi, shacht rossafad, kied rossanshin, chukru shikuig, filimish rishari, a kud nomad, gon henyag.
1: Tá sé seaach nó mé déchas sinnaí sta tú géisteach le idir sin níar.

0: Baraí éiad maididir sa géad fáilt sib éimi sem míhéal tú chuúla chuneal cúlaidir le bunis go mé se ceú hééis i dé. Bhí me pleanú in sinú réad ar scéal faoi chlufa go chuid chumanú le scéal a bhí éiad bon híos a go déo chláid, chlufa faoi í agus chlufa deirtar a dearnú ansaí é réitiúid agus arnú ní é rud e sinna ag ceal agus muúdí géisteach le daine dúirtamach faoi chósaí réitiúid a chééis chlufa na gaiileh ag déidir seaachta nacha rudmáin do é a bheith túirtamach agus bí muúdí lug gáanna sin agus Rodale ilog na de hain chag di on si fisicur mas na Harlan ni choid go darloch agus is bocht an waish an de Harlan si lehetig a haididig clifu fuiis. Ach, tamud fannach le, mud cúrsi chamon lúl hasgail an isu dasach baide mar ivdachui chamon pelle vear na farabacha na seacht an isa, seacht, nui, Nídig agus fiche seach sinnis na hefdachaí tarníomh agus níra se legéanana, hí tíhid ag Michel Neachtan nóra gil im níghnacha agus tamí linehin agus fu sétin gáscóir euro an duine agus bei séhíle agus cé euro sabata an teachtan tegann sinnis leú chamon pelle bhena na farbacha agus tá gá chlódach go leú chamon pelle na bhena na farbacha le túirtamachain é maididzin mata an símegaí. Intab sin agus chomáile sinnais éiad maididzin ce le bhéhsaine idir tú bhfuil pe muid a láirt éiad bhálíon baganis le fear as rasmóg tá sa máile as an astral sa chus éisteach go dtí muid agus be muid a caiint agus beidir me trególín for sin nachúna dé má bhína táthrainn. Be muid a caiint faoi chósaí drogaí agus bailí a bhfuiltar pleanú é dé le lehab sin nus fao tean rá second lín. Tuirlín sa plein ala ar dúnear caiint sa fuú be muid láirt fuúb sin agus teach le chéile é conra nó gailge sin ní muach ceta éil bon a tsin be méin. Lugain idir seo agus ceúhééis i d agus cáca le bhechain acha tá dálódach go leúcha an pehharn na farbacha chiba leút amachchain ag déide an chláid agus má tan síime an tap sinna sé maididzin nó má tá teachtaocht de legaí chun chláir se héad na bailí le gála deaghlín.
1: Bu brálín pltel web, náid a hácht a híana hácht sé sé cúigi cúigi dódó. Nú seolteig sa cúga hína cúga cúga trí agus tín cinnta RNAG a churib da hachtaracht. Sfeidir le trí fosta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus ars na séchonde, seolteig ag 8-8-8 agus cúir RNAG rib da hachtaracht.
0: Tá sein ilugunis cecha fharsin agus a tá drogu sa la tanya wán agus farir tá sein fursin sa hi an drochwair tá si dachod aghínu agus a chodiaid haili ach ta mola dien tai kosti eilachtas unis nach gwyth hi yn zli aghínu a meir hi arab nach mach aacab ach rwyns fag drogu eidon pwr aacab agus gwmedi siacab gob hein.

0: an teachta dála John Connolly tá sealam fón é maiid sin a lotlam faoi seo agus a bhíú beidir be gan ísárum. Ce chun tú John?
1: Go maith mai, go maith, tamig maith.
0: John, stóhé, mar te mention, tás an irog a drochwáil a chodians drugui é ghíne agus é hailí. Cén fá me hí a mollo gan a dlí a chod é ghíne méirí arab agus mar mechacabach líonlog drugui dhermuid?
1: Well, it's like an cadre of a character more all. Is Torsk a shaw or cohoste or octus mardorsu? No, Fekamus Shagaminic, Gofalshian, cohoste, Torsk Hesh galore, galore fata, galore, Inisha fata akub, or Dini difrula. No, is Proshis a shin, Bader Hartusa rod, Aknihe shin, a rog, Mayan realtis, a glaka, le hullet churn or killamulla, hullamulla, is a toss of Taurus gal shin. So Orenta is tus a shaw, just go will, on Kokosh de Giri, Bater Gumai Dispor of Nislenia, Sadal, or an overshaw. So Mareka may, my shaw, actually, Vimehain or Hawkush de a Dalshi Horsk. Legarit Koma, or Kochoshte, the Rudy Tokaras and Luke Shul, Agus and Kochoshte, Madrele Corsi Bokhtans the Foshti, Agus Vigo, Vigo Korish, Falshi Agan, no, Tas Anya, Markushte, Gomashi Jack, or Hulamulis, Ta Agan, Setorsk, Torski Shin, Hari Vaim, Ak, Shaz dos is though just Balakas Fajalin, Disport of Husnu, Agus, Bajor Rudy Abranu, is Shah Rudy, Imalakata, Nislauder Bajor.
0: Stóthaí Jean anois gon té na meach mór an óolalas a faoi seo agus a léoch an ceanlína bé chuníún go an mála seo díanta agus goáid béideach dear mu tuismeóidí mar hapla léomh sinú gglosadí se. Sto mé chéadú do chio sé dé na ggéó se seo go mé níos mú dlíon agus dtíon ógus do gohidir an go mórmór go mé se do tríal amach drugaí más ruda nach chuúil se mí leach. Rúni bag drúgi vek að bagus ég þú veit um prakka brópein.
1: Well, it's only Gwil and Torsk, I suppose, a granular Keho Donis Ta Rudy Fuila Hurst here Modula Corsi Drug, August Tafaiban, August Mah Rodego Will, Kochosh Dan Roxas, Granor Shin, Martoshe, Egg, Martogalur, Tangalur, Ducker, Wahab, Marasolis, Martosh, Twin Shin, like, August Kahmut Swino Kama, and Tunker Slantia Isavel, Egg Rodmar Shah, August Mundig Dane of Erocht, Bader, Ik denk dat Eric was een troekjaar te hoort van Fobel. Kechuis, ik ken wat ik bij hem er. You know, ik zag ik eerie karamuk no balance al Siskeisha Kahamuch. Agus ni Fagerlin, Jarma de Yen er, go bien Tucker. Tucker, agus bien Docher, Hagen Galore Docher Astrogi. So, few on. Fui láthir sa tír, feicimid a méid dochar at hagan as úsáid a tagbana as alcohol agus tabac agus bachéartún brannuar seo agus sin ar nainia. Ní féidirin dhéarma dí inover sin. So, is dói maic go bhil arna bheith chórma clé seo. Na maidir leis an tróir tá an, tá tróir eile a tá sáach difrúil sa chláir an rialtas. Go maimuid a géirí a tróirú a hort go ghíní agus tá drugi arhub. Go maimuid a géirí gani da chur sa chórus chórúlacht agus í da chur sa chórus slánta. Agus glacham gur bin é an bailach ceart a déilol le rúdi mar seo. Mas rúd é go bhfuil duine cinnt ag banna úsáid astrogi. Is cóirle agus cúna ón chórus slánta tá bhuthub. So cámas bheith an cóirmach le seo agus cámas brannu go dírgar an bhuinte sin go bhfuil cóirle leis nó go bhfuil leis ag teastal ag duine cinnt a tá ag banna úsáid astrogi.
0: Agus dhéan tóch go leor leat tins dhoi a dhéan go mô bhéar dhín tá pléla drogu agus vrú a dhéan chóras leis seachas an chóras tlí agus caidolach da ach eid a thívali nachhul naid brú eid chúrsi leis martáis eid nachhul tédia chuid egin chóras leis martáis eid nachhul tédia chuid egin chóras leis martáis gan bheith brú tílisteachan
1: Yeah, with Pawn Chorus Lighting Dale, less than five shots we love her, Mike. You know, come with Ad Volley in, or with five druggies to tear, I guess being Tunker, Eggishin, Aaron Chorus, Santa. So Shin and Kedor, Nivai. Is doing any vine which just a gain of tooth or service he slants and a ruggy must rode they go gain him with an atro rusha. Tall

0: ní morgan meach an cóirlú con sun dénta go bhfuil afra nú tapig dénta ar reintas na mír na sun agus luigh donnathe gartaíad an sun na tíocht ilé tais na ferbertí ilé an nú na hastáit tá an fáil an aibh is móbun tuch le sin agus gan dauth an rud 3 kilometre chum an ní mór an dvonús le sin ach irid ach tá salúbocht lúta tríd an gápeis chum an mar sin bemnig súl go morgan meach tiscint agus gomeoch las na gaeltachta con cínar deres na cápeis í agus gomeoch an churvaim go mór evolver na tíocht agus gomeoch sé éasca do chéine ceplan ála áld agus fanach sa gaeltacht agus bhul is a gud cur leis an bobl gaeltachta.
1: An méid a bheith sé de ag bunna is in John Lawrlan fúi sin, cent go dídach a bheith sáan, cent a bheith sa tárlúan, cent leagad amach a bheith sáid?
0: Cinta is lás duchrach agus áb códach é agus áb fád rif bwíl a phobl agus dhíni os na dál cántracha ag súlach chachtistach chóma agus bíon crinahe dáad nómad a gwinna polatóri agus á chyrir fachta chog léir agus áb seasca polatóri nú mar sin idir tídíana agus senadóri le chachtistach chóin a bhí dhíni stig óna hochtal gramadan agus bec si de búlistach a dhíni seacht tránóna an sohin Austin Boswells mar sin tá dhíni gwin Polatóri gwein o VO, o Galif Hir, o Galif Hir. Na hen saith oed chwma, agus a mwyntr phobl awn chwma, na prif eil of a hoig. Eg an gondra, fe mar fwnnw se le chwrchan cyn na gweln, agus na gweld achta a chyr e lawr. Mar sy'n siniad na heil of, is siniad na heil of na, an cead rod na stoch a mwynu, agus cymioch til a mwynu hawn sy'n cead fosheid eile. Tan Conrig Lurig, Quega, Shacht, Punka Shacht, Milun, Brescia, Savoshaid, Imliana, so Marshin, Omundaka Sublina, Bian Sais, Ne, Nahain, Nachti, Rave, Boshaid, Kurishak, Drama, Agus Marshin, Marshin, Agus Toshishoi, Chaklish, and Bland Fosh, Agus Istoka, Gagwim Shin She, Ferberti, Ervaun, Nihavon Infrastructure, Agus Chunskul, Agus Roddy Marshin, Ach, Roddy Sunrucha, Famer, Vunisha Aberle, Udros Nagoyat, Agus Kimioch, Ranog, Tihirta, Kohenig, Marshin, Ta Arigid Luta, Ishtigan Sun, the Sun, agus mór an rodi LFA mar vunin sé la planol tanga, agus tila dini ve fosta erin dalaf kunda rodi sa harri. Mar sin an fri eilaf gymioch mwinu bresha aun, agus ta eilaf aun mar vi donach ar an sun chum amri alar hihiocht, gand out ta na eilaf ti hiocht a anna hoch tocht duan, agus ta si tocht gymioch an rotis na siun ta planola. Dun gweil tocht gymioch si sin deshe, agus gymioch an treisha corlach an agus avrinhe e geshle sin chum a gymioch si chachtamach mar chalpish, Gert Chimseach a chaile gosunruach le sin a fáib na cóirsacha atá sa chóras pleanála fé láthair sa gaeltacht agus cumá chéanna gombeoch róla an údarás socha níos lárnaí agus go méidir sin feicin go stratéiseach ar chuirsaí tihíochta fé mar bhainna sé lena cospóirí hénig agus an tríú cospóir socha bheoch ann ná idachas agus gaeladachas agus an sláthair ar gaeladachas sa tír fé láthair ardu o she fungate gdi fehe fungate ar treisha blian ar cúpla blian mar sin tá rachtiocht multa ag grúp iarnos i mask agus billi a dreacht a fel áhari polatóri agus ida glarug is doch a takiocht tras farti da son mar sin lacuna deiraig na rodi so ar fad tríd agus cahamid na heil of a chur cunkín gus nasta nov leis na polatóri lakin tu gavil eishtocht fachta agus gul gníiv deanta in a le mar sin Sinné sais a lagan amach ar an lá peisgéil.
1: Agus lotún sin gomach éisteocht a fáteagaí agus figiúí agus simmaní móra eiligid lotse in sinnead a dhean cecha dóchasach agus tátú go bhuiisib nú bhhainsib go hondúil ard agus éisteocht éid na héile bh hín agaí.
0: Is dócha fiú an orig chi míid hánig an tardú is mó mo séad sót i déim na gail agus na gailtochta tríis argur éile bheith clústa agus chumá chéan an mór hiú cairt a bhí agrathe mí mean fór mar sin tamdig sú chumór le tógáir sin mar ní féidir socha an targad son a bheith ar le taobhan son agus nach mhéon tógant ar caffar a stoch an tarc fi bhuiú a há dianta in arnáil na gail agus na gailtochta le os cion céad líon sa sát, so a leis agus aig a hortar sin agus a cintú go bhfuil tógant déanta ar na rodí sa mar sin ní dín soch sais an tús chumá bíon an siir fréd agus an siir chat le tréd a socha ach go hondú caríon sé go mórlin socha na héilef polatúla a chur e láhir agus an tagval son a vehegwin as na polatóri mar sin bíon éistach fachta gwein agus gan daug bimnig súl gomór is socha e lána chana as néisio chumá gomeg burra fés na figúr son agus gomefer lanúnt is toch leschen verber te tal ik dol de fabel negaelen agus negaelt tochte.
1: Agus lot hun apolitoi in chin jan ken apolitoi nu techti ta.

Nach Dil Kuhl Eishin, no Hulturi Ogilish, Gussi the Moramasa, Andrew Caden, Conor McDonough, Catherine McHugh, Gus John Blake, the Glown Cullum Killer, the International, Achum Sean McGuire, Agus Liam Donnelly, Atra, Agus Sunwil Untachsoner, Dera, The Bird in the Bush. Femur Tasa Gifshe, Gama, Hurimir, Lechele, Lis Sansa, Irati, E, Radio Nagelta, Ledini, Tusna Haurain, Is Ansa, Lish Nagail, Dahad Auron, Erfad, Agus Vina Haurain, Erfad Leclus, Chlár Ghonel, sé sin kosher hiúil ar an darna lásfeithe agus ar an dríú lásfeithe don mí seo caiteachs. Má hintseamh siar ar an seintóir cluisisibh na háráin ar fad agus más cuinlibh. Bhí lámúracha ar an bhórt sé sin an trí láfeid nuair a bhí dónal agus a ceol ar an RTÍ agus óránthe óga gaaltachta agus a goléad a láthir agus hainadar agus dúradar na degín ba ánta ar fad. Bhfuil seo ibhir a trochadó as an lista omláin. Éitáin agus marinn i chorín le brídóg ní bhaile.

Grúpa Cultúirí as i rochláir a tháinig le chéile le lín na pandéime se an seanna dhéil pandéim chéanna ach fiach go dánig rodéimtha aiste mar sin féin. De turf sé an tainimitá ar an grúpa, tháinadar chun fípa agus ríil a chum Martin Jr. Crehan, The Last House in Ballymacé agus The Otter's Holt. Tád luigas go nó glána gom le seintíh ar gláir ar maid na nuamh agus tam anna bheith ar fad, de Ife agus de Deirdre Granville, a bhrunarum an na phríomhléid na chiad rianta haint as an album. Nosa ar an chláir radio in éanáit. Ceodraíochta atá ar an album nó agus is brálam chruthaithe.

Cioldrichta atá ir an album nó os na cioltóirí agus os na háránthe ífa agus dír dr Granville agus fefáhéin fe jasa a géistacht leis a gilbrú agus leis na háráin úntacha. Dá sé an rianar fad atá ir an album nósa agus beise a chiola dí a dánach se chóin ar a cairachlog agus sculptor Willie Clancy a gúntan chlárug spemi hén an agus mehasú leis leis gilturt fe sculptor Willie Clancy an dir a seacht na se chóin. Tá tacht ar an album ar Bandcamp sin ar lína agus beig Tachter in sna siopi sarf hada chuma tam cintagus siú gomordal a lorg is bralem chrí agus caimara greif mortis kindrum hain i geistacht margoinach leis an album sa le cúpla lá an was seo áran a bhíach anvoregist éirum las gaed tamal dan sail Cioldrichta

Piod richta atá ar an arán agus nintad leis atá ar an album nó glán nó ifa agus a year de Granville snarabh son go híven amach is amach. Beg an talbam a chola ar a carachlog de daunig agus sculsar gwili clansi bwilisteach ma bhín tú in iarhur an chlóir agus tam anabhaich ar fad dífa agus a year de a bhrun an fríf leid ar amhain na chiad rianta as an album nó a haint ar ein chlár radio in ein áte agus bimidit fila ar an album nó amarech agus de hína choma kina. Is ar lúndan atá ar drílinis siad sa hún grúpa Artisan Row.

0: Tan saura taki, am iantach la tanava wantas aalach na tira, ach la sin gawan fragracht. Dinan brusker agus saalu ag madri diawal gan ia rúlra, agus lutin sid idir fraadana, farkina agus trana. Bímid ila híslech, agus deitasa va hísla fian al freshin. Dinam ish ar gyan ar sun na hirin, mar sin na ca brusker wets. Gwansos ngia da wadra. Dinam ish rudkert, kivne, cursa wuska brusker a nu bed la tawala, tahtrach do realtas na hirin.
1: Tá efigi feinachán atá léfa sa ghaige an narcú anis ag an rhain ferbertha tuaithe agus pobl agus gaeltachta, agus ag efig an chumasinéir a tanga tá nefigi an ngáilef, sna ferbertha agus sa spidel. Is ról ag leveil na banastíachta sóisirí sa stát sérvís é ról an efigi feinachán. Tá sunri ila an fust le na norítir sunri fuin gui ar féidir iritha sa churisteach le fóil ar www.publicjobs.ie. Cur iarrth is isteach, bhí trí a chlog, déir dín, an trí a lás fithe de bhí uúl.
2: Tá dead a seachta na mór ó manna amach rún agus clufí lechanais síntir na héidir ar siúl agus bémúid a barcan chróca ar an saran gan chlufa idir gaile agus corca. Cunim a túl ar chúrsaí comógaíochta i gceann áras níos luaithe sa lá chamá áit i mé portláirige le cilchoine a máta ceadú ceannais na héireann. I bell na mán, bén scéalas dearna dhéin ón glufa díchálaithe idir dúnaáil agus portláirige agus bémúid a drálaí chamá gan chlufa ceadú ceannais idir

0: million pound sterling is gestoid Tottenham Hotspur vs a real. Shant Kuga Imberta Canhig Spurs and Saurashaw. Cursi Ladoiga agus Lannan Wimbledon a rare Dill Serena Williams a ta carach a carblina dís ar gwrs lor fta gwcura ar letta glordina ravi mi hostile sin fi si gimmerts naian Australi mea joint Mea joint fiche blin dís wuis si siúd ar dera sé trí sé seacht sé trí Fi buonig igas wiatak Elena Rybakina Amanda Anisimova agus Carolina Pliskova chama a greif na man a greif na ver ta Alexander Zverev Adrian Manarino gots a reid ach ta orhint of a cahar Ben Shelton as Merica bwylse Golf is the 8 points of my hike Gorkiuch Dave Howard a gomortis of Kildina Bretana a tucker fi na bauti kola hinye eich ta chritza shin da eindana ach imra amateiruch a noosar shin thon galer fi broch kishtuch ar o vish a shach blida dish as the ambassador d'i broch kishtuch na heirin kaikish o morach avis David a shach blida fichit ish a tosi ar chursa Royal Birktail as kohort hus lesh Nish de Cliffy Otulas, the Rinsukri Otula Pele, and the Irina Galvid under Shachtanisha, or Ida Hina, Grief Hosher Pele A near her, Shabot the Kuig, by Kilani Nines Bidel, Egelanin Gahocht the Clug. A Grief Hosher Pele B near her, both the three Tagest, three Cliffa, Ochteror, the Born of Thorcroft of Carroch, and Marfashin and Ochteror the Gahocht, by Gail Galvid, a corner Cashel, or Bork Yas, a Gahocht, as by Balaklor Shilochon, a Knockdo Moor, a Gahocht Hama. Agus imma fór Rockcliffe a gréif hosir pelle sí a níor her. Bóg de cúig a gest, an chearúil a mac cullin, a bár a chahanné a hocht, or an mór Mary le níhanna litr mór, in or an mór a hocht. Chinnar dónach, chagan, cúig úlá, gréif hosir pelle é a níor her, bóg de cúig, Rockcliffe, níhanna litr mór is a chearúil, a litr mór ag lehers dóiag, bárna an fórbog le méhol a mérna ag nám chéna. Crave Hosher Pella C and Yeher Mouth Kuig, Kimwara Luhok the Rord, Igimwara Glas Doyog, Ags Tree Cliff, a Grief Hosher Pella D and Yeher, Bout the Tree Tagest, Ilanorin, Lish Spidel, Nanasir, Mam Lay, the Pierce of the Bilechlor, Rasmuk, Gehen, as in Cliff, Iger Mihal Banas, Rin Wheeler, Under the Sokru Foes, Immerversion, Gehenna Lug. Ernoe, Again, Rolo, Immerfur Cliff, Trilo, Immerfur Cliff, Elechanish, Amon and the Heron, Iger, Horka, August Galle, a Barker Croak, Glas Tree. Tá fiche cliffe cenish imri i go dáchanda seo lena chéile. Imri o gaid can níideag sa héan. Fi cairicin déag bút a gaid corca sa rúi gaile i gaid can níideag seo cúig agus bina chéadur bhúl gaile corca ins a gríof. Ó hinna le, tá sé cliffe imri acup agus cliffe lechanis da gaista agus cairicin déag sin bút na gaile vi. Fi cliffe lechanis dyrnach atra a gáfi lisa dóiog. Agus mar derum eid eid nai chéile eid lehar sa trí as Jim Bankliffe eil arsúl ar ndónach. Ar dera, Rossi Kappel, Chachta Sí, Chacht Ross, Chéad Ross, Cúntur Sa Cúig, Philip Mitchell-Reach ar e, Egedó.
1: Kiol, Órain, Núiacht agus Iratus. Nead na fwysiúge, chúglán na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidin. Nead ag RTI.ie. Geistach le RTE Radio na Gaeltachta. Príf skelten na nuachta náisiúnta agus edir náisiúnta ag hínia ag chalia bheith cáti tú alís. Wása bert i gahead veg sa córéid ag celúra mór vír bun go wargur chála fúr an sacrna tíri sin lenimur sa gédwá tala go chorna dáun. A gúdra sláint na tír lefis gur plúchú bán nýmle na dégúís agus fær chéri blé na gustóichiad snú slúti ví balí le chélinchun. Tuar is gín na mán chumar sáde átúla gúli tríúda na hísvá seach níl sa sin defni ag na húdarás. Árí tír gur chrúnya ós cín miliún dine i kelúra a réir i lár na kaharach. Gyal at er graheachtrach a Helen McEntee gom eol a screen gachar ir fall fi meidi chasnos uachtar anacht chúlja na inta siore pier eirin. Gwaka eirin lish an uachtar anacht on gipir in iov agus agro fur kelur o gnoca di gushlam la clear trnona. Dúrt at er McEntee gul edir keit chaska kúg agus keit ochtu kúg miliun euro kru liatav gachastas na uachtar anachta ach dúr chi nachul kúrsi slan dalo kruasan aarevinshin. Tá an tír seo a ghlacha leis an gradam trá bhfuil dúlain mhóras an aontas agus béos cín ráchiad go léachcruinniú ag anna de réaltas le ceannairí agus le taileirí Eorpacha é seo go cean sé bhí. Tiktur gul himples trihe dine, a gunturtig postane chalis a golach tiktak nedin. Toskin ravi.

0: Ile dine fosti agab sitir agus ta e agor ochr e grahi an cholachta in eirin fílohaid. Ta udra sávaltiach da bíana heidon, tort fulariv gwevetachan bacteir listeir manocytogenes ve ginalochi áirid liavos ta ir margo, agus I artur ir bobl gwneud I chanach na iche. Bainan na fógru le liavos gwne brandi, Brady Family, Little Deluxe agus Tesco's Finest. Déach dine tinine sa tá cosú le fluú a thoga ón mectéidetá ggéist. An éim si inis tá sé gealta scamalach a dús légus le habáisteach sé trasna na tíre, sa tuisgurt a smúvés bháisteach agus fanna sé teidir me gúd mórgan deisgurt agus go netar, Tá siútaí láidir a gohí gealta iníarthar agus an níor thuisgurt na tíre, idir chuchéimtíigh agus céimas fi Celsius sa bhés a teochtta sáde, agus sin bhfuil go chósaí nuíocht agus éim siide go dtí uidir bhe an lé.
1: Gyda mi na mai gyda chet agus wyr gyd ffail te uchua yna sy'n chyrd agos studio gyrri byga agos yn clair bar sgilta lomsa Michelle Nigriona.

0: Stop glass stopper. If it's cost us war, then you be the girl about a clear court to lost intro. She'll meet girl with Jess of all day
1: in time. Marshan Vahamalu Darini, Clary, Tara Ma, B. Percha, a Gaspan Saltus.
0: She, a Gaspan Wagam is in town. You tell me you can check with us a clarity.
1: Well, what's good? Os jeitir av sjåla, vi har stått i ta kurtseri chartoganjes en nostril anjeri chartin jag sjåt version. Ta mässe inte gudja gurija.
0: Men med råhår de förlikt, ta kopplar råhår la spara någon.
1: För att man ju gissar gagelig. Marsen, vad du tror att hålla sig är en se vad jag för Facebook. Jag ska spela naskansen. Nå är Rohiart Aiden.
0: Rohiart Aiden.
1: Cycle Ireland.
0: Cycling Ireland. Tänk naskansen fasta. Tänk det är så lik från ju när jag sportar så jag kommer också som så när det är tagen.
1: Aha.
0: Jag ska ta sig hur saker.
1: Oh team. Aha. In tamai. Marsen, kan du se vad ska du skaffa mer parter?
0: Njalla som går för njalla som kan den gissa sig klubben till Gök Nations but när in och nyr morgon klarar det här gick till någon
1: del ja tar chefet du sen tar Luca Menick jag ska gå någon annan ja sen rådde tinsen här den så kan man jahan råd gå in den bomma till jorden
0: ha bara på jag kan öka på jag gick sen
1: ja well
0: skala
1: chans att skilla alla är det fall marschen ni vet hur en tort a glocka parcha bishop sure he when the moi bishop a gagruva han rådde gå så jinna kanske gå han annan ni Sebalche, agus sin ar adas tewarty, nid a imin siad, agus clygad javarhu, agus na reala ha sin leg a chol i nhw.
0: Si, sinne.
1: Dyn i bina wa clygad javarhu, ni weisid.
0: Ni weisid yma.
1: Ni weisid yma. Fol, gael, diw'n rhaid yn clob o gael gygas.
0: Clob o gael gymai, gael gymai, ie. Dys na ffana gymorla.
1: Pe, ta ma gael sy'n rhaid fawad na ta rohi ar gael ala fa acw, mae'r sy'n dwrt ma gynnyn yn ysyn, ta sy'n lwys ymgyr 5 kilometr efo son na gysan, cwy gysau si. Fol, mila bwyas as wyl i siagyn.
0: Mila bwyas yw'n siagyn.
1: Agus bwyd y can jyr eislad e mor. Oyn na ffynnys yn ffrygra na tosia yn yw bekesia lygyn dîf ymwera. Wemsa agos o norin gydysyn, bwyn i gysalt y swyrlau.
2: Sig odd lawn culture Irochta August Spree Tilig in Ord Museum na Heron Pork Hurlig I Runde Muyo. Take sheer snablienta le baluchan no shunta hail na tuha. Vieg achtriacht tri triacha acra de Gordini August Baron Porca il Dotta. Teig eg rohiocht erin glas valach agus ligdan a posh di a veh in a dashgela ha quilla. Eishin agus silla eg an Ord Museum na Heron Pork Hurlig. Ta cadastach seir in ashka. Feg museum.ie RTE eg taku lesh na haliana.
3: Ta ESB eg ahru kunas a chuchti tir an tirsha. Arish. Tamadig ferbert srat chonskado a wanan le fwinyv greine agus guihe. Chonnyavs blockus funyv na heron and yartu, agus funyv in anuita a chorar foil daat in a conia, de ermacha, agus dognoi. Dar dauchi fein. Totilla olish esb.ie.
4: Tasha vigeistuk le RTE Radio na Gaeltachta.
5: Nu yachtig mamlay tasilishn skilt nation to gesedir nation to galive kot to walish was a birth to gahad vexico raid a kelur mor vinchen gurwargur hall fudan sacrna tide lenyam rtsigate wal to elego horna down a gudra shlant na tide shn lefis gur pluhu ban nimle na de guish agus farhid blian agus stoichid snu sluote vi kelura agus a odi groskin milyun dinegino kat vi larna kaharoch Tuadish gina mewn chumr saad ag wulit riw dyna hish wa shach nil sha shin tefni ag na hudrash fhoos. Yolant had a grahi achtrach a Helen McEntee gu me olas kruin gachar ar fal fwi meid a chosnos uachtar anacht chulia an eid a siorupi ar eirin. Gwaak a eirin lish an uachtar anacht o'n gipir in yw agus agro for ocaid chelura ag uislam la clir trinona. Yevni an Tadda McEntee gu leidid ke chasga kug agus ke dachtu kug miliun euro korreliatív gu chostas nu hochtar anachta ach dúrtsi nach hul kursi slanda lo korrasan áire vinsin. Ta an tír sa a glakalish nu hochtar anacht tra ul dúlain vóras an eintas agus beos kín áchéad gu le krinu a gynna di hirialtis le Kennedy agus le tailiudi orapacha a siogu kian sévi. tíktur gúl hartir hrí héad dinne a gúntúr tígud postan í chálið sa gólach tíktak nýrin. Tóas kín gávíla dinne fosti ekab sa tír seo agus tá e agur gachur ag rahín chólachta í nýrin fúi lahaid. Tú gúdeis gúhína nýuv íratu síhinar skeim le dedichur le sen charní dísl agus petrol ach kríach nývá tívistí gávíla chlaig marialar me déle vi viad. Vín skeim tjórantu gávíla kár. Vin hieroli da til hugvili euro er harvios kin siblan de guish khmale de unts preshe civil hugkhed euro la korlektrochi khanocht maurin udras funiv anwarnen hedon gul und juntus civil hugkhed cha et faluguni grine agus gul shila evdenu in the freshenish game la shan kharni hogel er love agus buinet na tivskelta nashunta gsedir nashunta
6: Tivskelten Twishkirch Lewig E. Martin Fari. Koran Chakta Dala Patakopa Galahar, Falcher of Ogre and Ara Christopher O'Sullivan, Golmunu Hin Punchakai million euro a Hadu, Doshke Meshkilicher Brick, Durchak Ginchai and Aneshtiak Shog may Salahar Ishke Sestu refile the Guinness of Hunter Shafasta, Etcher of Fibe on the More, Le Salahar Ishke Lipiantafade. Tá isce éan chun tús athair go lua le bhuas gradú mórir an chóras isce i litir canan, bei artgéad méidir de fuipa úr isce a legan ar bhthar na lice, lena chéintú go méid go leor isce ar fáil den phobal am an seo, agus chun freastal ar arbairtí sa téchaí. Jesse and Giribarak them heave new cohil, tree ogre, Honentishke reha every in the Ningalanari, there are tourists galviento in the Hagriacta a heshi when you. Begin the yehid made a denis a cheer and Tishke vrihe for trave she and eri, and a mask vi tree hunter in the Ningal, Naglanti gazard reha, and Falkarag is garta harke, egis kaldawaha. Tá cead plána le Jimlianna a Lorig ag Windy Hall Developments le Furbertí mór a tuíochtta dhéanamh le Tír Canning. Trí head caras a sé ina tuíochtta a bhéasann san Orbert a tuile tógáil i le Tír Canning ag breithir cead plána le. Is í Anne-Marie Conlan at a capa mar stúrthar úr tuíochtta a gcuir le conda go na ngáil. Tagann si go arbaacht ar Patsy Lafferty a bhí sa fás sin gur iad se as le gairid. Tá testa last lanches si an aske gur a fáil aniu ag inid ságlaiste i le Tír Canning. Tá testa le chrí agus testa le éisteach de si an aske a halahar ó éineid ságlaiste ar bhhar a fiarsaí go leanaí cehé tróna. Bei airda na thuirt don ghaelic agus bhuachtarnacht thuirle in aontais áirithí ag éirigh ag an séhí a dúirt Fionnuala le Crócar is deire na Munster Anigre stiúrthar mean chumar saide i Barlamaint na Harpa. Dúirt sí ar ábhaidir inniu go bhfuil béim faoi leithir chuirsaí ghaelice in aonad cuairteirí in aontais áirithí a Malaclia. Bei féle ceáil sult ar siúla mai gaflan in idóí fá trí leabh an seaartú le deag den bhí seo. Dúirt maithe i chóil an chaiste agrithe gur féle pobal atá reachta lecu agus gur ábhar sensamh gur an chaiste abal de grúpaí móra idirnáisiúnta agus éitiúla a bhalú le bheith páirte a bhéle na bliana seo. Scéal a báis fir Freddie McGee, Freddie na drua mar a baranhir is an chaitin dar í buge gur is gól ó ruchas dá báis in é. Ganar a aie a jatari I rorti na ri beganiu on tri lhug a ham padri ni ga harta lhug. Cotar Freddy McGee y Moira a rilig wai a gathlan ni afan a hien a ja pobl chrog falla. Sianna wala an twishgirt.
7: Prif sgilta a ni rhaid gha leif ag Seamus O'Scanlan. Dúirt sin tar gaeltachta Dara Kiliri ar a gláir áwad in niuf gur bein rud is tábachta I fain dreacht rátis plena le tíhechta tuichigus gaeltachta a fáil tíhvané ná gúl caidean náisiúnta leacu sísanis ó hif cúrsí plena le san gaeltacht agus nach mei na húdrás átiúla an anaveh cur rialachí plena le difrúla a bhaim a gantar gaeltachta. Dúirt sin tar gaeltachta gú neartín an méidea tas rátis an chórus le san gaeilge a chosint san gaeltacht agus go dugan se chosint go ghaoine as an gaeltacht ó ruachas atá gar a teach a thógáil in na geantar féin. Dúirt sin teachta dála go hin féin ag ailithir mar Ed Farrell go d'eastaíonn cóilleachán poiblí a bheith ann faoin na moltaí atá dianta sa dreacht rátis náisiúnta pleanála fáil sí bhinné. Dúirt sí freisin go d'eastaíonn sa léireachta áid faoin seoir atá tucaí sa rátis nár cheart cead pleanála thuairt san gaeltacht go thíomh atá níos faide ná 3 km ón áit bhfuil cúnaí ar a té atá dianna an iriúis pleanála. Iaf a trán dólín ar a gearú rua sgír gan 25,000 euro atá cadí go cheirí cín go láidach I snáfa a gan déna gáilíve. Is leithi áisianaí ar nús ardi hóis nú cihannaí a eistiú aga trá a tán tarigat seo cadí. Tá fáilte cura ag gólir cundé Martin Lee, rifin mínú tá fáilte. Deirtar a ráti so fórtín lach daibre nach féidir glácha leis a gaí ar láf seal agriacht mean chumarsáidí bháine atain agus iad sa tóid ar ólas fai watún a bhír híh i dilína an fórtí a dhíbh a chóliara carach Helen Agbo mear an carach fai nám a rosí a lorg termún sa tírse agus a maríf a fhear céile sa ní géid. Chó id is hori i dangáil lob fai matúnse agus dead a pórtí gwasad ré leis leannach gréisáin nid a curú an batún ar na súlagob. Cégur agad pártín lach daibre na meáin a bhí dangua lob, chó na hirisiorí a bhí geist, chofada le áit chónaice an chóliara ag bó. Sa cúsachra dinis, cuidur Máirín Finnerty, Máirín Ní Rónal, rif fósia, as a gair an bógar a gair rúagóchas a wása in Milton in Massachusetts, Verica, Hall and Yeo. Inín le cáit fáir clíamas crocadúa agus le pedra chean waitiú as a gcuir an beag nach maidan. Maidan a fear céile cólaí, mac bháin agus trúr inín, bertí de hárugus cúgir drofúr, garchlan agus gailta eile. Cuir ar aftan le na hana mo sé pavlaig dara ar i gara rua ar i garu la dégu viúl ag leawan héis a seacht trúnúna. Agus bei Sean Fít Blanachas litir fyr, Indruan gá hóra i deacht hóra í neachtan ar a grúchad Indruan trúnúna nioof ón cúgatín seacht. Tiúr a chárpasteach go sépal a chrik in a yesin. Léhar aftur na sáchridi ag nuichlog maidir amáriach agus tiúr ag crematár na sunanya ag gó sármanas héis an aftrin. Sinead prífsgelt an iar.
8: Prífsgeltin deskurs. Dead and call loader board the Rosnacha and our cost the Horla Kunte Hiri, Liamacher Hain, Axam Plana I'll shoot the Moher Fuishev Haberte, Edlana and Chalney, and Akle Tig Tarni Verhu, across the Rodna Tra, Axna Trakanus Vangan, the Kur Axcutiv and Tathan saw in the man who shielded Axina Koshev Gulkumana Hanashe, Edinot, Gartlor and Valle. Dead and call loader Rosnacha and Gulan Disporter saw Erbunle Fiblian in us, Axa Plan Hun and Lana Herbert, Axan. Nasca le bóthar faoise an daingin rud a chuirch breis áit na parcála ar fáil chomá. Tá fearr ó imil ghaolteach na néise tas na hainmh mar ifigigh cadrih poblí de raibh sé uachtaránacht na héan le Parliament na Hópa, cé gur Luxembourg a bhíon gród ó dain gur ó cheantar na claisimóide cin tála beag ó ruúthastá ag obair be sé lunathe in ifig Parliament na Hópa im lácli le linn séf sé uachtaránachta na héan ar an éantas. Is massive bheith cás na gaalanas na ceantar ghaolta má chuirtar dreacht ráitas nó an réaltais, maridir leis an gad planála don dhíocht sa ghaoltacht i bhaim, mar bhartas ifigiúil, sin a dead ifigach planála tangan bhú scrí Alíní Leonard. Agus socra a socra dinis. Socra a socra de John Francie ó Cronín ó Chinard Hid Balan Skellig. Befra hóod of Trahona dig tóod of Vigarlt sa chrán ón a lehúrti sa cúig gudín na carúch an hocht. A siófur chorpa sun ag sirsin sapeil nefihíl in nún gaigán ed a lehúrti sa hocht. Léfer afrin na socra de a maudach ed a héniag chlog as curfer curp John Francie Cronin chasin afrin a relig Chinard. Madin bertja fair agus bertja hóod agus gael taladá. Socar is socar de Sean Iranín, John Dineen, on Gary Grove im Lochlia, agus on Sean Vórs Thangan o Rúchus, a siófur chorp im Maidin gudí sapeil na Nestolga in Nascal Valan Vóhid, in Am Don Afrin ar a Héniag a Chlog, as Crimfer Corp John Dineen, Chasin Afrin a Grimmatóach Nuk i Róm, Mad na Chéla Geraldine a Vecha Hád agus Gael Teledá. Socar is socar de Lainey Michelle O'Flynn on Gashil Bjog, Bíal na scarte gorcaig in ín bhád ní húlaháin ó minard héad le spóil agus a céile Ricky O'Flynn be frátódamh in nuh a dictódamh Gabriel agus ó Donaháin in rud na bandan ó na héna chlog le paidecha ar a tíí chlog. Léfar efran an angel a mádach man le is a béal na destólach in achil óchil as curfar curp Lainey Michelle O'Flynn chasin efran sa relig le hasan dá béal bandan na tismahódaí agus gaelta eile de in iarchorcaí agus a gorcaíne. Agus socra is socra de Sean Vic Slíomhna baintach fid ó bhór chiláir na machrama agus ó chathair dóthaí i gcíon na martra ó ruchas. Léfar afrin na socra de inmh ag man le is sápéal lechtaí naofa i gcíon na martra as curfar corp Sean Vic Slíomhna chasin afrin sa relig le hasan dá béal maidir na bhirt fach a bhirt inéon clann na chluine agus gael deiledá agus bina gaibh príomhscéalt an deiscirt.
9: Ní sé naim sé déanana se lá scamalach an agus tá múíil scapaí agus salachar báistí gealta sin níorthair le an gúíil chuig deisgurt agus ar na tíre tí réidir chéile Tápáistí ce agus ceomhar an gealtar hala ard airú sé sacaí for agus bé siúí le sin chinníar neas scatíí go háid sin níorthair agus san iarthuiisgurt é de chu céim dé agus céimas fe sansas a bhé sa teochtta neo agus sinna bhfuil ón na siúmanoachta go mééis an héan.

nu is féidir rifastachar go dtí saol ó dheas ag RTE.ie. Ach ceol beo ar dúis a ríis de nuamh don dara lá as a chéile agus tá máidir brunach agus mac ruairí ó chuanacháin i stúdió bhaile na ngáil agus sin chiad físa a chluisim bhuatha san na nuamh ná The Princess Royal a chum ó Caroline agus sí máide a bheith le clos ar an bhaola agus ruairí ar a musca ceol.

0: Gohivin Gurmila Mahagov Bert Moider Brunach Agus Rory O'Huanachon Agus the Princess Royalaka Avoid a Kenskiel of winning Leshabisis on Kuil.
1: Is Kusul Gur Scrib Turloch O Caravlan, the Halin Og, the Winter, the Girm of the Rua. Binnen na na patroon na viige stocha an locht keol hog stache norvishne ye gor agus a chur trenal agus stocha gneir fagrif sher I'm sure keol a co gudi grif sher blian as bhe agus an son brunach chori agus capel agus clarsach as clarsach no agus vi sher ferer an son dal a tastel fwyd na tíre.
0: Noch dasa, sin mar sgíl, anna yes. Began verta gwyf si le clos imun an taisun cioil gudain agus a hile e sranó, istocha, fwyl sran taurig, sranó an taurig da cioil gordini an dísir tifig a tosnú a mordach nach a hafoid a tehen agus rúri a fe gawn na cwrtús le seo.
1: Ise, tam id anahas da fad agus bísh chan a fe ag semantir íst fi mar an narig agus a sain ar fwy

0: Go hálinn gur míle maithe go bhráh bháisín an rilách agus an siúán sneachtain sun a gé máide brenach agus a mac ruíú thuna chuin buní goach a máide chiad an gáir daoine an díisiirt thuasaid bare fad a bheith siad fé dhéan be sibse am mó. Sitar na bíonn si deasa ach tá státe anna dheasán idir hén sa dó beag an céó deasa go bhrimi sin gan dat go dtína haan agus an san suaslibh chonéisteach leis a ggheol beás an gur míle míle maithe goh sibert as a bheith lin inmh ar a glár. Níos chuige haan a chuige chuige tíana a bheit héachs má faclará goh se linne inmh bí chuin agus fáilte. Tras na bhúir an sa bhhain is studio Charcuí tá an tuide seoid Liam MacAvoid fáilte róta Liam.
1: Cruíre agat a tháine.
0: Hamid an sa I gceart lár chaithir Charcuí agus stocha counter na nógana agus marag an bhorín a níl sebhad bhuain I Liam. Mar a méid lár onad a meachtaí á thógant níl an siomh ránaithe fós a chá cornós a scéal le cúpla lá nuas agus siomár le dú aige drama na áirithe san áit agus ó théamh an áit a Harbert. Achtrach dúin?
1: Well, is stocha bhíad far agur chuidir mé go meachta bhad scéal sa leisin scéal sa ó ciad fógraí agus sa dín gáhíle is a de. Sáligé, an san ngávíle is a séidiag, da fógríag, bam, gref an conra bútiúka san, kostas 20 milliún euro i gan áum. Agus gamach, agus gyrfú

0: Bus an avach sé an tonad de cuig de rodeigin ir cerivílis cuig vile dinne lás tig de chrinne hen nó de chrimach ceol nó pe rodele a ien falleis nó de cogáilecha. Well, achan san, de mig rodeig níra dúig ar vám vi Aragonti, vi Bacana, vi Faibana, as a deri hir, dur hei sé gadi fehe cahar, de cha an rieltas amach an rodar fadagas dúr dúr gribse, komagin tosnú ar ís agus tosnú an maun agus sinné a taun fel áir hamid nís maun a leisli aun an is ha trí grúpa eag súl san áriv ta BAM an Shanna Heave Howlinson in a Shanna Grúdlan Beamshire Crawford an Briefshard o Yes iad san agus an san ta Urban Green nu fe an Vorbrohor agus Conrohor Tom Collin takastak a se siúda gírig an átse a vonu hísan san áti vilan mara dertu hén an Marina Market an san le Cosna Hown agus an san le DNI ta an triú imidóir más marat is stig sa chlehe sin cumanú clasgail corcaí fe stúr Michael O'Flynn príomhaimeanach O'Flynn Homes agus O'Flynn Construction so ta fyrir an láidir rána cosan coma níl sé forbarthe go hifigúil go fól igan cumanú clasgail ach arím go glasfarúha la stig de hachtan agus an son well fe láhar ó hosnéidir an prósés sa horís tréis fehe cehar tá mi mé ko fadan is go vil so cóle cáhar corcu inis atá si a tréis mar thugann siidir SAQs choramachacha sustainability ar suitability in our ire no kevak kongrok so on chi group on son on tera the vaan gur fedir a chorle sin na nafil on caru grupa bin grupa bin grúpa o Callaghan Properties on Cóllach de Hóg on Bahan Point Shopping Centre fíidir sun san áir ifin gíad láriaf rif gáfíris a séidiag nor a vúig bám an conra nór sin derid sun ná bésiad pártach in san frásés im léna gúl si de dírú ní smó el hihíacht siochas ar an rodsa ac a bédir an rodas like ta is Chínig an gáhílis a séideag de chas an taiseach i gnám en de chenny, gur chas séisiúd an ciadód, ha cúigur taiseach feicé go hinnigin. Agus é fós macht agus gan éan slúsid feicé ar a dalfagin gefóil, ac an costas mehe ó 20 milliún disús dí 20 milliún, agus reintas na cúis na féisin na fulisi génge, dog for e.
1: Sha, Marshan kunnas yet fui foderum purish de stoch mar no felis again a commesse ach kadir en pobble no ken artis fjörlo ho son nader.
0: Well, stolem aber gumachor gumach an rodsa ko kongrok de larna kaharakagus is feder de hurak shishin beder bontash de vjog den Marina Market no de Haven Marina Market a chadishan son big five in the mura to gala and son marifur an cumanú clasgail amach a bárcaí a chríomh mar níle a bhuntlach hís an san chuinig hamid i gcorcaig agus an focail corcachas is portache agus ná fil éon charraic hí sé le rodaí a thógair d'ar mbeag an dóibh nuair a bhí páircaí a chríomh a dhéanamh ar a go mbeag an dóibh na Floating Foundation sa a chur isteach sa buntáiste ag an Marina Market Peter go bhfuil iad i lár na cahraic mar atá Tá cáil nó míáil beidir ar an trí grúpa ó héhcursaí aige dohfuil nuair a lútar bam chuáin gochénge ar osspeléar na lenaíim le lia agus an san a Marina Market hí Tom Collin an tégur leis an Urban Greense bhfuil crugéisiúidir finraí ó chuí sacchar nuair bhí sé ina stúrthir ar Cork City ar bhí cleachtais aigeis. Agus gan áras cum an lúclas gael corcaíri gágatach a hógáil fárcaí chíf a lúa go digis iad go méidir nach iad is fear ó hef cúrs i adigada ac i gnám gíana con a cartahúrt dan sí gráma tá san áriviniš tá dýna profesiúnta tukustachacó lech árúla.
1: Sia, ach le pórcaí chíf háló fá Tis go bhfuil onad cúil mecúil mar hampla luete leis an vorbert sa lór onad amachtaí chorcaí Gubini, páircí chuíh héna cá sé chu hana héanaan láran cuiirach ceúil sa bhfuil.
0: Sin éad bhfuil tá si san má féna ar acha an rodsad is sé cuiirmcha ceúil fé dhííon a bheitcha géis.
1: Bhíh fao díana chu réir.
0: Ar fáir
1: sé stabir.
0: Bhfuil cé le chastan ach é béidir go bhíh ach i gnám ghéana aber an dá grúpa eile atá istíige an

0: Tom Collin agus Bam as it's on a kind onod a hogok beder either tree wheel as kui wheel a dinner. A go bhfuilann go manú Tlascéil agus Michael O'Flynn tar éis lá go raibh méid taide atá dianta ige siúd go mbeadh ionad níos mó i teastáil so tí 2,000 duine chun na grúpaí ceol agus a rille is mó go hidir náisiúnta a bhealla go Corcaigh go mbeadh an ceann eile roimh beag.
1: Cabhín chéad chéim eile mar sin nó caithine Rógrófar é an dulchan cíno heamh Saoimhir Rann nó William.
0: Well, de mar chu chatte de creacht nig an process point of on den process go do go henig de SAQs han nash agus well ta shit son a vast no in is ig an mor agus no vesh in dient raishit a dang of all lishnad groupi exulans and just better con snasni smo chorer no con kire ni smo no better tokel ni smo in of face na hivdicha agus as son ta sulicha riviera na blina commissioned achramach el conrunson de gachinge agus godoga she gavlien no gavlien gulekne hogent commissioned a sul in is Gomachse eroskel tegus felan tól fenblien fehetruka masfir masfir.
1: Is fada nachre o gavile se shedi ag noite rumpig ente kenny and ford fin mar dern.
0: Gavile se de no ra fogri ag rdoche.
1: Sha sha dirach. Liam gur magat as dal chid shin agus hishin hirilin gur mila magat as tachtish tachun in yovan sal. Liam macavirin son a kindlin fe lor onad no imachti da chunte charki don gahir gudain henig. Nish ta karhacho fe loin lum dli hangoli igurt vrehunish on the antish or pig de the vasa horhig. Gomahinish Gandout Falchich Jert Shorlin to Planola Dungel Tucht in E. Fair Gail Tucht the Tussa Gandout Kegovillin to the Honey Harlar, Leblianta, Augusta Gobridge, Leshen Danga Gachin Law. Cade the Huidim share in the Jert Shorlin to Saw.
2: When you look so guard glow, Catigum Erin Dokmade Kurachmach in E. Agus Erdush Erin Hosha Avrin, Mikrain, the Lair. Ha tuirí mí an, tuirí mí maithe, agus rúdhí na bhain rúhás a fúha, ach ha me bidir ha áur a segan tuirm a dhaka le na ceisna ha tuis tachanís fe fréibse santasach a bheith caite i gáin ta gaeltachta agus sé sin gwyl caint gamech iastarsach cúig bliana a chur a bhaim ar a chyna bheithalar cad canála sangáltacht mar chnig tú hain.
1: Ach an bhéidir leis a bhain na hén slí aguin in á ríise abair há teorlín tá lorag, há siad fachta agus fós níl dín is ásta. Cad a há sóch na dín an gapan tú?
2: Ceist an bhag is dócha dín an ís iltin an a hén deas gan ceist reigirt dín is ár ach is dócha gur bé há tastáin ná gan ach sé leanúnach agus chóréirach fodfad na tíre agus Bíoch sé sin ráite, há dúsáin agus dúcrachtaí túla a bhaint le gach counter. Ach má hompla sa bhaidseachán sa chur go maachin é, ha go leo ráha án agus sé an bhúrt a bheith chyrm ná abair ha sampla bhaint san siad fyr cuníl tanga chur a bhaim agus siad fyr iastáisteach a chur a bhaim go leanúnach nú go carnach. Sa na ráha na sahar fad án. Agus dáilum beidir go dogan sé sin in Amerika sé ráan ú
1: beléirecht
2: salúfacht dán. Agus is maith an rúdan salúfacht úrnta ach ha cúrsaí sinna cántrach ar fad ar sé gairí dhocar níis do ghoin óga agus gan áhaint in a háte chumá.
1: Tá ráit is fáil sé hige cunra na gaelinna inú bha chórthig gur lagú chórasach ar chi hiacht sa réaltacht atá an sá. An dúc fá leis an dúirim san?
2: Bhil go háirithe ar an bainte há phléa go san maidir leis na cunílacha tanga i bharbertí i leanad. Há ahrú sansach an abair gwyl defan gead le cair le bíon na gaintóri le húla le critéir nú an iasfeid tithe a chyrfer le tehaf da chyntóri gaelinge ar á nú. Há laidú sansach an san gebn gwyl reib gamach sé a ídú breis a seasca fán gead i gantar chárthe. Agus hoa sé sin cinte in a bhaial tobisteach. Ach, da bhile, dhú beidr an sampla san ceap me hengar botúna bhiad na hrnhar léig me agus ha me a súd beidr go bhaag agus go bhiad fia sin leis. Ach, ha tuir nu hoa an,

0: or few avola, ha counter nishkan egg size cad egg mind the girl to the bugle go counter girl to the ele mask all I was good there for and the stove gurbald and fubble sunny it says cart ser lushta it in the girl to the vine the girl to the new the counter girl and you go go ni gur gur that's the girl to the I was such a shame the mother stoha a reached Bes gomór i bre ar an gorchaige a bhíon ag na húdará seá túla. Mar sin is féidir bheith fí agah fé nó fí dhéanaach fé a chu dearan le ní lenach dréocht agus ní lenach moltúltaí ó mai heh héide.
1: An rud a bhí será a gapas greibh marthe leirt mohe leis nó sé lé sé chothig né ha geiste go le sin ná fé láhirir mar hapla cuala carchagus chunta fret leid gé tá níl tean a bhaim ar réanar bretííochtta sa réiltocht ónna déobh sunda agus go gaach hocht ó fangiaad as na daine a reichasteachins na tuthe sanna bheith inúil ar an dange a chu sé sin inis le hí slú go dtí tucha dófangiaad a bennéhan túrá go gapas gur botúna hín
0: sanné. I heb me gur botúna mar an túdar átáú le mla as 8ú fangiaad a chuir le ah godío. Agus capam gur sin bhí álar go grúpaí cosú le banú agus a bhéí a hardú níos mú ach sin ní ar fós ach leidú síos go cad sochadó fan géad dus na ferbertísa. Hatú in áíir tógant bailile beag galda le cúpla tíige le taobh de chaintúirí na háite agus ní dáling sé sin na an raibh sé sin i gceist ach sin mar a sé scute os na chóirn sa agus ha an tóca siir agus éit altaach fégan ar fé ach mar dot na hasúra gom gur botún chlóh ann ach neidir.
1: Mar há sé idir siúil le gach údarrás á túúil go bhfuil Gaeltocht nó ceantar gaeltocht de lunna únta dún an gáil an ceanna siirde ó heh rátis chunna na gaelge réintlí go bhfuil 8 ó cuig fan giad as na tithe go bhhagtar le tíhiad do bhhainte na gaeltochta ciirí se go sé fan giad mar hapla. Mar sin is dócha gur séftetánsa ó heh na deirlínta sa go meach na héan údarrásá túúil ar an éon chiaad an cíanana bháin ach níl se ord a rohinn dar lesa.
0: Sin é ha beidir gúil iirechttáin gombeach sé choras leanúnach i gceist a cha sé chohíisiú san gomainn sé anbáin de den brownsabal ar bonnííochan riil le le aigethirte nu sin agus béidir a ghfuil lochta mé nach fatéir léitin amláin a gom a gceart ach mátha siad leart féin fan méanra sa réiltocht san a bfuil siad leart fééis na fo Ranna sa réiltocht sa counter son aber an dáach ferbertíochtta a hógann sa rain nó dáach ferbertíochtta a hógant i maiile an dain an nach sé bunathe ar a gcounter áirithe san nús an gcounter am lán agus ní sé sin úntaach sa léir dúsa agus maithí dome maitha dal mórm ach chuáach difir santa sa chaáin idir bearna gona mara agus cáne mar hapla idir líon na gaintúirí mar sin Há céisian le chur gcinnte agus asúla gom goúig féos a chósaí ach éidir ar an bainte goibh álógat níos luthe féin táir sé chuig blianaasa, há baile le an daine chuig thsáil go díos na caiir chamúre go bhéoach chuir le chun stada chuir leat tuige chneach nó tuige hágant sa ceantar marach raibh chuíart sa ceantar chuig blianana raan. Mar dút me há sé luúte gomeachú chuig blianana an goleanúnach nó go cairnach lehéar fad agus náíir ceap an ghil bail an son agus gur chóirún le leis an nuláán son ché bhfuil me áasta bhfuil chfuil chuíil déimlíon an do bhaine nach caiintú gaiilinge camera ceap an goléiríon te sin ghfuil feabhanna déanta lit eileoch ag na daine asúla gom goúchasáir ar ggéist son.
1: Siléirú mar sin fós ar chúpla rud a tastáil a chóthaigh béidir ach gur maigat as techt chuin caiintlin na nuhar a glóir agus asúla gom ná stoppa sé de lehédí a teachta bhile i bhadnam líon ach go háirithe mar is tócha go mín fána bhile ar bhaointú na gaalteachta go minic ó th leir agus be míidir caiint agus be míidir áléirís pre go bhil a chóthaigh gur maigat. Fáil córa cho fé láin dlí hangólaí a gúirt bhrethúnais an éantais orpaig an san a caiintlin. Se cuasaí technolíochta inis a chuir agus tá rónáin ó léide buna hóid agus stúrathóid an app nó cogur lum ar an lína fáilte a rónáin.
2: Gur mí le maithe a fine.
1: Céan sáis app é seo cogur?
2: Is ordan tá síota í cogur sí gaalga. Spas Arha, Agus Spas Nua, I'm sure Erlina, the Horta Heinz or Garde. Now, Garera.

siúpa agus caafé bhín in dingel sa dangan an siúpa caafé is fiar an éidin de réad scríóí na hiidirise cáúla HTSI cóhardchas le son agus fógur beag eile rud das in Helvic be sé sinis oscailte ga chéan labbio a saach gurí deir bhí lunasa ó na de go dína ceir mar sin gúo se bhar éigeach das an san siúráta an croán béidir. Well sin é ar mulascoid in óhar glár idéal ní le bhéad a léidir seán an líhí man technoireach de Malin Ngáil agus John Lynch a thug annachcháir ar fad an sa stúdio chuir clí dúin agus a léon bhiciúin a bhí a mún runúíochtta mar sin go dtíon lámórdach lomach.

0: Matatu amun gnalacht biog, is all dutch gwil ruddy an awa smachta gaturra. Murabunan is ruddy ella. Ach edakala kustisha wanishtu, ta takiachti realtish an chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashunta fjuntriachta, a agan gwishanis eske, korla, takiacht agus mantorchta oil. Rudda carulat kustisha chunyal fi smacht. Foyan takiacht is god o dach gnalacht. Tour coach nh.gov.ie Om mol nashunt a fjunter, tus funchin a takiachta. Chunskun of the chuj realtis na heren.
1: Tá efigi feinachan atá leafa sa ghaiga an narcu a nish ag an rhain ferbertha tuiche agus pobl agus gaeltachta agus ag efig an chumisinéire tanga tá efigi an gáilef sa ferbertha agus sa spidel. Is ról ag level na banastíochta sóisirí sa stát sérvís é ról an efigi feimeáin. Tá sunrí ile an fust le na nóirítar sunrí faoin gcuí ar féidir iireta sa churisteach le fóil ar www.publicjobs.ie. Cur iireta sa staach, bhí trí a chlog, déir dhín, an trí a lás fithead de bhí úl.
2: Tá si bhigéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: On nu yacht ge hien at vasilis na skelta nation de gesetir nation te gali we kat ti walish. Sjóler uachtur antacht na heidan chúlin eint a sjóru píeg og hatt spesial til vese gusliam la klíeg dóchla gnjöv. Bei uachtur an chúlin í Kjórupa Antonio Costa agus uachtur an húkrani Vladimir Zelensky la hæd. Tan tírsa a glaklis nuachtur anacht on gipir trá úl kúrsi harved dúlanach sanintas. Bei os kín ráhid gulé krinu a gynnadu hirrealtis le kenari gustailuri órupacha a sjögukan sjövíi. Agro for os kín skóra kubsa, krinu hí nevari melta a gorko a gyrri a límra chumu jógus a gundekil vantan. Jálund her grahi aftrucha Helen McEntee gugur a rólas krinir fál fín gostas uanan let tevsu uachtur anachtad na tírisa er neintas. Agus uksí le fysgú leidir kéit sesku kúg agus kéit ochtú kúg miljón kura i lét hív gó. Ach níle kostas a vesa húrsi slandal a kura sanáde vinn sinn. Wasa Bert ga hed vexa kóreid ek kellur a mór vi ar sjúlan go argur hále fud an sakur na tíri sin lenni mörd sa gait vau tele go chorna daun. Ha gúdur a slánti na tíri lefis gur plúchu bán nýmle na dé guís agus fær hér blén agus dæhid sna slóti vi a kellura agus a ári hér grós kín miljón dyni a ginóka di vi lárna kaharach. Tuadish ginn me an chumarsáidi gulli tríu dyni hishwás ach ní tresin defni ag na húdrás. Tiktur gul tímpuls trí hédine a guntur de bostana í chále sa gólach tiktak in érin. Tóas kín gávíla dine fosti akub sa tír agus tá águr gáyan ag rahín chólachta in érin fí lahad. Tá fáros kín léchéd blian guíš gá chesniu ag na gárdi a visrúchan fí chúrsíš trípachus agus fí skúra ergeid a rúigion limni. For na gárdi os kín 600 míli euro an ergeid tirim nuir chúrstu sé teacha gahar limni ní agus gáusid an fárir lahad. Tá sé gá chesniu fí víri kehar gan 8 míli chadúl. Deire leis an gníomhreacht forbrutinscoil an IDA in éistíocht a bhealaisteach chuig chéad nuocha cólacht eachtrúnach an ara go raibh thuairis cláir blianna na heagraíochta. Cé gur a cúrsaí tionscliochta thar bheith dúlanach ar fud a dabhan im líana bhí ardú sé faoin géad a deir sé ar méid in éistíochta is spreag an eagraíocht sna chéad sé bhí gan bhliain i go mórtas leis i tréimh sé chéana in ara. Es blog clia hagan sesco cúg fín gaid nu es medico hagan sesco cúg fín gaid gunna nesdiachta ionan cólachtí achtrunacha in éirin fí lahaid. Crohi vos cín demile post a gólachtí gunn chinol seo o vianoid ardu gwegan

0: de méide crothú sna chéad séhí an ára. Tá fullir tú chuí ag an údar a sáhailteachta bí, go bhéach an bacteir listir manocytogenes a bheith ginolachí áirid líomháise tá de margó gus íortú ar a bobl go éiad a cheannacht ná a ithe. Baina na fógra le líomháis go na brandaí Brady Family, Lidl Deluxe agus Tesco's Finest. Táid seoir tú chuí go lech na siúpaí na táirigí seo thugail go na sealfanaí agus fógraí chuir san siúpaí gar a ghinúil siad Kenny Jacob iad a thuirt ar ais. Déadach daoine tine sa tá cosú le fliú a tholaga ón gginol seo Bacteir. Gwacus a dál le rachtaíocht a déadach deide chuir le sistríana tá i méid paisin ar a úsáid an Airfort fla clia. Bhótal céad agus ochna na dhé go na teachtaí i bhábhar na rachtaíocht agus bhótal ochna nichead in haigh. Cahar an bilioch a fhíomhráidí teanna dinis. Tiúra an reachtaíocht seo an chúcht go nead an per Dar O'Brien leasúíonna nó deire i lug a chur leis riall nach gadaíon go níos mó na 2 milliún paisinéire sem líon an téirfórta úsáid. Tá deire inis leis a gcóin tú páí sa teirbhís Feiblí ar cuidú tús leis ar a géad lá go bhíanna ar 2002 agus níor tosaíomh aon chóratí fós faoi chóin tú nó. Cad í bhardús was go dtí 10.2 faoin géad ar fáid faoin gcóin tú deire. Tá fullaribh tú chuí ag ceart chumann go bhféadfach aine sinsclaochta bheáin mar an íontúir socrúnú go fíor ghuiréid. Tú go deis go chuoine inniu bhí orta sa inar scéim le deidir chu le sean charannaí diesel agus petrol ach críoch ní bhaith tíhuiistí go ghabhaid a chlaig mar gheolaid mé déile bheith iad. Bhín scéim teoranta go 2000 cár. Bhí na hiarrthaí de dil chug 1000 euro ar chár bhí os cín siblianna dé guis chum le deontas breisi 3,000 euro le cár lectrocha cheannacht. Meabhraíonn an túdaras inmhar na fuinneamh gúla deontas 3,000 ar fála gúna go ghuiine ach agus gúil siad le ebhdaniú ina freisin ar is scéim le sean charnaí a thógeal ar láimh. Chábeag nach 10,000 duine seála sealaiche in ospidéal na tír an bhí seo caite go raibh figiúí tá fáil siothe ag cumann an altrú agus na meán cabhrach. Ospidéal Ollscoile Limni ba Mhéasa bhí áitir 1,799 duine ar sealaiche ar feithe achra cinnte go hana mísa. Ach géad ach tú cúga bhí geist in ospidéal Chigi, 768 in ospidéal Ollscoile Chorca, 662 in ospidéal na Bhainse na Mlaith Clia agus 672 in ospidéal Ollscoile na Gailibhe. Bégin go heasca 6,000 chéad a thar sealacha ha ar sealaiche sa géad leagam líon seo agus buíon ardú go ghuaigh faoin géad ar i tríomh sé chéanna in ára. Tho cúla is gach na héadan fulaidibh go bhfuil tína biliún euro sem líon i dheara i bhíonalach iad a stát mar an íontar níos mó le déile le arhuaráide. Ghlacan na rialtas leis inis nach mé siad an anna spricanna ar shuiliú carbón i bhí leacaí sísacab a bhaint amach faoim líon 2003. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus éidir náisiúnta.
1: Nu ag na tuisgéirt a léhaigh í Martin Ó Farí. Chuir an teachta déile pat a gopa galthair fáilteir a bhanógra ó nára Christopher O'Sullivan go le muoiniú 1.2 milliún euro a cheadú do scéim eisce le Tribrick. Dúirte go gintethe ina neistíach seo go mbeidh salathar uisce séasúil ar fáil de dhaoine sa cheantar éitear ó phoiban na móra le salathar uisce le bianta fada. Bhí teilí sa cheantar seo ag beth ar hibrithe go dtí seo. Cinteair go mbeidh salathar uisce den chaidean is airde ag céga te éitear ó go leor deacaraachtaí leis an salathar uisce go dtí seo a dúirt an teachta ó galthair.
2: The anti-marmson are in the cadu and scheme shaw, duru again tamshin, grosher rock hostess, agusnero kinchak to be, goeisha denishka on lena vechak on the glanty trage by on the finya, now dubber michel lishanara, aguslena hoffigi, angurnanal, augustin ring, her and blean shaw, agus anna has harem garchadi, Christopher Sullivan and aristach, and scheme, agusnil fihar be, corda condi goodanal, erga to be, eek, so be, le 3,000 euro an tí ag teach go dtí go nanáil chun an scéim seo a chur agraí.
1: Chuir na cuairlaí chundai Martin Scanlon agus Patrick McGowan a fáilteir a bhanógra seo nú ón aire Christopher O'Sullivan. Agus deascéala idir John O'Gallagher ó chóir le ceantar ag leamanna go bhfuil muoiniú ar fáil inis tá scéim eisce le tír bric. Dúirt ar fadaí ag fanach leis na neistíach seo agus hena bhain go gcuide hain muoiniú leis na tithe ansin fialaithear a cuidethe se fásta le duine óga tithe thógáil sa cheantar sa taocha i dúirt se.
3: Seo deascéal leis do bhonar na háite seo Serbia bhunú le tír bric na hard linne. Agus mí na chairí agus cantra mar sin, tá sin cúta is cúlas

0: agus bíine neir sin daine hís coúlainn agus se deascúil seágan an í dóir agus chun mebo a grúpi idirnéisisin tá chótcu í dóir. Tána tetí tá daine deanna ggóháil meid ar a bhein breit níl meid ar a bhein breit im líana tá meid ar GR8. Tá se deas me hen daine ar líine agus na tetí cheanna coin se lenne go mórhór.
1: Is í Anne-Marie Conlan a cappa mar siúthar úirta híachta ar chóla condaigh na ngáil. Tagann si a gáhacht ar Patsy Lafferty a vísa fásin go ddígad iad se asthair cuaimi le gidirt. Scéalabáis fir Freddie McGee, Freddie Nedrua mar a beranthir is an chatin de ribaga gur is gól ó ghuachas dá báis an aspis chun na ngáil inné. Fear singil de seart fad ábh lean dí se bhian, mar an Birch Yerthai agus Truair Jura Fairlish. Ianar a aie a jatóri í rórti in ar íbaga nhú ón trí chlog go hán pádri ní go hárta chlog an ort. Corar Freddie McGee amora a rilic vaig a galhán a neafar na hína chlog a ja pobl cholam cilie crac fála. Sin am bol an tuiscirt go trnóna.
2: Nuíocht a níorhid chaléf ag Seamus ó Scanlán. Dúirt sin tar a gaaltachta Dara Cilíri ar a gláir áhá din inniuh, gur bein rud a sábhachta i faoin dréacht rátis pleanála tíchéachta, tuaiche agus gaaltachta a fáil siamh, ná gúil caid an náisiúnta leacha i síosanis ó hiomh cuairsaí pleanála san gaaltacht, agus nach mé na húdra seátiúla an nán, a bheith a chur rialachaí pleanála difriúla a bhaim i gceantar gaaltachta. Dúirt sin tar a Cilíri go neartaíon an méid atá sa rátis an chóras leis an gaeilge a chosint an gaaltacht, agus go dtugann sé chosint go chuoine as an gaaltacht ó ghuachas atá gur teach a thógáil ina gceantar féin. Tá Amy Leary ag an mrúgrúpa tuaiseach do Bánú go bechaí deacú laidú ar a géad don go thiche a chathar a chur go leataíomh go chaintúirí gaeilge is céimanaí tuaiseachtas na ceantar is láidre gaaltachta. Deir Bánú go gatha 8 faoin géad go na tuaiche a thócear is céim tuaiseachtas sa spidéal a bheith chur ar fáil go chaintúirí gaeilge go réir phlean forbair an chondaidh faoi láid ach go réir an ráitis pleanála a fáil sibh inné nach mbeidh cineál gaeilge le chur bhaim ach ar ceirech sa 6 faoin géad go na tuaiche. Bei an céad don go thiche a mbeidh cineál gaeilge le chur bhaim orthu is céim tuaiseachtas na forbacha laidú ó 8 go dtí 28 faoin géad. Díorthu gormla ní thuairisc go aire na gaaltachta Dara Cilíri, cincha i féidir rá gur an neartú na gaeilge a bheith siad nar atá laidú le duna ar na céad don tuiche a bheith chur go leataíomh go chaintúirí gaeilge is scéimanaí tuaiseachta sa gaaltacht.
3: Tá go an imní atá an agus ach níl an caid an sin atá beidir ag forbó i gcaitiúr i gach cuid den tír. So níl aon caid an tá písa sa tír nach bhfuil aon caid an le haí is scéimanaí tuaithe le haí an gaeilge agus tá scéimanaí tuaithe a cruthú i lár an gaeiltacht nach bhfuil aon gaeilge an. So tá mis chun caid an náisiúnta agus sais minimum caid an minimum a chur an ar dús. Atá an ráitis seo is sé an dreigt ráitis. Tá mis ag tús process a scríanáil a timpíreachta agus bai seansaí lár an process sin mé na imlí sin a phlé le daoine. Ach mar gheall nach bhfuil aon caid an le haois scéimanaí tuaithe, níl aon caid an náisiúnta braithnaíonn sé ina náisiún na bhfuil tú na gcónaí tá caid an inis an. Agus tá an caid an sin atá fáilte ag an bunaithe ar na daoine agtá ag úsáid an gaeilge sa ceantar san LPT agus sanna sunrí sin na teachtóin an census i féthe féthe dó chuirimid na figuraí sin agus Jeff Wingate ar bhar na figuraí sin chun go maimid féráilta. Tá sé tábhata go mbeidh balance an idir na gaeilgóirí agus na daoine le gaeilge sa gaeiltacht agus daoine cibé cén cúis tá lán daoine sa gaeiltacht nach chuin gaeilge an agus ba ceart go mbeidh siad anon tithí atógáil sa náisiúpas freisin.
2: An tar a gaeiltachta Dara Cilíri. Tá leitir cura ag an mrúgrúpa tuaiseach do Bánú chuig aire na gaeltachta Dara Cilíri i gceire ar chiintiú go mbeidh próiseas cóiliúchán an faoin dréacht ráitis pleanála go thuaiseacht faoin tua agus go gaeltacht a fáil sibh inné. Tá sé ráite ag an aire tuaiseachta James Brown nach mbeidh aon próiseas cóiliúchán an faoin dréacht ráitis pleanála. Dúirt sa tunacha ó héalaithe ó neagraíocht Bánú ar a gláir ar sin níiriniuh nach dtaigann sé féin ce chuir ghlac rian na gaeltachta le cápéis atácha lochtach ó thaobh cosint na gaeilge. Tá Bánú i gceire ar an aire próiseas cóiliúchán a bheith an anois faoin ráitis pleanála le go mbeidir an leasaí dhéanana éiad agus le go mbeidh na húdra seáitiúla an anna méid a bheith sa ráitis pleanála chur a bhaim ar bhaithe leis an gaeilge agus ar an gaeltacht. Seo chuid an chaint a rinne an teachta dála go ghaile thiar le as Sinn Féin mu réad fearal faoin gás.
4: engaged, she's a fear.

0: hátach gom a choúán pebíán i leis seo tá golóir sa tuair seo tá cupplaród nachhol solar mar hapla leis an 3 km céing bheach go ddíirecha ebro se sin go réine ar nuí fiáir ag go na mar mar hapla tá 8 km geis ce chiadch an 3 km méáil gohearann se gomach is tucha deis ag an choirle áitiúil cinineíanana chumála sin i Jeremy Caitadán agus na Chihanu agus na istáchehiota nu a Brandinchernus gemei heitadon go Gregory eglaidu hob shin sumeltocht agus is kesh mori shin agus humana shin tohorud is soha nachulon gedo shis kursi ilinda neil moran tagart go n hilon in aimkar a humana shin neil baim or kinkin on chihi of the toy tastal air in the hilon agus humana shin Tosan gul aspe bon infrastructure on agus gurbin kyon gun rudi is mu a harns as go togal chehiochta. So ni donum gulam beam ershin. Monu will an sheriff on and ni feature chehe hogal agus tosan mahampla on gori kondi nakon the Sivna ako blessing service you talk tasso tosan or tadina agir chehe hogal gumian jokrof the ako blesh le corsis sheriff agus ni donum gulam beam on se hope shot at Adassian.
1: An techt adála mar réad Farrell. Ia fa trán dólín ar a gair rúa sgír gan fiche 5,000 euro atá cadí go cherikín go láidachí snáfa a gondén a gáilife. Is le hai áisiúnaí a nús ardi hóit nú cihannaí a eistiú ag a trá atá an tarigat seo cadí. Tá fáilte cura ag a gordur condé Martin Lee rivan mainú atá cadí mar chuidig an focaiste 1,000 euro a dógad an tarra slánta paiblí an techtan seo. Tá fiche 5,000 euro cadí go chóla carach na gaiileh freisin faoin scéim agus bé an tarigit sinna caha i chaidecha ruthe go chrá na gceán agus go chrá bhair na trá, chumá le háit le néad a stóráil. Dúirt méra chaid na gaiileh Helen Agbúneamh gur léad gur neamhábaltacht is cúis leis a gonspóid a bhain le botún marcha sí héine a bhí ar thiomh i dilína 14 lach d'oibre faoin na saol an teanéirin agus is a tóid ar Harman sa tíd. Dúrú ar a leanach go dtíir sí tearman na nnéirin a 2006 nar a dúnmhar bh fear céile sa nígéir, cé nár bhása san Agbú go dtí 2010. Ag láirte le stáisiún áitiúil Galway BFM ar Madin, deir a cordar Agbú gur thug sí lomchláir na fídne in éon agla bhríomh a thug sí faoin na saol an teanéirin. Dúirt sí freisin gúlar ar an eolas faoin na botúin ar a sibhidrín le fada, ach gur chlis ar a drám a bhí freagracha sa sibhidrín a seo a chuir na cheart. Tán cóirt chun dé go ina gcéil Jerry Coyle ar a freagraí fao chu minic agus a bhín tithe agus lochcrathe ar an nachléim agus i gceantar bhéla bhuiide a chun dé bhuio fácaí gan chóchtta a bhléise. Dúirt a cóirt Coyle gúirt a héise bheith dáingáil le bairt sa láthair eléctrachais fao chu minic agus a bhín cluiche chóchtta sa gceantar agus gúirt a fiosrú na fadhbe. Ní féidir ghlacleis sa lá taine bhain chu minic agus a bhín an chóchtta gan chuine i d'ar se. Socraithe socraí dínis. Cuidir Máirín Finnerty, Máirín Iónal, Rafosia, as a gair an bagad a gair rúa gúchas a wása in Milton in Massachusetts Verica Hall a nyov. In ín le cáit fárig liam as cruca dua, agus le padr chan watiú as a gair an bag nach Máirín. Máirín na fár céile cóli, má cuáin agus trúrin ín, bertir a hor agus cúgir dufur, gáchlan agus gailta ele. Cuidir afrin na nahana ma sé pálig dara ar a gair rúa ar a gairú la Diego Viúl ag leabur hés seacht trúnúna. Spé Sean Fiat Brannach as le tír fyr Indrúan gá hóra i deach tóra í neachtan ar a grúk an Indrúan trú núna nyúf ón cúgatín seacht. Tíur a chorpusteach sa sépel ar a grúk in the ísinn. Léir aftur na sáchrúdia ag nýchlog maidir a mádach agus tíur a chorp ag krematúr na sjónanje ag gondé a chláid ag gó tjármanas hís an aftrin. Agus leisinn bíin agi nuíchta nýr gó trú núna.
2: Nach the deskrit alive gifni hulvan dead on colloder board the worst nachan or cost the horle kunte hiri lema herfein axam plan the alchu the moher fishiv a habarte ed lana on chalani an athletic tarni verhu across the road natra ax na trackness vangen we cur agas kutiv and tachtan sa ed man ho shielta axine kashiv gul come on the hanshe ed not a ha gart lor and vale dead on colloder brass nachan gul and disporta sa bon le fehe blen in us agas gul plan chun on lana Herbert agus an asca le bóthar faoi sibh an daingin rud a chur breis áit na parcála ar fáil chomá. Hoscrít ag an dachtadál a Conor D. McGuinness go dtí na Harry Cohill agus tihíochta a chuirnúil go bhfuil imní iad faoin Verbert tá Bertha do ionad sonraí agus a campus fuinnimh a gcíol fiadáin in Iarthar Fort Lauderdale. Bheith roinnt ionad sonraí agus ban agur fuinnimh a gceist leis an Verbert agus stáisiún cinnte fuinnimh ó Ross náidamh. Chun teacht McGuinness ag leabhar dtí spódacht i Edinburgh chun policy náisiúnta an rialtais mar le Verbert na ionad sonraí a chiara. Hafar o imel gaeltach na neisha tas na hea nov mar efi gach cadre publi da reif se uachtaranach da na heiden le parlament na hoorpa. Ke gare Luxemburg a vien giro do dain gare o chantar na clasha moore kion tala biog o ruchas da e gobed ba se lonahe in ifig parlament na hoorpa im laklia le lin seif se uachtaranach da na heiden ed an eintis. Vien meid se a le ra e giro do dain ed an glor o vaid na nov vi hocht heif se uachtaranach da na tidasa ed an eintis oorpach.
3: Well, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, it's not a good talk, vorchrinnehe a vunne leis neantas. Ní wa, ta ta hi gwinge stoke da tihin arachtas gynnu sotr an tanga agus an chaelgi hen off play ach ar nus a fairlament u sotr an chaelge agus kainta a yenifig fesheri ar an aintlacht herge, ar chugge, ar an ahru eirad sa teid son. So sleir gwyl at lornach ag nailge sa fairlament agus na hinstitúti tri chéle. O heiv na nishna haar fault da gwini hamid bint gachin las as an treif se shal mar tigamid gamig suile na horpe ar eirgen agus ar an tanga chon laurtla dini mir an nishna haar fault Ní an leis an nailge ar nú ach leis an mérle, cuinimis a níis agus an riocht éintethe imethe as an éantas, gul níos mú deisna dó siúd bhil an bérle mar bharhanga cá an chomá. So hagal ór deisna tanga trí chéle, dóft feintra na héirsin san éantas.
2: Gíród o dain. Is massa a bheith cás na gailnis an ceantú gailtata máchart ar dréach rátas nó an rialtais, mar a leis an gad planála don de hiacht sa gailtacht i bhaim, mar a bhartas i figiúl. Sin a dead i fiúch planála tangan bhú scrí Eileenaí Leonard. Ag láirt ar cán an achtais tíntán le conra na gailnis dúirt si go déan multi an rátais, slach ar an olchan cín hodianta le plan na ferber a cúnta é le blianta beag an uas, mar a le cnélach a tangan ar an bhúr urbertí tí hiachta, agus an ciata don tehe da lucht lawer na gaelene e vad ni sishte na mar ha vaim hana hein durchi gwas leidu ik ta salt madele ni he ode hesarotis er nos real na 3 kilometer choma I bárcaí chuíh a réad run cuman pell bhéal an réir chuan nó a bhórd CLG chorcaí ina mós agus a gaoine ag ar uachtarán an chumin taig ó Galváin a dhéimig ar lína fíorna i mí lúnasan na bliana striocate. Do chlach cahirlach an bhórd Pádraig ó Thargán leis an gcuireann agus dúirt go raibh an taihandas tilte go maith ag teidí go háide agus an dlúhaint a bhí ge lena club dúchais le bord agus le fórne bhú scrí. Le fórne sóisir pell chorcaí agus le comórtas pell na gaeltachta lena chaise na blianta mar chahirlach. Dúirt an chahirlach go gurfar an corn ag obaid glúan nuair a bhrun for é a bhuatóidí an chluthe ceannais sóisir bí pelle a hala himirt i dil chlana gael agus an bhanistir bháin i barcí rhain I de hína se chuin. Nuair bhí an bruna dianta de láir in Ian Haig orla lena dúirscród Liam MacWeir.
4: Well orla, ócáid an IS agus ócáid atá tílte agus tílte gomáin taig o Galaváin.
5: Yeah, it's a hauling, you know, it's just radunt, okay, kvill an American corn, I guess mill bike is there, Bill and Garrick, you see it's through the, a yin doing, so I thought, oh, send down a ringer fad.
4: I guess it's a tilt to come again, but hook she a hail, don't come and look less well.
5: Yeah, the yin kinta, yeah, so always we saw, we saw the clack clayless, but yeah, I suppose le Bill and Garrick are douche, Musgrave, Corkig, I guess come out to spell in the Gael to consider dear fire that he lived for it.
4: Be keen to go in. I guess Corgard because live more clown.
5: Gramila Magalim.
2: Agus an ráta nó cáin bheits lucha néfán giad de arnáil an áltacha sig teach a bhaim an nómh, dead an tharnóid Tomás Bernach ó hig an bhóid brúiste múraach go meise ina chaú a lucht an áltachas i gcur go chuoine. Ag leir le nuachta deisgurt dúilte go bhfuil scata cuatóirí i gáil an bhóid chuatha i mbliana agus rá ar an gnó a thóg sé láimh ón thismóirí é i dús na bliana sa. Ha cafe beag a gurcha ghine anhe ar chean na siopi cafe is fear ar daum. Ha bín in dingle a ha lonahe ar throd in dhrín stangan sa tiú hát a listad an tiúcha siopa cafe is fear ar daum. Listad dal sig iris HTSI the chud an Financial Times le DNI. Is gano taile gai bín in dingle ha ma chud an ghanolacht dingle coffee roasters agus dientar an cafe a roast a go hotiúl stangan. Beg to Kelly the Chlehe Lachanish Crave Hinchir Pelin Hayden, it did Kiri Ags Blocklea, or deal on a Dolchlog Trohonov, it heave Ticketmaster, in Rofron Clehe Barker Crokig, Ed and Darlodiak the Ool, Ed a Cataclog Trohona. Agus beg cedahros filte far an thodachta fall in nov ag léide agus curfur trus bese fall ed a séachlog o léide agus ed a seachtachlog o chúna séad. Beg Carlin Aronéachta le cuiva agus siamso flaharta siúl sa club ed ed a dó agus le húrte sa tí in nov agus beg ceol, beg cúrim ceol a cosan snáit chéana ed a hochtachlog a nocht. Agus socar a socar de nish. Socar a socar de John Francio Cronin o chinard hit Balan Skellig befer a hod of Trahona a dictor de Vigarald sa churan o na lachurche sa cui gudina caru chun a hocht Trahona. A chauffeur chirp an son extrishin sa bel nevi hiel an un gegaan ed a lachurche sa hocht. Leifer a afrin na socar de a modach ed a henia gachlog as curfer chirp John Francio Cronin chasin afrin a relic chinard maiden bertja fair agus bertja hod agus gael Socar is ochr de Sean I Chanin, John Deneen on Garrig Hov im Lochlia, agus on Shard Fuhr sa dangan o Ruchas. A chauffeur chirp er madin gudi sabael na das togala in Askel Valen Vohid in Am Dan Afrin, ed a hini ag a chlug, as Crimfer Kirp John Deneen chasin Afrin a grimitod knock I Rome, madin chela Geraldine a vertje fair agus gael teleda. Socar is ochr de Laney Michelle O'Flynn on Gashel Biog, Bialnas Garte a Gorkwig in Ian Vodani Hulavon on Minard Hid, Lisbol, Agus a Kayla Ricky O'Flynn. Befra Thodav in Nova Dictodav Gabriel Agus O'Donovan in Rodna Ballantin on a Hainachlog, Le Pajacha in a Chiachlog. Lefer Afrin an Angle a Mordach Igman Lay is Abel Nadasto Gala in Acha, Ochale, Agus Kerfer Kerp Laney Michelle O'Flynn, Chasin Afrin Sirelig Lahashin Tapel, Madna Tishmahodi Agus Gael Telede in Irkurki Agus a Gorkarina. Agus socar is socar de Sean Vic Suivna Banchach Fid o Vóhar Chilorne I Mochroma agus o Chahidóhi I Gíla Martra o Húchus. Leifer Afrin na socar de Innov ag Man Lé is o Pél Lachtí Naifa Gíla Martra as Curfer Curp Sean Vic Suivna Chéisin Afrin Sirelig le Hásintá Pél. Madna Vertvach a Vertinian Clownach Linne agus Gael Taladá agus Binnagwiv Nuacht an Deshgirt.
6: Gramatse Ifa, Ifan Hulavana Vilenin Chin Bemu de Fila Erna Shumri Nuichta Edish Sigikar Achlog. Tashal Yawid Heshihianish Ishimudla Shiglor, Kartan Warna Lenchi, Glora O Kartlan Walinangal, Etir Khant, Yol, Sports Filiach Lichti, Kskalorella, Achorlohid, Egidel Nilavet.

0: Be fírne nisin te nisi agus ní léim riag má dhéanamh bu bhó a bhí dienta gunine sa scoil náisiúnta léire a bhfuil bhíoh ranga seachta sa chutan bhuiit sinú leis tása gail. Ná mar a dhéanamh don áteiste méireacht. Sa bhírla agus sa ghaling sa stáir sa tí ról sa matematik agus cír rud nach iad. Bhí.
1: Bhí a bhfuid breise gom ná mar a bhecha ar go ré cilam níos mó scoil
0: ambeid. Bhíl de bhí ó bhí agus an sun fiachar na Cailíní an sun. De bhí seomla scoil na Cailíní bhí gás scoil an bhuiit sinú tása gail. Bhí scoil na Cailíní stig agus na Cailíní bhí sa rangan a árda stig. Bhí chéan chóir cócareachta go sun tása gail. Agus bhí mis na fearr an sun, bhí na buchalaí fearr na Cailíní chun am a chéan sóla stig dasa dianta go iad a gúid buha ar ar mohar bhaile sa trán hóna. Ó bhí chóir ceart cócareacht ón. Rodu mar bhí na ceart scoil na níis, bhí.
1: Is tóchan is abid, tis go schuas an galéir bhí stig. Cemeid ciadu ní níis a bhechan war sin an abid?
0: A da bhí trí rúd astáni sion, tímpul, bhí tarkar chúi ciadu ní an rúd.
1: Bhil, sin schuas an abuara níis da lani ín abid chobag le lan gréir, níis a chomwar san abid lan gréir.
0: Níl, níl, níl,
1: Abid, kuna sa bhíd ar sun galéir abas am reacht ní tún anim dén san a stig?
0: Bhí díis a tarkat ná, mar bhirti fharas a chiaun a nachar nach nér a bhean u krusir éni, mar nios mea kan hevan is Wel, vi kúpla, vi en ár hens en talivigi chéine, með séakra, sjáttnakra, nænakra, húikín, tríkín, agus begann knikna hónta. Wel, vi ekki prátí en óhinn kuruko, agus vi ekki kurnak kuruko, agus ansun vi nýra vena hún, agus með kúpla smutta prátí sæsúra, prátí lúha stóha, hún séð nýsara, okko, vel í sun le búnti kunnýs í nýrinn a bjóðinu þú sáhe vihiv. Wel, ansun vi ekki jesk salantuko, vi ekki sáhach múreiskir salantuko, Cuidu go chuníoch múc, war idís múc, méidir cúplú ar sa bhlíon, agus bhíoch bethe nó hainu go, bhíoch, agus a bheadar ísir mér sin iadar, a dagan sias a teala nechra níos, gamímis nuir a bhíoch bhog a tnú, nuir a bhíorach bó, gyr fa lagalú nú galú n bainis tacha gyr cán, mwaihul,
1: berú,
0: anam an díoch,
1: bhíoch, bhíoch,
0: bhíoch, bhíoch, bhíoch, bhíoch, bhíoch,
1: Se?
0: Spriechid.
1: Cain siad bóthe?
0: Cain, agus a bádar ís, méid siad achnúg sa sonis, nuair a bíach ías salanta, sáach múr ees gair salanta ís long gínu balig, dar a gáin, bucha mú cien zóda, nuair a bíach agar a machan sonar na clachach a tír mú, bíach dýni lorog na picidach bíach ans na bár líach an eachar mach con fiochad an agus gaisa dáin a bár únt na garahe. Bíach ar bár.
1: Skúl a slámar ég sena dýd, dá bár ás, dá mar ás sena fiochad.
0: Anam an díalach, ní, chádi, nuair a hókadíš a tieska mach, a sa tieska ní, sargadíš a mach a tieska tír múr an clachach, an sona, an fikil húrt, lát a mach a sa lagan ús dýrach, a rútina na fiochad an agus na gaisa dán, chan eadachar chan báis, bíš eisi nólig.
1: Ach, agus fein ar nís mar, ibís a stig ar lang leirin sum leirin anna, ibís a kain le donoch a chiam, ish agus le cúpa gada leirin sanna stig. Ní mór na bá, na ní mór achar dóriacht dintar an sanna stig, nadar a rafsia sin óg, mar ibís a óg.
0: Ó, farig a brach ní rólig a bí. Nú ar nabí nach dianav zognóhu gút, mar ibí chan uasin kahari japsan a yanav. Ach nú ar a tárig a tachta nírsa, nírsa ngasta dúig san uas, sa tawa ní sorta nís, ní gálat a yanav. Ó, bíach, bíach, bíach, bíach, bíach, Bíach a méidsin lehakra nó méidir trí carúna fe frátíko, bíach trí carúna nó lehakra nú herisin, vörnta fechar nachtako, de bíach kabáista fásako, bíach a chayníko, ní in siadni se, mar tagan arigad o loch sír agus kiet slí nach eich, nir a vén arigad, tahtan úsin ach a méidir vint fáma chas a dalab. Well, an sun, kapitú chynu nú erud leis, de bíach a tíaskako, bíach mukmarabako, Vi kan nóin práta ikka, vi kut gud nachtan fein ikka, veli dísa kharnak, vann ég er vein vullin ar nilán. Ak tuk tíin kharnak er skoil nú mjál dá chab núr dægi marxin, agus mell tíin kharnak, agus vi kharan plúr mullin sa vali góni gud, ní er vein ukra sa reyni. Vi kha bani rórun sa nugut leis, mara vi kha bani logu is jísa kudigin tú, anna in tú múra.
1: Múr na baha vi kha stig an varxin ar
0: nilán? Vali, abar, mar vi kha trí Cair chuig sén ú seach cín ú hoch cín ú negin de bhuib duréir mar a bhecha talab a gút, tása gút. Agus an sun, is mó de bhehí giat fach an aile ún anís, tása gút, aine bríta an talab, mar an uirúd, bhíach seo curúco, tása gút. Bhíach seo curúco, bhíach. Bhíach fálas cairachon, mar bhí sa lar scoil, bhíach. Ach a bhadrís, ní le leiscin eachar a rídar as na cuirig, ach chyrach na madrílis a bhailiad. Chyrach, sír barna fale, bin derilo. Ach óa bhíach cuirig, ach dín níos a gudíad ag fein an uirúd, agus trá rubis sin níos, ní cín numtsu go crín bolache, ach chlasin caitir, Kan je geleden vast.

0: de fortu mar isgearta béile de head job. Cén is sibh tú?
1: Má mu mar má dhéanamh le an déag na tíbla a déag, but tá cenún go fálaigh obí a heh bear bhí si go maiú. Bú dréir mórán agus hána má fan an siúre, agus thó se dhéfhan a siúre, bhí dréir eile fan an té agus thó se dhéfhan na lefan a té. Sin mar daine cheán a tám sin na bhí a bheith ag anna ní a téan, bhí baine acu, bhí prétaí acu, bhí plásrí acu. Bhí a té siúre sa teapa agus leithar a bacha. Sin mar head job a dhéis cillan sa tearta. Bhí sé deas é eil.
0: Go dhéan caiú amstra bh agah ór nágil, chuinead de thun gríthe murdir tú bheith amhaíh fan na páirce ní sradaí a cuairtha si mar de se bheith gemar beidir pelle na mar si bhtréal na cuair a thuisí a dí mar sin.
1: Well, tá caiúm níor bor go futbal a bhí agam agus cheanana mo bhaid péige a dí pleiste a dúhé Johnny an Judy agus stráach na casa gom agus níor bhain mar se pell mar is gar go dtígur a fi bliain. Dimra ma cluiche sóisiar da gí dó í sa mai gal an scóir na gólt dhé fointe a go tíir se ar mamas a cluiche sinse tíra na dhé ag dal sa mú scóir ma dhéan sin na bhí mai gemar sinse na dhé sin go dtí go stát ma amart.
0: Agus ní raimirt a dhé faoi ís da gí dó?
1: Ní raimirt ma faoi ís i dhé, no. Pelim pel go leor am a tíos fan na cabhrain, na Nelly Grois, Mi al Joe Johnny's na gasfi sin ligi leir, agus bhau mara fa a maan le, geri var a tiw oanyu.
0: Agus if an soccer?
1: Dimra ma Gaelic, dimra ma soccer, dimra ma rugby. Dimra ma rugby da leis a canel, fal sin bhiant in the Asian. Tachin Gaelic yw elu ma. Fi comrad i'n waig ar a ffwerg na pala. Da gynnym fi Pacis na Goals, fi John Moore Dover, Glenn Hooley, Teilai Vreslenham, fi Teilai Harlam, fi Teilai Jimmy John, Teilai Ligilir, Mayans, Teddy Kearney, Wisna Tassi, a fi Teddy Lerna Parca Tomal, Seamus Fadi Rossi, Fadi Bonner, ni gang Ligilio ganyan. Is fi sair fi siad gwaith, fel fi mi siarad bwyn jis ogen aed, ni fi siad sest am eisiau nyrraed, a fi siad gwaithu, fi amur doi gwaith mi gymryd y pala. Tá dhéanana leis a soccer a bhí scaifte de friú le gceimir de soccer. Tám sin nílim go ra ceata go de chlu gceimirt a déimar mar lenne.
0: Cé bhí gceimir soccer leat?
1: Charlie Boyne, bhí sin na Goals. Agus bhil bhí mi gceimir go de Dóil McGee sé bhí sé tí níos óige, Dóltaí. A bhí pelle de ríor dóian.
0: Jane, the Kimney took the Gimmert Laggy door. Rutamaster, am I? Near in any Higger Shit Maya, murder to Jimmer to Clea Wenig, Fee Blendy, she goes with the law in the Yation. Or Horses Jarred, and I remember to New Small Fleesh.
1: And you heard the reader, because you wrote some good Yavi Mahalu, and the most good Yavi Mahalu, take chance my good Corsair Staram. As V, my Gimmert, won my saltus, because. Cymni go leorgam yn y clyhi wanymyd. Da mi dan i go wanymyd straen y condau nil mi anna dig yn neu hi hele agos ni wanymyd crif a fi. Agos chwys a stiarham na wanymyd crif yn y condau mae gysawl nil i Jimmy John a fi ffelyd ar gymwais fi yn erin agos ni'r wansia crif. Cei gyrwm yd yn chynt sy'n clyhi canys coplwg fi yn. Agos a cymni gwm dymor ma clyhi lechanys Hwysyn yn alaf y ffeig, ysgwyr yna gol y gysio a ffontio. Agos na hyn eisiau gyda un clu i canys ni'r mae ar y nar yn arafi. Chosio nes da gymora.
0: Fyr ti eisiau arafi yn lesion?
1: Fyr ma staf, agos fytyr dim o'n mynd i lol, agos chrag ma dyn nart. Agos fi ma un tewer am na cyrwyd yn ffwerg ma. A fydig o la ffrostr has y rhan ma sian.
0: Bhí tú cáintear a fel sin agus codan na himirí mar an sfér a dumar tú láfan bhfuil cumne go dtharthú le gídóir?
1: Á, bhí Nearly Jimmy John, bhí Oni Bug, agus Anthony O'Carroll agus Donald O'Brien, bhí sé de raim ar go mbeidh bhí go gáilú na bheidir sa tíir ag an nám.
0: Cumne maithe mar sin ar a fel, mar dúirt tú bhí cairde maithe go Tá mé gén siú gur ó cracin í go fásta seo mí ché

0: Dúhig vór seanach sé an chósanacht, riomhón láid hosnig achtríocht ar dús, ar ún bhacúil agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
1: Bríora béal, bríora bine, bríora fónta, bríora cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir dó a trí, ó chartlan bhórna léin sí.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héireann agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhanna chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon laoi lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhanna de lún de mórt a chédín ag i seacht.
1: Tá sin tríal hagan is siúlar tú istiúrta agus sibh géistiúrta le RTÉ Radio na Gaeltachta. Bíonn mé déanna ciall díreach ar stúdió gaoibh agat den chléir cosúrthiúil a thar a leathair ag Dol MacReady.

Oil na tomta a chairde agus cinbag ar a bhfuil an chigil Summer Glee. Mála nóigis. Ar, tais go bhéin.

0: agéisio le trónna nú. Agus iad go fáil a ceileú agus iad gáin soccer an dón go fáil. Cemann písa a chasú dan rank. Cálas an rank is cálas an ar a bhain sa dána chud an chléir. Tá mai siúl thar am bigirást cear an é céir.
1: Bhí an áir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú ag gcisteach sa scéim, maiteoilim do ostóir do ranlaíocht agus déanann an stát ranlaíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobh istead a sé mhí. Leanúirt ag cosnta thochaí, tá cumann níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tán saoirt acu, am íontach le taanamh amhaintas áilecht na tíre, ach le sin gabhann freagracht. Dunan bruscar agus áilú ag madraí díomháil gan í a rúlra, agus luitin siad idir fhrádana, fhádcana agus thrána. Bímid ile hís leis, agus déithtasa bheith hís le fionnáil freisin. Dunna mí seo gion ar son na héirin, mar sin ná cha brúscar wet. Gwansos ní a dhádra. Dunna mí seo rud ceart. Cuimhne, cursa bhuascar brúscara nó bed leat a bhála. Teachtracht ó rialtas na héirin.

0: On nu jachtenish, dat sie lishn skilt nash und gesedjer nash und rolive kort zu alish. Durch die Tischach Michael Martin gur unnöde taan, wacht er an acht chulien in Europa iwe gedin, agus gogolienur und duolgus gedurachtach. Rönne schachet kante, e geokat chulte, e guschlam la klienjöv. Vi wacht er an chulien in Europa, Antonio Acosta, wacht er an a hukrane Vladimir Zelensky, ihr hishi gus fischeri parlamente in a mask schinne vi lahed. Durch die Tischach Michael Martin gul Erin Brodul esse wenn a balgen in de Sorepach agus esse meeme chorsturan gluf fartiach dat ho onnus agus chärte lechagun fabel. Ta ferros gien raskor blien guis chai chesnu igna gardi in eskirt na tide ed evres gur hug seb bedab gu effigach paibli bain an a fysruchan la kunrihuri agus effigach gavicha gabur gu chan gu na hudra shatula. Tiktur gul timpl stíche dine a guntur di bostani chaile sa gulach tiktak in eirin. Ta os gín gavíle dine fosti Jacob sa tírsha agus ta a agar gaiana ag rahi an chulachta in eirin fi lahad. Ta fair os gín leichid blian gwiish gai chesnuig na gardi in a visru chan fi chursi strípuchus agus fi sgúra erigid a region limni. For na gardi os gín 600 mili euro an erigid terim nuid a chursu sé teach a gahar limni ne agus gau sé da fair ar a lahad. Ta se gai chesnu fi viri cahar gan achtam dli kwarul. Deirir leis an gníomhaireacht forbrutinscoil an IDA in eistíocht a bhela ó chéad nícha cólacht eachtarna chó bhí anáid go réir huair is glór bliana na heagraíochta. Cé gur a cúrsaí tinscoilt a thar bheith dúlanach ar fud a dhomhnaim líana, bhí ardú sé faoin géad a deir siad ar méid in eistíochta is breag an eagraíocht sna chéad sé bhí go mblion seo ag go mórtas leis i tríomh sé chéana in ara. As Medica, a hagan seasca cúg fín gaid gona nishtiacht a yinan coolacht a yachtronacha in eirin fwy lahaid. Agus bwyniad na prífsgelta náisiunt agus edir náisiunta.
1: Prífsgelta na tuisgirta liabag e Martino Fari. Ta mwyniad a 1.5 million euro cabi hynny hig nare Christopher O'Sullivan dos gaim eisge litra brig. Dyrchyn chacht a dela pat a copa galahar ga gynchai an an eishtiac sio ga mei salahar eishge sest vila fael da gynys a chantar sio eitra o faiban na more le salahar eishge le bianta fada. Tá isce éan chun túsach ar goúa le bhuascraú mór ar an choras isce ruthe e litir canning. Bei ortgéad madir de faoipa úr isce a legan ar bhthir na lice le na chinú go méid go leor isgur fáil an phobal amhan seo agus chun freistal ar urbairtí sa téchaí. Tá cad plana le dé mianana a lárig ag Windy Hall Developments le forbairtí mór a tithíoachta a thógáil e litir canning. Trí héad carás sé éine tithíoachta a bhés sa norbairtí tan cólachta gur a thógáil ag chala na gaithe e litir canning. Is é Anne-Marie Conlon at capaithe i cóir le condáid go na ngáil mar stiúrthar úr tithíoachta. Tagann si go arbacht ar Patsy Lafferty i bhí sa fost sin go réide se as le gairid. Bei air dan a thuirt don ghaeilic agus bhuachtarnacht chóir le naonta seoirepí ag éirinn go cin sé mhí a dúirt Fionnuala Croker is deire na mbainse ar an anigre stiúrthar meánchumarsaide a bar

0: na Háirpe. Dúir sí ar ábhaidir inniu gohfuil béim fá leithir chuirsaí gaeilge an éanad cuairteirí a néantais áirpaí a mala clia. Scéal báis, fuair Freddy McGee, Freddy Nedrua mar a beranhir is an chatin darí bige gur a scóla gúhastá báis a náspíis go na ngáil a nné. Dhéanar a aie i d'atóirí í rórtaí a narí bige inniu go hampáidrín ag a háirta chlog an ort, agus curar Freddy McGee amáira a bhile gwaith ag athlán in eafar na chéna chlog i d'a pobl cholam cille crug fála. Sina bhór an tuiscirt.
1: Príomhscéalta i níorthid a léamh ag Seamus ó Scanlan. Dúirtin tar a gaeltachta dara cilíri ar a glár rábaid in inniuf, gur bein rud as tábachta i fwyn dreicht rátis plenal a tíchachta tuichi agus gaeltachta a fáil sivinné, ná gúl caid an náisiúnta leací sísan is o hiv cúrsi plenal a san gaeltacht, agus nach mai na húdra sáitiúla a nána bheith cuir rialachai difriúla a bhaim i gantar gaeltachta. Dúirtin tar a cilíri go nearti na méid tás a rátis an chórus leis an gaeilge chosint san gaeltacht, agus go dugan se chosint go ghaini as an gaeltacht a hóchas a tha gerit a hógeal in na Gantar Hain. Tá le tír cura ag imrúgrúpa tíochta bánúch ag ar na gaeltachta dar a galéri, ag gerad a chínto go mei prósit cóliúchanan fúin dreacht rátis plenala go hihiacht fúin túa agus san gaeltacht a fáil sivinné. Tá se rátig an ar a tíochta James Brown marsin hain nach mei ein prósit cóliúchanan fúin dreacht rátis plenala. Jafutrán dólín ar a gerar rúa, skýr gan 25,000 euró tá cadí go chéri cín goláirach í snáfa a gundin a gáilve. Is le hí áisni ar nús ardahorí nú cehnaí a eistiú ag a trá an tán herigat sa cadí. Agus tá fáti cura ag góliúr Martin Lee rúf an mínú. Dúirt méir a chaheir na gáilve an góliúr Helen Agbú gur léir gur neaf ámaltocht as cúis leis a gunspóid i wáin le botún mar chosí héna a bhír hiv i dilína 14 loch daibre fúin na sél an tseanéirin agus ís a tóir ar Harman stíd. Dúrú ar a leahanach gur rír si termann i nnéirin i gáhílagus a sé, nar a dúnú ar waríomh a fear céile sa nígéir, cé nar bhása son iogbú go dtí gáhíle agus a dé. Bhí ospidéal na Hallscoile Gaeilge i measc na ospidéal ba graithí sa tír go bhíon bheithibh. Sin go réad an óla sé stearnaí tá chur ar fáil ag cumanáltaí agus ban cabhrach na héireann an INMO. 6,7 duine a bhí ar thrálaithe a fanacht ar chóir leis na ina dégadal an sin an bhí se caite i d deire cuman. Sa crú sochrate, bei Sean Fiat Brannachas letir fyr Indruan gha hóra i deach tóra i neachtan ar a grúchan Indruan trú nún a nuv an cúgatín seacht. Tiúra chorpusteach go sé pala chrik in a yishin. Léhar afrin na sochrate ag an léchlog maid in a maidach agus tiúra a chorp go crematór na sionanye heishin afrin. Agus leisin bu gyn agi príf sgelt nirar.
2: Prífskelt an deisgirt. Tá fáil a chur ag teachta dá a chéirí Michael Cahill a rimis na háthrathe ar an tásáil achfanna don lúntas cuar móra. Tá méadú ar an nabhard incom heachtanúil go 1,000 euro do rinne shingle agus 2,000 euro do lánún rud a chéilíonn go mbeidh níos mó cuar móra i dteadal an lúntas in is. Deir an teachta Cahill go mbeidh 800 cuar móra géirí tarbhe as na háthrathe agus go mbeidh méadú ar a gcuid iacuchtaí ón teachtansa raig. Hanna tegéad a chuch ar déal ar líine do le lechanis cruimhhíintir pell na héan idir curí agus blolia déaltamach hanna féin. Chach túús leis an déalachán ar híomh Ticketmaster ar a dóchlog a nómh ach be tegéadí ar fáil do bhfuil an chumin luchas gail tína gomin féin fós. Deir an cóláid Board ó brosachan nár cás de chólaúnta chéirí lí ar a féin, lí amach ar a féin agus an plán eil siú don mór fao se bhá berta i lán an chonaí necla tictarnaí mharchú ag cross de thrád na trá agus na trechanna sa dangan. Bhí chur agus cúta an tetainsa i na meánthó síalta agus ína cáisih bhfuil cuman na heise i nát á gart láir an bhaile. Deir an cóláid ó brosnachán ghfuil an díspóirecht sa ar bun le fithe bliana nuas a cha plán chun na lána Herbert agus an le bór faoi se an daingan rud a chuirag breis áit na parcála ar fáil chomá. Tá fear ó imil réalteach na néise tás na inmh mar ifig caidir poblí, tá raibh sé uchtaránachta na héan le Parliament na Hópa, cé gur i Luxembourg a bhíon goró ó dain gur ó cheantar na claise móra ciontála beag óúchas dó. Agus socar is ochir dunis. Socar is ochir de Lainey, Michelle O'Flynn ón gaisil beag bealan scarte i gurcaig in íon bhádan í húlaváin ó min áard thid i Lisbóil agus a céile Ricky O'Flynn. Léifar afrin na nangal a mádach ag man lei is a beal na das sógála nacha óchala agus curfar carp Lainey, Michelle O'Flynn chéisian afrin sa relig le hasan thá peal. Socar is ochir de John Francie O'Cronin ó chín áard thid

agus hall se pictar a adlam Mustang iarag si galanta. A dhe se is fada o Mustang ar bí a tógu mo dinne I mal fáiste. Cheannaí mo iad Ford Anglia da mo wehar. Brontana spáinte sa lean 1960 agus a sé agus rinn se nóbar ar fad leis an Ford Anglia mar meicnear bhí an agus bhí se a bráadú las. Ba gréile se ré gur tógu an teile a lig in san Ford Anglia sin a sa dearú hí ar hall Begin an cari hiel, agus hiel se é an níjeag aktua agus a hacht. Quig héad pont sterling I dík se. Quig héad pont sterling I fór se. Agus dík se, ceri héad cígar sterling ati. An níjeag seasca agus I sé, mo sin rin se prafaj, rin se brabas da cígar pont. An níjeag sin viw an Ford Anglia kérna an úsaj le brídjag I ampar hoig banshi. Ar ein nos, a gónin. Na di chrisht a ragart. Ní Mustang a chai misur hiúl huam. Gyr vrelam a bha agam a rísht. Ach, ma oige. Ar, fadri ní sgélan an yw wain, hei. Mar dwyt ma ní balwege, ta mwyd mar fawl asin an yw na fi anan. Gys na granar dwyt jeistar a lyn rud cianna, fachal a wain, gyd jy boi rad a fawgad a rísht. Agus dwyt siad, ma oige.

sin a grúpa ceáil Elephant Sessions ach seo cean eile is muid ag teart níos teise dá bháile Sean Whistlin Rufus La Rattle the Boards.

Ah, yeah. Mudge geishart. The cheer on Kurel and Chun Hardjigil. I guess, ta tugre kyol ele ega spodo komodo. PC Jazz Groovialta, far e, morvi maginch diva ever togu sit tradition in Chun Shligach. I guess a couple crave ele eran bunchiga faster, conirinish in all of them. Yeah, what much you eag? Yeah, what much you eag? Namashin? Well, ta she. Yeah, what much you eag? Jin quick plug. Plug la the halagonil. But ta re gala word gantar a garja. Can you gear in yawless and shoma? Can you gear in yawless and shoma? Angus curry gillard or good eschery. Fahantar goon clean. Dangini hoosh. On the carnal shan simon shaw. Agus luhar ar an gola alinne a ógurt go rácht lehé an laureate a gór fiction éirena si sin éilis ní rimne imacht córa an ún chuin níos déanaí an bhí seo chuirigí marcar an chin seo ácaid le mar chud de éile leitire rangin i chúis imacht déhanga a dúir siad a bheith san Agus bheith ar siúl in inid an bhlascaid mhór Jardín in séhola déag de bhí úil i gléanaí seach ba scríbhnearí comasa do chuid cheirí mar atá nóla riagan agus Pádraic ó Ciabhain an agus sa bhola ar sin fástas tím go bhfuil sléine sa gan héanam sléine ní ghealain taibhú a dhéanamh aici sé freisin ag sléine sa gan agus bheith ar speisialta bheith ar siúl cineál ócáid dé hanga a tón agus matéisio fan na cairneal buirgiste turgi takiachta sin. Sheila Jaeg da vi úl, lenni seacht.

0: Is féidir a drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhela éagsúla, a chuann si ar fada isteach ort agus tuaigh tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanna tú bátún.
1: Cuireann drogaí eile faragairt i bhfeirdim rois dúirtha.
2: Bhí tuaigh tomáint rois dúpaí
0: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tuair cuairt ar rsa.ie.
3: Tá efigí feinachán atá léafas a ghaige an nárcú anois ag an rinn forbartha tuaithe agus pobal agus gaoltachta, agus ag efig an chumisinéir atanga tá nefigí an gáilimh, sa forbartha agus sa spidéal. Is ról ag leibhéil na bainistíochta sóisirí sa stát seirbhís é ról an efigí feinachán. Tá sunraí ile an fust le na n-áirítear sunraí faoin gcaoi ar féidir iarratha sa chur isteach le fáil ar www.publicjobs.ie. Cur iarratas isteach, bhí trí chlog, déir dín, an trí lá fithe de bhí úl.
4: Tá sibh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.

0: Kurtur tus le hoch trod doch na hair in erne to sorpuk le charmen is a kushlan vlak lia.
1: You see our mauleriacht, son entus orabuch, on leru is far a tautagwing, our venulacht orabuch, le bresh agus quega blian anus.
0: Der uchtron hu kronja Vladimir Zelensky e kushlan vlak liag will kudyachti at a loni his an orab e karu le kugan a rusha e gunyan hu kronja. On may do she shot on brewer and realtors feel achan ish alumina. Kamala shin trorli into plan all a tuihag is gailtucht on realtish conchig okoid avkodirta chunner negailge e shin agas nartele in yin anurta aleva koitavalish.
2: Grumahad achna gusgwani tirib. Sa bríf chúrt chadúlaniuv fríú Riad Búchakur gáblíin agus leichéad gwíis as nálgir o rúchas ach na chulén siola buonaige cintoch in íroch da yna tsúr gásúr gúnwaru a gárnúg farnelim lá clíe edi tsíu lá fíhid gavína sauna gávíla fíhid tsí. Cintí wa frasin fúion sí yna ed aibrí kúdim liani is sahúna rúrni sí íroch na gásúr a chasint. Gárur pínu said edi darla dé gavíad a fúvid. Dúrti Taoiseach Michael Martin gur anóid mhóratáin uachtar annacht chúla na Eorpa a bheith géirin agus go gcóilíonar an dúlgas go dúraachtach. Rinne seachad cainte ag Searmanas agus leam le clí inniuh. Bhí uachtar an chúla na Eorpa Antonio Acosta, uachtar an na húcrán Vladimir Zelensky, iarthíisí agus feisirí parlamente in na measc sin a bhí láthaid. Tá billi leasaithe údras na gaeltachta síniche gúachtar an na héadan Catherine Connolly. Tiúrur ar eis táuchán wáldúdaras na gaeltachta fúi milli seo. Búi in éad na prífisgeilta náisiúnta agus éidir náisiúnta.
3: Prífisgeilta an tuisgeirt. Pé muinu de 1.2 milliún euro cabi hinnu higan ar a Christopher O'Sullivan dos géim eisge litur brec. Dúrchin chagda dael a pata copa galahar ge gintchai an an eisgeag seo ge mei salahar eisge sestu le fáil de gynia sich antar seo. Eitra fáiban na mór ar a salahar eisge le blianta fáde. Tá isce éan chun túsaair go luá le uascréadú mór ar an choras isce roihéileteir cenin, bei Artgate Matter de faoipaí úra isce a legan ar bhthar na lice. Tá cead planala a lárig ag Windy Hall Developments le forbairtí tithíoachta a dhéanú eileteir cenin, trí héad ceas a sé éine tithíoachta a bheith san orbairt. Is í Anne-Marie Conlon at a capi mar stúrar úr tithíoachta ar chóir le condaig go na ngáil, tagann tú go arbhacht ar Patsy Lafferty. Bei ardan a hort don gaelic agus wachtranacht chorle in eintis orapi ag eirin gacin sevi a dyrt finuilla croker is dyr in the manchar anigre stuur ar menn chomar sadja a parlament na horapa. Sina wad an tuishgirt.
4: Príf sgeilta a nirhaid. Dyrt sin tari gael tuchta dar a kileiri ar a glar amwaid in a nymf go bein rydus tawachta i fwyn dreigt rátis plenal a tichach a tuach agus gael tuchta a fail si fwyn e na gwyl caidan náisiun ta liaki sheith an ish o hif cwrsi plenal a gael tucht agus nach mei na hudra sáttula a nana vekur rilach i difrula a vaim a gantir gael tuchta. Dyrt sin tari gael tuchta go nyartin an meid tas a rátis an chorus a sin gael ge chosins sin gael tucht agus go dugan cha chosins go gini a sin gael tuchta rúchas a ta gerr tach hogal in a gantar hain. In ish bofinia an tén áting aile tá ar a liste a tágin i nivirecht am chínu cóhíl in EPA gona kóras ishke a chahas ishke éidan obri in arab lena chíntu go mei an tishke sávalti le nól. Tugtar le fys sa túrasgal go ishke le nól ta fáitsi ag an EPA gúl obud uasgrádihe dunta ar chóras ishke in ish bofinia. Bhí ospidéal na Hallscoile Gaile a measc na ospidéal ba graithí sa tír go bhíon bheithe bhim léana, go réir an óla sé stiornaí tá chur ar fáil i cuma nátra agus ban cabhrach na héireann an aghaidh na mó. Séiche teachtú hííon duine a bhí ar thrálaithe a fachtar chóir leis san éanad éigin dala an gaile an bhí seach caite i d'éire cuman. Sin éad príomhscéal tá nuair.
5: Cíon líon tan deisgirt, tá sé daine agus na gardaí go gabhadh fearsa na dathadaí réigiún an deisgirt diluain mar chud is úrchán faoi líomhantí éilithe nifig agus ábhars an go dtug sé breab de ifigach poblí. Buna an fiúrchán le hirbhil fórna údrá seo túil agus le conrathóirí seachtracha agus an fear a chimád agus é cheistú i sóisiún gardaí réigiún an deisgirt. Tá fáilte curra ag teachta dála hirí

0: Michael Cahill rimish na hara ed an thosol ach fune don luntas cúramóra dead an tach da Cahill gamaig hochtó cahir cúramóra gyrí ag buin tarifir as na hara agus gamaig miadú ed a gud iachichtí on tachtin sa araig. Hanna tí cédhí a cuireach ar díol a léana de chluthe lechanis craibh hinsir pell na héidir idir céirí agus blaglia díaltamach hanna hain beag tí céad fós ar fáil de bhfuil an chumann lúchlas gaol tína gomain féin. Agus beag ceadarthos filte far an tuairta ar fáil inmh ag léide agus curfúr tros breise ar fáil ar a 6 ó chléide agus ar a 7 ó chóna séad agus bina gaibh cínlínt an deiscirt.
1: Gra maigat the ifa agus anish anam sure bisha skamla nor la fatin yigus kovra na bagunyer the rere hele na trevshi glana ni smolye in the yei. Either j game agus kerichim jig celsius civis and chartha surge agus shechi gli vasra gli legend in yeranyaska hinyer a hwagin vision lelen na hihe. Well initial artist shirt agus a shewa machi in yei quig pelimajanish edeclare tu seche agus arachna.
2: Carmila Magut a chillum cullum gilla aspig lenunchus and shin igasa. Big mirna lauraging lahani glini staini seclorg is big gall lauradahini oga a flay as marskanach ta bart than da lauraging lebuchin tik eishtor over in yo. On Kurstaka and Gamortis niga a tik sucher hugging lahanum kyanawine distant da laur, comala de anum feinig agas de art coni hags bain a sunri than da laurashin der noi e mirna laurani staini. Cur an teax, nir atá, an anam an leabhar ó las gud, gidi cúig a héin a cúig a cúig a trí ni mátú ó húi, cúig a hocht a cahar a ní a hocht a hoch, ach na cín litrig a ór na dí a cúig tús na tachtruch, da targaimid anam an vútára as an hata ag dair an chlór, da bárt an dál ar gain comadad lucht eistuk sír an chlór, ma ta tug eistuk lingar an badchreile, nu ar an achreile, con cúrstach ar an dar a bárt ni gádad ach anam cachtar leabhar da anam hain, agus da áit cóni a chorchaging ar ria fosgili túsáit ag RTE.ie agus sean a sunri tagvála sin ar fad a rís.
3: Bí a caintlin, curtiax chuig túsáite ag cuig a hain a cuig a cuig a trí, nu a húsgrit na héran ag a hocht a cahair a nai a hocht a hocht. Ach na cín litracha RNAG a chur ag tús na tachtariachta. Curtiax WhatsApp, chuig a nád a hocht a seacht, a nod a tree a do, cuig a cuig, a cuig a cuig. Nú seo riafost, chuig túsáte ag RTE.ie.
2: Dúr dúchtra na húcráine, Vladimir Zelensky in Jog, will cuidichtí fi smach na rúse i dírha orpacha ar bhén tein aimatáku nar ober a universum na rúse, agus délig sé gan gár fi smacht fan iarhu. Tá conspoid miáil ar achanis alúmina i gondé limni, atá fi únéirecht rúseach a bheith ag sláhar alúmina, atá ina avhavar riachtanach de hanskul an aram don rúis. Bhí an tuachtarán Zelensky ag leart ag an ócáidim le cliach an túsachar le húachtarán tucht séhí na héireann ar néintas orpach. Níos luithe de lairméil ar an agri politíoch de dírsul le hanamar an air cún ó Sheridan. Agus dífrig mé de an raibh sé Michael Pórduch de Michael Martin agus Simon Harris agus buil eile den rialtais a bheith i láthair agus úachtarán húcráine Russia.
4: Is keen to go, ach ni yet fi of a sulesh in our era, mar only the her realtors na hair, nach mech and tema shaw blay and yo agus scale a file she in Irish Times. Or imagine bunny hair scale a file she's a tool and de mort gra udros conach na sulen a scatten verket thresh a raw and obre a hort grau and colacht ahanish alumina. Will Scoglan Aku and Invernashonina, Fos Fuistuer Oleg Derapaska, Fargno, the Vunu Narusha, August Udrosh, Konach Nasulina, Igmulagor Horse Machtvani, Ayara and Kolochin, Maria Ler, Gwil Aurasan, Gwil Aver Ogurfall, Unmunachin, Chin, Chunarusha, Usajer, Chun Armahogal, Usajer and Shin, August and Rush, Fosimon, Unsi, Yanunach, Unsi had Yanunacha, Ian of Ern Ukraine. Nihainintas marshin garardu in Hesht, Thomas Dirichik Fanacht and Chagashan Blakli, Lahikora, Presser Balba and Tishach, Michal Martin, August Uchtron, Ukraine, Vladimir Zelensky, Elohar, August Nidoilum, Gagafa, Ave, Id Harangroor, Latour, Gamajor, Gernardofer, and Hesht Orishin, and Linnakovala.
2: Shans marshin, Mar Harlin Shin, Shans Gwimid, Lertlat, Riviera, and Flora, Rish, Igdiru Stocker, and Brevesbrook. Bhí a géimeachtaí an lé an gcoisnán bheith clia. Ar dúspóir, seo chuid den méid a dúirt an Taoiseach Michael Martin ina áráid siúd ag cosán bheith clia.
5: Chuoin uis le a goléir atá fáiltar bhór roimh go caisrán bhana á clia inúmh, agus muid ag comor

0: hús uachtaránacht na hÉireann ar chuile an aontais Eorpaigh. Cé go bhfuil éire site ar imill an Atlantic, ba thír an Eorpach i gcónaí. Is í ar maolraíocht san aontas Eorpach, an léirú is fearr atá againn ar ár bhéanúlacht Eorpach le breis agus chuige bliain anuas. In éanacht lenár go fartaithe, thugam mar áit a bhfuil mí brodúil a rá, gur a bhí ár náid féin í.
1: An Taoiseach Mícheál Martin ag leart ina áir de chuislán bhlaclíon níos luaithe chuan cén físeach ar an rialtas a láthair inniu dúchtaránach na hÉireann ar an aontas Eorpach.
2: Mar treisiú dhéilagar na hÓrpa sin an príomhthosaíocht atá an riúltas lán caiinte faoi cumas iomaíochta an aontais a gotháirí an comórtas eacnamaíochta idir an tín an taontas Eorpach agus na stáit aontaithe an Taoiseach ag rá ar maidin agus é faoi aglaimh go nearaíonn seisin agus annach chuid ceannairí eile san Eorp go bhfuil an Eorp sa tríú háit go bunúsach ó thiobh an chomórtas eacnamaíochta sin de caint freisin luachana an aontais agus an Taoiseach ag chur béim an mhór ar an mian atá aige go mbeadh rá éigin ar na caint na ballraíochta atá ar bun le tíre nó Montenegro a faoi láthair agus freisin béim ar bhallraíocht na húcrain an Taoiseach ar maidin go gapan seisin go bhféadfach an húcrain a bheith mar bhil den aontas Eorpach fiú riviera chuga na húcraine ach ar nó go mbeadh annach chuid sundraí le haibrúmach chuna sin anamh agus an sin an cheisio faoi sláándáil agus bíon an Taoiseach sách Dave Rich fi cad atá gceist go díoch le sin bhí uachtarán chóirla na hÓrpa Antonio Costa beaganí ní soléire agus é caiinfí sin agus le lá líonneo ag rá go gathach an taontas anna bhéim a chur ar chuirsaí sláándálas blionantaach roiing sin caiint agus mian a chohíon na lán áras i measc ach gothiríod an freisúr an seohanéirn lehéadí poblbal seachas brabús rá gohfuil bolscrucht ar bun tríúachtaránacht na hÉireann ar chóirla an aontais Eorpaí chun an tír seo olbhú fáil ré leis an stádas neodrach mílata atá ag an tír faoi láthair séanan an Taoiseach gurb é sin an mian atá ag an rialtas agus ag a thír in ainneon go bhfuil caint ar dhearrachar leis an reachtaíocht a rialaíonn an glas sríirí faoi láthair ach é eisin agus an tairistá Thomas Bourne ará arís agus arís eile inniu go bhfuil an tír seo neodrach go mílata agus nach bhfuil don stádas sin.
1: Ar deireadh chuún an leireachtú beagáí lom faoi an searmanas inniu mar den nóid tána roghna bíon a roghna i dhéantar searmanas den cineál seo spéisiúil céintáis íomhád an tír seo a chuirú a láthair ann.
2: Yeah, Eva Ifigul na hair, no Eva chorus start na hairan, dan tír atá acu agus dan an Eva ar mian leo cur láthair go hidir náisiúnta a bhíonn sa gceist ag gócáidí mar seo agus tá sé beagan ní ar nós chagurtha ceist ar inslacht thairge cur láthair a chur le chéile nó ceolchuir a chur le chéile bíon a rudaí an a bheitthá sú leis agus freisin bíon na hócáidí seo beagan ní tirim formálta bíon protocol áirithe le leanúint chunig mar mar hapla gur leabhar an Taoiseach an táiste an tar nóíochtacha an tharrastáid Seán Kenny a dhéanaan ionadíocht ar an scíán neasplacht an rialtas agus an tharrastáid Thomas Bourne Beiidir nach raáil leis nirgin caiúirí nar ire leabhar ar nóí uachtarán húcrainine Volodymyr Zelensky agus uachtarán chóirlan Eorpa Antonio Costa ach bhí an seaamras fada go leor ní raibh sé chós spreagúil sin más spreaga a bhí á lorg ag an rialtas don uachtaránacht agus más é go raibh sé de géir taiciocht a bhela ón bobl a gcuitine den uachtaránacht ní dóil lom gur oibrí imeacht ar nós imeacht an lé inniu ach é sin ráite ba thús faointe é agus bócáid é a bhí an sin an áíor chun thús faointe an na uachtaránachta a bharcáil agus bin a bhí a gceist agus bin a méidir fuarmar inniu.
1: Agus bin cún ó Seaad an agraí polítíochtúirtaí rud ina gcéalta de leirlam duach sála thunamar ar an éir lomana sé ar lína Seán Kelly feisir Eorpach le fine gcéil fáilúla cin chláir teáin.
3: Muile amhchas láasta rulann seo sa Brasil agus mídigh tasú ar an 8 úr mil míidi in ard Uachtarán ar chóirlan na Eorpa.
1: Nuair a bheith an sé bhí seo thart, chuna sa bheith is againn ar éirí go mála Uachtaránacht na hÉireann ar an aontas Eorpach?
3: Go hára beidh sé tochtar go de Spáinne míid go bhfuil dul chun cín déanta in na téimí a lúmar go hára an imiúchas mar beige a lán moltaí ag teacht go tapaigh agus go teomh chun an imiúchas a thuta reist an Eorpa.

0: agus mai enemy sin be gasca dienta gain. Freshen on Kratlach a chur gahara on MFF an cead bos eile agus cap ní bheith mí an anna é a chríoch nó a caiimid has bond gur féidir ling dul chun cín é dhéanamh agus be sin an hachtta gur fad. Agus in sin freisin chusú le an bile bíholíta tá seach do chuig míledíine fosta hén éan in San Túnscoil cogusíta ach le déanaí go hára a rís chaile mar imúchas san Eorp. Mar hápla mad le trílacha clínica deblion óhin fhí fehedó pangéad den na trílacha clínica san Eorp sa látán nu bán ní lach gá cean déag. Agus ag an ám céna, deimlín ó hen bhí cúig fangéad de na trílacha clíne sa tín, agus an ís tá hoch déag des na clínacha, hoch déag fangéad déag sa tín. Tá bhí sin tá job múr le déana bhagin, agus má arín ning na bílí agus na tóracha siúd a chúrcan cín agus a chríoch nú más féidir bíg díine anna bhuíc dúin ar fad.
1: Dúirt Uachtarán Chumann Fearnmhairí na hÉireann Francis Gorman nach n-éireoidh go maith le Uachtaránach na hÉireann ar Aontais Eorpach ó thaobh na Fearnmhairí de, mana mín ordú suntasach ar bhois siad an chomhfhalasaí talamhaíochta an aontaíon tú leis.
0: Stolam go luann an ceart aige, go háirithe caithimid ar a laghad iarrachta aonamh ar an méid atá molta ag an Parliament, sé sin 43 bilún a láthair don cap, agus má a rínling tacht a réiteach beidir na féidirling an figur sin áil, ach tacht a réiteach agus gohárathe socrú a áil, má da le níos mó ná mar a bhol an comisiún is féidir leis na ferimeóri bhí anna bhíh dúing in íag sin. Ach bíg sé d'acord a caiimid é dhéanamh agus óstra de gur tír nódruach sin, gur tír beag sin ach bhfuil anna taithíagain ar an Uachtaránteacht agus cuiramar an MFF agus an cap Harán an cé an úhéarnach go rámbar san Uachtaránteacht is féidirling dulcail cíine sin. Ní féidirling é a chríocnú agus más féidirlín an Kratlach go háirithe socrúan mad leis an bosaid beag sé sin an hachtta gur fad.
1: Ar chóir ar Uachtaránteacht ar an Aontais Eorpach a úsáid chun brú a chur ar san smachtfhannaí Eorpacha i gcoinne Israel.
0: Caithfidh tú bheith nódruach nuair a bhíonn tú sa chathaoir, tá bhrí sin ní ceart bheith ag úsáid an Uachtaránteacht chun an rudaí a bhaineann ling féin a chuircin cín. Ach ag an am céana nuair a bheith rudaí mar sin a phlé, beidh sé tochtach go gloiseach an Eorp gach éon ard agus gach éon túram atá ag na tíre éagsúla agus níor catúing á dúra mí a ceilt agus gur catúing iad a chur ar an tábla agus an cat agus an seans a thuairt a gach tír eile an rud céan éanamh agus an sin cine éanamh dá bharr.
1: Tá costa suas le 40 milliún euro lúte le Uachtaránteacht na hÉireann ar Aontais Eorpach tá sé cáinte ag an tacht a dal an afsplacht i bhálaí Carol Nolan, d'ar sé seo gá iarad an costa sa bhain leis na Uachtaránteacht déirneach, d'ar sé tá sé bhaid níos mú na Uachtaránteacht a bhí ag an gipper, a bheith ag an gipper, ceapan siad thart ar 95 milliún, tháinig an danmhargaí isteach thart ar 8 milliún, Uachtaránteacht na Seiche 84 milliún, mar sin an bhfuil costa suas le 40 milliún thar fóir ar fad.
0: Dioch ar to fecant ar na figuri gymion, con fragra cat a hwt ar sin, ac ag an angena, ta lan ag bra oringa, ta mŵran crinaha, ta rodi ag dol a raig tapig, agus ga haraha e cahamid slan dalacht na dine ta ag tacht, cilur cysul le Rarimar Zelinski agus mar sin, agus cunesini anif, ta mid ag bra, ar an rank, agus an rík dénta, agus a stóka gafur díaká sin, ak bíg kaktana le fálim, ó sin koma madar leis an tlí raimid a raig, agus gaháraha kon slán dálacht, agus kosint a haláhar dár dír féin, agus dáma rode gamioch na rode sinagin, ní vioch sé ró kostasak maratáse fí láhar, ak nílan dar a rágin, ak éanav.
1: E caint fi Vladimir Zelensky, de lurig sé, agus nir vi sé caint, e coslan vlaclia, de lurig sé smak fani nua e gynia, agus shahid na fokal

0: dúsaché, na hurla siat a fóthanú sadig Putin chun an cuga seo a chuinol siúl, agus lán sé ráig agus dúr sé, áriítar le sin, cuidiuchtí i dírtha orpacha bhéin téan aimetá cú na obair a dhéanamh ar san na Rúise, an drochúr tá cuidiuchtí san Orp atá fi únéireacht na Rúise nu atá fi smacht éfachtach eki agus ag a holagarcig atá fi smacht fanny tá siad fós ag sláthar ábhar riochtanacht an ansathar fiú an is. An nglacfa leis gur sé an áíir a caint fi achan is a lúmana an sin?
1: Well, is cinnte go raibh sé den ar tagart ó ach tá sé den ar tagart de tír eile chumá agus rodí atá siúl. A gan na smachtfánaí cholíne, agus caiimid fecinn ar sin, maidir le aithine selumna, tá siad ag déana a bhí nuúcha fi láthair, agus caiimid fanacht go mbeidh na nuúcha sin fullsethe, agus an sin beidh an comisiún agus fialtas na hÉireann cine a dhéanamh maidir le sin, agus an sin is tócha go mbeidh in an an scéal a thuiscint níos fearr.
0: Dúirt an taoiseach ar maidin, Gachorakul gaveitak an Ukraine bauriach de fainte max an eintis orpach agus an cuga fosar siúl. An eintin tuile sin?
1: Cahamirani eintim, agus fias a crinu i Vienna arroir, agus de lún kama, agus fi mre play e sin. Is tolam ma arian leis tír, leis all le nardir fein era, Montenegro, a chyrhaon, Bych sé sin go bra ach rud amháin a dúruach nuair a bhí sa Vienna agus déantaigh chuilegaine leis ná féidir ling rialacha speisialta a leaga amach do aon tír eile nach féidir le aon tír dul níos fide ná aon tír eile agus is tóla ó stradaí go bhfuil an cogair siúl go gahamid fanacht. Gudí go mbeidh méid an cogas sin thart agus an sin is féidirling féicint ar an Ucrán agus caithfidh siad darnó féicint ar a dtír féin agus tá cnílacha múra dacra ag buint le bheith de bhall agus an rud a dúruach i Vienna agus a dúruach a lád a ré ag an Chancellor an Austria agus Artinelle nach féidir éisteacht a dhéanamh d'aon tír caithfidh na rialacha fé céanna ag bhaint le gheach tír go d'eastaíon uathu teacht isteach san aontas.
0: Ceacail ár Seán Kelly, Fisher, Orpach le Fine Gael gur míle maith agat as a Gleirtling ar an gláir Thráthnóna.
2: Cur teach chuig túsáirte ag cúige haon a cúige cúige trí. Nú ó thuaisceart na hÉireann chuig a hocht a ceithir a naí a hocht a hocht ach na cinlitreacha RNAG a bheith ag tús na teachtreachta.
0: Bhí an ócáid abhcódaíochta seas fethe fethe sé a reachtálinn Óstán Boswell san nio im leath clia. Is lá abhcódaíochta é seas sa agraíonn conra na Gaeilge chun éilimh phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a churóscóir na bulatóirí agus luch stocraachta bailithe san áid áardchathair ó chean cean na tíre. Ba thráthúil gur bhan ócáid é titim amach lá i ndiaidh gur fáiltíigh tror línta pleanála den Gaeltacht agus dos na ceantar tuaithe. Drastal or Dúrisgór, Jack Basquill ar Seasanio, agus leir sér dús le John Prendergast, banistór afcodíochta le conra na Gaeilge, fi dhearcha an chonartha ar na trórlínta.
3: Stoilum bhí mar fanach chuig mlíana ar na moltaí a bheocha stíg sa rátasach chun géir céim tí hiachta na Gaeltachta a uascalt, chun na fáibna a fé láthar rán na stócha a leis, ní dóilum fé mar heasan sé go bhfuiléon lai saon tá lagú díanta ar roiintas na chosantí atá ann os na planan na ferbrathe dóthaíocht a gaialtacht fémar bhin sé le tííocht il éanaad mar sin dámbeocht eátí hiíochta chuir le céile nó forbrathe nó mar sin tá níos lú de chosan dana éh chuníiltanga ná mar ath molta istíigh sa rátas ná mar ath fé láthir ábair gás dúna náil ar ag bhfuil 8ta chuigh fan héthe le cuiiltanga arth choseige 8ta fangéad na dééis 8ta fangéad agus a riile mar sin tá sé sin molta le bheith ísislethe gan dat is na cásna son ag gháil leis an déáirh agus an mó caiintúir gáilann leúil a an tah mód an gcóir a dachas tah atá osciún trílíonna dí dééis mar sin tá rudí ar nósé sin tá an chláásáil feime arréimhse ar chuiniltanga ar hécho mátá sin ísislethe ó chuig mlíana dé gotí déimlíana agus cumach chéanana tá an rud méall ar an 3 km sa réiltocht ó de híomh go bhéhá tuig bhfuil go chuir seach ceplaála an tuige a hógan tan need more on Kayla Lashin.

0: gur ga le idir rachtíocht nó taíocht de sais a cínt chun an gcuile agus a chur chun cín, go strátéisioach agus go chorasach sa tíir seo rud nachhfuil ar siú fai láthair. In anon bhfuil ó fangéid de ghaltaí sa tíire seo ag feststal ar gcuile agus ag mun lehéil, Níánach níos lú ná sé fangéid ag freistal ag an dara lehéil ag an gcuile agus, agus níos lú nach chéad fangéid ag an tríú lehéil. Agus ní hé nach muinen sé sin le éileh, bhuiinen sé le aspa átana aspa scolana agus aspa taíochtta ón Ryan agus. Marialir sin caihamid seach le chéile inis agus takeíocht tras 40 a chur le chéile chun an beocht agus an dígris a chur isteach saráchtíocht chun é bhhaint amach lu seachas má.
1: Well, it's Mish Project McBrady, August time in my last social and Dunwell get our ends in the McLean and Yearin and Colocht on a dear the Vic Lane, Footfad and Shida, August Ta Mick Ta Ifigi Vega on the house gun on the Hentish McLean, Balahe, and so egg, Shas, Lost Stockerichter, Honin Greg and Yohan, Stockerichter, Yano Air Follower, Majula, Majula Shanajus, True Level, True Van the Gwege, Shadow VC, Achar Air Follower, True Van the Gwege, August, on Billet, Tash Grief again, Majula Shanadishan.
2: Was Khalid Nahimna Arwaliv, or do August Nahimna? Tá agaibh chun taachtain seo go seaas agus agus leirlan polúirí fuú.
1: Bhfuil socha gur bhain spreachtú hir den lá seo ná beirta chuir de réad bríthir mar bíon polúirí de hir ag rá rudí bag a dearfacha faoin teanga ach ní an rud a rá agus rud a dhéanamh in éair agus is ní an bheith ar san na gaige go teoir acu agus bheith ar san na gaige go praticiú agus tá na sonraí bailthe aganine go léad mar airneán na gaige agus táid ag chur na sonraí sin faoi bhráid na bolúirí le taspaintdóibh céchó donna is atá scéile ar Ranch Valley ach céchó hiintach is a dhéta sé bheith má leanan siad an plán fá seabair atá ag chunar na gaige chun talú inistíochtta chur seachan airneán na gaige agus agus sé beirta chuir didir bí thair inos.
3: Agus Jack Basquill a chur an pál cóiste sin le chéile dúing.
4: Chur téachs WhatsApp chluin ag an náide hoachta seach, an náide trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
3: Tá sin am anois de bhír hachtanú leabhar an tairí, agus go mleascéil níl sin am anois a gur mír hachtanú an tairí, tá sin am agur scéil eile. Tá reachtaíocht rite ag an dáil, chun deireadh chuir leis an teorainn ar líon na Baisnéirí ag Airfort Phleaclia. Tugann an reachtaíocht cúcht in ara iompar Dara O'Brien an teorainn ratha 32 milliún Baisnéir sa bhliain ag Airfort Phleaclia a lasú nua a chealú go Chumlán. Bhí an teorainn seo mar chuníil i gcead pleanála a tugú i 2007 chuir fear an reachtaíocht fíorbhrád an tanaid an tachtain se chuing lomanis chun é seo phléit a Aidan Hussaith ar leirí ar san Children's Rights No Flights. Cad a cheapann sibh fí an reachtaíocht seo Aidan?
5: Of course, Jima more even a girl and Vachtisha Brusty had reached and all, whole top piece of JP again, Ara O'Brien, gone play, gone screw the character B, gone Jesh, Lassie her B, Hayana Vlesh, Proshesh, gone a lot behind the fear, you know, gone on Yav Dainlach, you know, January felt that's the Gower League. I guess Yulti and Tara Bulule groupy pubble before her free Turin Givala for to say Bulule and our group of fame at the Borha free Implach the Air Roger. I guess the Hate for the Vesica Shore Bosch Machancha.
3: Could it's a Hagen Cartelani shocks the scale, Chuck?
5: Well, Tashi, her role is Gamal Gwyn Gwyl, Dochori and have done Eiraj on Echliacht. Arthur Jeffrey get asked the Athena Jura shot to the chat on Echliacht. Tom, which I call Blean and Yablean, I will. Of course, the Amshree Dolan Olkus, Chat and Chicacha, Wines of Rank, the Chortus Joe Reeve, Aku, Pashti, Ogai, File Boss, and Chas. You know, the Maliana Madrimer Shin Kane can all talk about Sigar Boschi, Tashi, Pulse Falshi Heg, UNICEF, and Yay Jirach, Torishka, Falshiak, Grog will Gival hanbe be efachti ar sail gach pasta amachancha on aru eraja efachti chorstahar gut slancha gut farberch vira skolinatunus rank and jatan chakat mealer and chas be you know ospajail be you know that kern and chas milchanachin stachnis mo or fasti agus a dini de jacati slancha tharnoi. So it's fear by a lot of an. That's the part that I'm not sure. Because it's just on Europe. Tashé Larry fresh and golden Europe big chair of the grata tree or any sapulin on which other than down.
3: Darren Tara Umper, Dara Brian, Gul Josh Yunkerig and Us Chor and Air Osak Namul, Agus Gamin Chunker, Julta Gege Erno, Agus Turisart, Indern Oshunta, Agus Gurnan Airfort, K. Truckamila Jobber Fall, Gedirich, Nuga Hindirich, Agus Gulga, Igna Herlin, Telekintucht, Complan Al Kantosi, Kedar Fulish Innerfad.
5: Kushan gul and chore lesh you know igenam kane nil nijarno analish costas tarver b modulation jera harlish and chore kane fa nor generation you know tanare gran or the sha ach ta is a green fresh and vicious Irish times and chatten show fresh and grill fear doch einfach die igen altor thought or marketing then show some drama on those opportunity green igra will gach pashner brasha hagen three jerford palakli a corny small brew or an arneil tea here there an arneil kisa gahari ha agus meidu or nien torisori chats just cheer kurishish in the ardu price na kis agus hana fenda gerachin tea of the more agin and the lu era mas kui cheer san orp and all an aibsha an gahari ha so you know, ta alan der dala fresh and finisher gwil amnismo arigat e dalas and cheer eran e thai tashil har laran amata ohorch chach e tura sorry ashen nidolium gabe spirin yom nana tas made sure an ara
3: Cacalor, Aideen, Hussef, Erlauri, Ersun Children's Rights, No Flights, Gormila Mahagat, Asok, Fitaveling, Ertusot, Umhrenona.
4: Kurtiak schik tusorte eg kuige hen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, chig a hocht a kahet, a nai a hocht a hocht. Ach na kien litrucha, RNAG, a ve eg tus na tachtrichta.
3: Agus an ish tush an am de vier hachtenu, Laura and Tauri, agus nis luhe de lar Engus o Lochlin lehan in Iglin.
6: Tás an am de vier hachtenu in de lar an ish, agus ta aine ni glin, te e vlum chan ra laur de gine oga flay, ta aine darnoig eg diru ar laur den eis ogen saur sa, agus an uf bimit a kind fwi ferri laur de gine is na dega, no eg dridum lis na dega, sin thuris roise la hana hosaf, agus bilal agus coco la hanya I aulu. Agus mar gnách tá bart den dá leargan de buchant a géisteir ábhar an jobh, chun chus deachar an gomórtas ní gá ach téachsa chu chugan le anam ceanháin den dá lear, turas roise nó bilal agus coco, chumáile danam féinnig agus dáid cónaithe, chur an téachs go dtí chuig a héan a chuig a chuig a trí, nó má tátú ó chuig chur chuige hocht a ceair a a hocht a hocht é ach na cín litrucha or NRG ag tús, tar an gámid anam an bhuitóra as an hata ag deir an chláir. Tá bart den dá leabhargan chumá de lucht éisteacht siar an chláir, má tá tú géisteacht linn ar an bodchéile nó ar an achréile, chun chur isteach ar an dara bart ní gá ach anam ceachtú leabhar danam féin agus dáid cónaithe a chur chugan ar riafosca túsáide ag RTE.ie agus teangamid anam as an hata den mart sin ag deire an chláir amárach. A aine tosomid le turas roise le hana hosaf fáil sé ag lé leat, agus nascaig an leabhar seo leis na mír na rialta an blach glas agus an blach gurum a bhíon ag anna ar húsáide.
7: Lacham leis gwyl yn nasg sy'n awn, ach spesiwl gylor, cael me y fi nhw cyn ffog o'r fwch me o'n radio o'n orsyn. Ni maelom eistach le lerfas, lerfas y leaf, no eistach leis yn wyddor y cain fwy lawr gyda'i gwyl, ma tham edrych yn y lerfas yma hyn. Ni maelom un cynnal tiwnachar a fe eg yn wyddor, no eg lerfas o'r ela orym. Agus da fawrsyn, dy fwch me o'n radio o'n losyn, agus ta seg eisht gom ddolar eis, agus eistach leis yn fyrsyn tron o'n einio, nŵr y fes o'n lerfas sio dionta. Mae'r glac am leis gwyl cengil iddyr yn ddorod, agus o'n rodd y ta awn no o'n cael un sio rosia, agus y mohyr wna ta plan eg o'n fawr, sira glas, Thoros Blas, a vehe codon choisg, capan rosa, gwylse sio cracoilte, mar smwyn afogus gymig na corda ar ffad y capa, gwylse ydd cracoilte, mar hana fein brahan si gwylse fein agus an bhóthar roi a fruil óna taidí gela óna cairde ní éhin siad fiúil gach lám ar gwyl an bhóthar bór a bhuina hanfathe ní chanín siad mór an éldí mar ialar an trúilú a bhuina leisin méid éldí a chathar sa vróskar ní hen siad ar etalán mar gwyl an bhóthar bórha fwy chúrsi arú éráide agus rós a bhacht. Dér si

0: an bháthair bórtha faoin dáin ach nach bhfuil si bórtha in echar faoin na hinéon. Mar sin seán cúlra a bhfuin an leis, agus míníon an bháthair dé cén fá go bhfuil si bórtha, agus leabharann siad agus tá overplay thar a bheith spéisiúil an seo.
1: An bhfuil buil se nóireacht a bhaint leis an
0: áthair? Níl, bhí an atíos sin orm nuair a thosaigh mé á léamh seo, ach níomar sin atá seo córá an an nádúrtha idir an bháthair agus a hinnían, chun sé thús leis an aragóint atá ag thús an leabhar. Déataach sé dul sa tróis sin i drónaí sin na móireachta, ach is scríonóir thar a bheith cumasach í an a thosaigh, agus cé go bhfuil téama na timpeachta an a lárnach sa leabhar seo is cuid den scéal é seachas an scéal a bheith cruachta mar a déirtha aragóint.
1: Agus tá téamaí eile an freisin nach bhfuil, an dó bheith spléach ag an dúine?
0: Tá téamaí eile ann atá thar a bheith spéisiúil freisin tá na tuismitheoirí scartha, tá teaghlach nua ag an athair, tá roise lena máthair, tá na caidrimh éagsúla seo a chruthaíonn tennis, tá siad an-tháchtach mar níl an bháthair agus roise chus sibhir is atá cairde eile. Tá an taithir pósta ríis don dar a thuair, clán eile ag a siúd, an bhean chéile nua tá mac a cí siúd, agus tá leanamh an sin ag an aithir agus blánad le chéile. Agus na castachtaí seo a bhuiinean leis an saol sa látá an Johann, agus is spéisiúil an rud é go bhfuil siad seo mar chuid den scéal. Ní mar ábhar se na móireachta, ní mar ábhar plé, Díad fi é a phlé cínta, ach tá sé an-tháchta go mbeadh na teilig éag súla le feiscint i leabhar díreach mar chuid den scéal.
1: Agus nach ábhar únta siad, ach mar deirt an éirse seo fiúntach mar bhunús plé ábhar a siúmar ranga.
0: Tá mé capa go mbeadh mar bheadh cuairsaí athrua ar ráide na teilig éag súla bheadh na rudaí sin an a bheith ó thaobh cineál plé sa tuamar ranga agus Sílam héin gomach se anna bha ó hefh cinál túnscnif de. Bheh se anna spéisiúil túnscnif ranga a bheith bonnathe ar an ahrú é roiide mar gheall ar an leabhar seo. Díad faoi cinál díadach páistí saoire a phleanáil agus taide a dhéana sa siomar ranga nó ag a baile, maid le conas a díata dís héin dul ar frost, dul ar saoire gan duchar dhéanamh don típlacht. Sílam gúil glór overplay an seo ábhar atá thar a bheith spéisiúil.
1: Áne, himmúl ar fad. Agus inis, tionscan bhéh súil agus spéisiúil se an leir seo, mar gur tionscan bhéh cló ar éilef atá ann, conas á éiríon leis sin, mastu?
0: Well, anna, is tionscan bhéh anna spéisiúil é seo, tá sé ar fáil go digiteach ar híomh léleat.com. Is féidir éisteach leis níad niúlachan á léamh, tá an léhoiracht ar aus. Tá léleat muinethe ag cag, agus is anas muine bheith seo tá áitamháin gofuil obair na déanamh ar agus sin ar an gló ar deara an leabhar chlóite. Mar tá daoine ann gur fearló leabhar chlóite ach tá an cló agus seo feib a bhuiinean le roinnt leabhar sa rátá Johann. Tá an cló cinál brúite isteach le chéile níl an spásáil go maith idir na línte agus tá an cló cinál éatrum. Agus seo rud is cuinlam a bheitthe plé le daltaí a bhfuil dyslexia orthu urnagó agus mé plé le ceartlana. Agus is cuinlam urnagó gur is do fechant ar rudaí ará chatá scríofán. Ní an leabhar seo a gceist gom ach an cinál seo cló nach bhfuil spásáilte go maith. Agus atá ró éiltrum. Mar sin, is leabhar ar éilimh é, cló ar éilimh, mar sin ba chóir gomach se an éasca é seo a ósú. Níor chóir gomach an deacraach do bhaint leis agus níor bhailem bheith fáil lucht ar an leabhar mar gheallar sin mar gur leabhar álan é, scríonóireacht álan, léiráidí áile agus hálóing ó heamh ísgrúpa de, hálóing gomach se i rúnach ó chuine Níos óige ná 10 mlíon a dhís, beidir 9 mlíon a dhís, léthor ma, 8 nó ní, suas gadi a dhóiag, nó beidir isteach sna déag a bioganín, ach braham gúlan scríonóracht anirúnach dan léthor idir a 10 a dhóiag.
1: An a bhrar fáil sin turas roise mar sin le Hannah Hussaf agus air fáil ar leiglat.com ar ríomhealach éagsúil. A ráidlinn mar sin go dtí leabhairt a fáil sé ag leabhar cór seo Bilal agus Coco le Hánaí Aolú. An bhfuil bhí cáin fhí níos rúpa céan an seáine?

0: Fuinish group a kiana harter a doy a decorate a doyog agus mora horley and she vuixe shod doish rachtish. Donish group a shin couple of lino hen. Agus a reish henoch on scale shol a poishti ni soiga. Dirach mora dortme. Shin rod spesuil sahilge gwil on kaidon le hoirachta eog suil. O skull go skull, o foist go poishte, a braher on tahi le hoirachta gailge. Thaig poistí. Tá poistí áirithe ann a bhfuil annach bhfuil na co agus nach léon mór an óhéamh cinál fiction de. Agus tá poistí eile ann a léon annach chuid i mírla nach léon mór an in gáilge. Agus braham éon foiste bheach a léamh goríalta as go eilean. Díalta dí sé seo a léamh óna hocht nó ní a raig. Agus is leabhar álan é mar is leabhar é faoi tefig. Na tefig seo ón Palestine atá lonathe go sealadach in óstán. Agus fecimid an saol atá cos sa tír seo. Agus beidir léargas ar an ginál saol atá ag tefig an sa agus iad lonathe in óstáin.
1: Agus é an a ráhúil dar nóid?
0: An a ráhúil, tá súligam nach mín na fáilte hóirí, chó grána, is atá an bhean san óstán seo. Níor chula mé éon scéal faoin lehéad ach tá fáilteoir an óstáin thar a bheith grána le Bilal an Buachalóg ag tús an scéal a rionn sé sin de réir a chéile ach tá an scéal cinál bunaithe an duine óg seo Bilal agus an gael idir a héana agus an fáilteoir ag an tús Níl cad aige tachtisteach an cúl doras, níl cad aige an thardahor úsáid, ach arion sé sin dígar níg, agus an scéalatá ann ná go dagan sé an pusín beag seo. So aim sin sé pusín, tugan sé reis isteach san óstán agus bíon rúile búile ann go háirithe nuair a éalíon an pusín amach an doras mar níl cad an bheith a bheith in an óstán. Cunhíonn sé an pata beag i bhfuilachar feit tréimh se ach an sin scéan an drifúrin beag an rún, an sin éilíon, cócó, isteach faoi iesc an áiltóra, agus tá sé géist é a churisteach i dearman na nanmhaithe ag puinte éigin, agus é thar a bheith spéisiúil mar scéal.
1: Agus ní é seo an chéadúir gur sci gáil an dealú leabhar a fáistíína?
0: Níl tá annach chuid seo an seachtú leabhar atá scríofa cé, agus is fila í is scríonúir do chuoine óga í tá leabhar a cé leabhar amach pon cam an gúrsa don tasa sóiseach anna scríonúir í agus anna scríonúiret sa leabhar áirithe seo. An taon locht. A bhéan seo fáil an leabhar ná an locht cean céanna is a bhí agam leabhar an a thosaimh. Tá cló éadrom. Ná tá spásáil beag an níos fearr, a bhad níos fearr, ach tá cló an a lia seachas dúbh, ach leabhar úntach, leabhar álan, agus is mún tóirí, áine iaulú is fila í is uair scéal í, tá si thar a bheith comasach, agus tá stíl Briever all in a bantlish in Lower Shaw.
1: I never have had been a good villa, August Coco machine, Le Honey E. Aulu, Fashe Clarcor, August Revision, the Flamer Turs, Roche, Le Hanna Hussoff, August Session Refile, Ole Glad. I'm Neil Lynn, Green Mila Magat.
0: Mila Foyt.
2: Curtex WhatsApp, Huin. Egg a nod a hock the shah, a nod a tree a doe, a cooig a cooig, a cooig a cooig.
3: Cúnú Sheridan agri politíoch d'ortí radio na gaeltachta tatu a rásling o chuslán vla clia áit gref preso cod egan tíseag agus eg útran Ukraine Vladimir Zelensky der noi curu kesmi alern meida dúrt útran Ukraine i daca le kóluch di rúsaka nu kóluch di fi smacht rúsaka in san eintas or pach e carú leis an rúis der noi ordín se seo kes achanis illumina ilimnach cada horle.
4: Dúirt an tuchtar an Zelensky go bhfuil sé seo pléite aige le Micheál Martin agus a Éireann agus dúirt sé go bhfuil muiníon aige as an bhisrúcháin atar a bun go sé ag sú leis go mbeidh torra dearfach mar thug sé ar an bhisrúcháin sin tá súil aige nach mbeidh muid ag fanacht ar feadh cúpla mí ar thuirí an isrúcháin sin go bhfuil an Ucrain ag denmh gachrod gur féidir le hí faoi láthair chun cumas na Rúise ionsaí a dhéanamh ar an tír a bhualú ach dúirt sé ag an am céine go bhfuil gach tonne de of over atá asportoil chun rúise an úsáid Iguine na Ukraine fuilaher chur sé an a bhéim ar an Aberdeen agus dúirt sé go mbeadh sé fille.

0: skupi tereishna himochta in yo Eran Ukraine, Marg will full or of fight a Xervishi Fash Nation Ukraine, Shomar Durt and Dukhran Zelensky, will unsee war Erna Bakon and Ocht, Sun Ukraine, Agus Gagahashid Dulanglek, Le Shin. Lauru Gasunruch, we Kursi Nyodurta, Kursi Milata, Kuna Vachurta Rafal Kuru Kerichest, Egan Gogol Prasa, Agus Honik Murbajer than Cheadur, Antishach Lauert, Ersun Horpa, Kur Anavame, Eran Dakyat Vilata, Nyav. Varfach a churn éire ar fáil ach an tábhacht a winnens le taciocht mílata mar warfach a chur a fáil tríd mecniocht an éinte siorpí den Ukraine sin ráitis agus ceis agus curchuige a ordói lán ceisnes na léinti mach roin.
1: Cúna seadon ar negrí politíochta gar míla mahagat as ocht a viling a ríis ó hach láin ar an lá starúl seo. Níos cúpla písa óleis nú cúpla rud beag gama díanamh sa le gríif níamid, co gord agus lihí fa Harrington gurt in Tegúra, Galla, is tú a bhuaig an Bart Lauer a bhí a phlé ag áine ní glinn tronóin agus beid Bart Ella a bhrun agoing ar an glár a Moirach. Bhaile mo bhuaig a gawal le Angus a lucht na le Nairig an clár le Ciaran Cullen a bhí man fuimil le na dúrskar Jack Basquill le Síla ní bheaglí a bhí man rúníachta Nífig mis a raislíf a Máirach, tá mis a ima herfa tabalín, beig Engus ó Lochlin sa chahar seo a Máirach. Fáge mis a vinyo le óid dan ívnish mar a casuainyo e coslán vláclia, e cór óig a vláclia, agus ag bana óglig na héran.

le cúnam a dhúbh le ham. Utóidú bhar an tseannar hit Harry Kane gar do chúl Congo ach bailíor bhar céine hit ag an nádúrú. Mar sin ag le ham héan an áid a bhábhar na cunga. An nochta gannaí bain bheilig le Senegal agus ag héan ar maidin bain Mericá le Bosnia Herzegovina. Farach le sacar ná beidir le pel ghaelach mar gúil cúlbáir pelle na gáilleve crochúr a glíosáin reis conra gerhéirmach a hínú le gáile intithe. Bhí brúir John Caulfield baisir gáile intithe mar dhíbre club Swansea City ar a Evan Watts a gúlbáir a ísacht ag na gáilleve go bhilach seisin na bhaile. Mar sin ta fear a dún mhór sin a hir fat tréisi gair. Bhí sé le gáile intithe hana a chomhís a hochtúg ar bhain sealadach. Fáinne mé sin tacar agus tá sé na hár chaimhlit don gradam an bhróig orga i láthair ag chur an domhan. Tá ciallaíonn an Mbappé is líon an Messi le sé chúla duine tá cúig cine ag Erling Haaland agus tá ceithre cine ag Osman Dembélé agus Vinicius Junior trí cine atá ag Harry bheith sé súla sé garú gar an nuaidh Eipin. Cúrsaí rugby tá na tarraintí déanta do chur na heorpa a chéasúir sa thugann chumbeidh le chur an dúshláin. Ag chur na heorpa ba cúig amún le Bordeaux Bell Racing nech do Bristol Bears agus Gloucester sin Bordeaux Bagel na Curtha ar nóid. Ba cuaig a lain le Leicester Tigers, Clermont Auvergne, Pau agus Sale Sharks. Ba cuaig a chonaithe le La Rochelle, Saracens, Exeter Chiefs agus Lions. As a gornan dúlan, ba cuaig a ola le na Cheetahs, le Perpignan, le na Dragons, le Bayonne agus Zebra. Gúrsaí leadó aige bhí buananeo a gréibh na bhar Wimbledon ag Yannick Sinner agus ag Daniel Medvedev, chail seisin sa gcéad bhóta nóra. As a grave naman, Arina Sabalenka, Naomi Osaka's Coco Gauff, Lug Bukoch. Rashik Soccer has taught Cousin Jeremy Jacquet, Kenny Liverpool, or Ren, or Fries Shaska Million Punt, Conor Kuglian, Thor Gisht, Thun Imrur, Ijurnoshon, to Fleen, Sfeke, on rank. Pelgailach is Rodonach, Imrur, for Cliffy Canish Pellet, Minor, Electric Ireland, the Heron, or Hagen, Corka, or Siron Lenikale, Bork Conla, so Dread Nua, Agunda, Hildara. Uruan hana jimmer si sigt fikanish shir an nijog shaktus a do log ru korka tri henyog le do henyog as master lecher vi gimmer to loshen vi jimmy barry a morgu gimmer to horkas vi frank mcgugin gimmer to heroin jimmer vertical le shinter na gunda he of lean dorgain agus arnoi frank bocht kalwe couple meon ta current ham markum but a dinner refad a chen conde vi headwood heroin an nijog karga hocht as a gander noch anora Bhí níideach seasca héan ansúla bhfuil corca aggéad chríomh as aganar noch buta seach blinahin. Ag go dóchlog thosas an cclifa sin ar dónach. Cruta mé le ghthra an na Rosa Capel deach na si, Rosa cúctuise a cúig, buta capel ar cúig, always an angel, cúide go naidh dó, as Rosa fiche chun it sé, buta capel ar dóig, manastair, fiche naidh héan. As sin bhfuil ó chúrsaí sport a chairde gan dáineach.

0: úr a háríad búchakur, kalín bega vi húgvlíana ag nám, gúl dumásti dínt a gáhín chín agus gúl sí gahí rohí. Bag na húgvair a chlaig a húg sérin júdé a mire hún a sahórt. Chlákan bide hef tóna í hont, búiachas le búilin júdé agus túr tsegur a sa hárvá krúar a bavé geistecht le si vína si fína honsiche agus rúiala sa nach gahadí si gulad júdé ríš gu kian húgvlíana fíhid ar a húške. Cuidú riad búcha cúr sír fí chuneál agus gáir ar pínus ar sa bríf húrt chalúl ar a dárala dí go bhí ar a fúvid. Dúr di tíseach Míhal Mártin gúr anóid vóratán óachtar an 89 sióra púi vei gérin agus go gólínar an dúglas go dúrachtach. Rúni seachid kainte ag sármanas a bhí agusliam lá clíaniuv. Bhí óachtar an chúlin na Hiúrapa Antonio Costa, óachtar an húcrán Vladimir Zelensky, ír hí sí agus feisidí parlamente in na meadsc sin a bhí láhaid. Dúr di tíseach Míhal Mártin gúl éirin bródú le sa bhenna bál gan einta sórapach agus sa méime chúrtirán ar glúfártiacht ar chónanas agus ar cheartad leach agun phobal. Chuid a tíseach béime ar a takeach de hestin an Úcrán agus dúr tse go bhéach an Úcrán agal isteach san einta sórapach fiúgameach a cogal is rúis fós ar bun. Ach ag láir tóid a gláir túsáte ar a stáisiún se trnóna dúr tin feisir a orpach Sean Kelly nach nén tín se leis ráte se an tíseach. Dúr tse sin go gahi fánach go mecha cog a hárt sála níní éin chinni fúi Walrech na Húcráine agus fúi na sacrhí crua a chaharíana gom Walrech sin. Ní féidir eisgeach díana go éin tíir a dúr tí feisir a Sean Kelly. Dáirda an áirt chúrta niuf gus gílíon múntar skala es mújó ínach bór gom acha sa brísún. Tá beag nach seach géad lá lú cáti brísún aige fúi gúr hára se áirda hí cúrta fanacht gláan ar skal ospidial vi clíam a míg seag múnínte a múlti ferna ni gondéna hírví. Agu brehev Brian Cregan fulladiv gu ínach bór gom eis os cúrna cúrta ríis ma hain se rási gus skal nuir osglófarúi hísa tára. Sacrí bhe géisteach a bhí gúirt chuir do limníniuh go ngearar pínos ar úmáidach ar ar gáblianas fi guí se tá cúisichi fúi hamáint chúntúrteach a bheith bunaige agus fúi óla bheith diantaige nuair a hárla timpiste in ar marí bört gachid cumrádaiche a límdach gáblian ochan. Fléadal Patrick Carroll as burra a gundé i wáli cintach fúin timpiste in ar marí vdara de lé blianas fi guí se as clonu cuílti gundé chorga agus Killian Kerwin nímlan i dé guí se as balin fáili gundé fortlaidge ar a víhú lágu ví fáru gávíle fi hí cahed. Gortíf Patrick Carroll hén agus fáróga le vín a fashionera sigár. Bhíon ceathair a bhí sa gáir a freastala chulaiste talagaíochta a bailís chéanraí a límdach. Dúirt Patrick Carroll sa gúirtí nú gúil fíor éfhéal ar fúi méid a hárla go ngearna se batún ufas a chaláisin agus go mbeidh sé gícha sa chuid déilgá híl. Cuidú Derek Baid, imlín dígus fugúí sés finlas im lá clíir í chríal sa bríf chúrt chalúlinu agus a cúisíche inún warú Ver Carroll chéri blíana dígus fugúí sin a hacha finlas ar an íú lága vihef gávíli fíhí cahed. Cuidú a fórtí sén tel Harcourt chéri blíana dígus fugúí sés starndál im lá clíir ar í chríal freisin agus í cúisíche fúi chudu stéachar a visrúchan le Derek Baid a chúisú. Sahu Mark Carroll sí huidu lúg agus wása se gwar meid fulla a chal se. Dúru sa gúrt gur chasha hén agus a vörti ta kúsi hi písa morgun lá i deach na bérti agus gur Sahu Mark Carroll a náchra na hárla a dira hén agus Derek Baid. Tá fáros gín gáskúr blíon gúís gá chesniu ag na gárdi i nesgurt na tíre ar ebris gur húg se bréb gó efigach paibli. Bainan na fysrúchán le cunrí húri agus efigeach a bhícha gobaid gwy chiang na húdras á tiúla. Tá billi lési hi údras na gweltachta síní ag wachtar an na héidan Catherine Connelly, tiúrar a rés an tauchán gwaard údras na gweltachta fúi milli seo. Tuairis gítir gúl tímpals trí hédine a gúntúr di bostan í chalí sa gólach tic-tac in éirin. Tóis gín gávíla dine fosta Jakob sa tír agus tá a agur gáchur ar rahi an chólachta in éirin fí lahaid. Tá fáros gín leichid blíon gúís gá chesniúig na gárdín a visrúchan fí chúrsíš trípachas agus fí skúra erigid a réigún limní. For na gárdí os cín 600 míle euro an erigit tirim nir chúrta sé teach a gahar limní né agus gáu sé da fár ar a lahaid. Tá se gá chesniú fí víri cehar gunáchtam glí carúl. Deirilisingin ívrucht for Brutinskul in IDA in ishtiachta vallo o chédnýcha kólacht as tírile o Vianoid gruir huadishklar blíana na hagrichta. Cégur a cúrsí tínsclíocht a harfaid dúlanach ar fud a dánim líana bhí ardú séfin géidir séidir méid inisteachta is spreag an agriachts na chéad séhígum líon seo a gomórtas leis í tréh sé chéana na ru. Es mé chu seasca cúg fin géad gona cólacht a eachtracha tá nnéirin fi lehaid. Crahí bhs cín 10 míle post a gólachtí gon chinál seo ó bhí anáid ardú go bhegan ar méidir crothhíhs na chéad séhí in ára. Agus buoí an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuíocht a tuiscar te liobh í Martin Ó Farí. Chuir an teachta déile pat a cúpa Gallagher foilsear a bhógra ón aire Christopher O'Sullivan inniu gúil muinniu de 1.2 milliún euro a cheadú dá scéim uisce le Tribrick. Dúirte go gcinnte ina neistíag seo go mbeidh Sollathar uisce séasúil ar fáil feasta do dhaoine sa cheantar seo éitar ó phoiban na móra le Sollathar uisce le bianta fada. Bhí treilí sa cheantar seo ag breith ar hibrithe go dtí seo. Cinnte ar go mbeidh Sollathar uisce de chaid an gglacha ag chéige teá éitar ó go leor deacaireachtaí leis na Sollathar uisce go dtí seo a dúirt an teachta ó Gallagher.
2: The anti marmson are in the cadu and scheme shaw, Durwig and Tamshin, Grosher, Rock Hostas, Agusner O'Kinchak to be, Goeshi, the Nishka, on Lena, Vichacht, on the Glanty Trades, Bell Nafenya, now Dubber Michelle, Lishanara, Aguslina, Hoffigi, Angunanal, Augustin Ring, Har and Bleen Shaw, Agus Anna, Hasaram Garchadi, Christopher Sullivan, and Aristach, and scheme, Agusneil Fihar be, Ercole Kondi Gudanal, Erga to be, Eek, Show be, Susle Troha Mila Euro and T Echakuji Gunanal Conan Scheme Shot a Coragri.
1: Horna Corley Conday Martin Scanlon, Niggas Patrick McGowan, File Jude of Anoka Shonu on Ara Christopher O'Sullivan. Egas Josh Gale, either John O'Gallagher, or Horley Cantiglian and Yig Wall, Muni were filing Nestosh Game Eskilicher Brick. Their checker father, Yedic Fanaklish and Nestiak Shaw. Egas Hannah Wine, Gagujahai and Winu, Latiha attention feel her, a Kajahasha Fosta, Ladini Oga, Tia Hogal Sikanter, Sateha Yedurcha.
3: So Jay Skillish, the owner of the Hatch, so said to be. One who let your break the heart, then ye, Agamina Hari, Egiscantra, Mershant, listen, Kutu is kill a summer father to Gaha Krikicha, no Lishki beans and no to Kennel Barney, other Mina Golden, Elmana Feny, Agus and Baraki, no will Ishki probably be Bill Shahan, Koira Heshohan Skiel, Bashar, Mike Dogini, the new one to hit and so, and if in the Og bitter to exule tihio hoga digus rudi mersen.
1: Tá isce éireann chun tusa chur galua le huascréadú mórir an chóras isce rithe i Litre Canning bei Artgate Madar de fuipa úr isce leogan ar bhohar na licha i Litre Canning le na chéintiú go mbeidh go leor isce fáil den phobal amháin seo agus chun freastalar ar bortí sa téichaí is iad Conruithearí Farrans a bhis amun na hibrid a isce éireann agus meastar go mbeidh an obair seo críochnaithe rivieru an óvaí. Jishi in Griwaraktum Hiv Nu Kohil, Tri Ogrechon and Tishkiraha, a Vrihin the Ningala Neri, there are Turiskal Vientul Nahagriakta, a Heshu or Majin and you. Begin the Yahid made a Dinis a cheer and Tishkivriha for Trevshi and Fihivi a quig, and a mask should be Tri Hunter in the Ningal, Naglanti Gazardaraha, and Falkaragas Gartaharka, Egaskuldawaha. Hanig Ledu, Ganeshin Terli in the Skemanesh, Gaz a cheer, Robuil Law and Neri, Egas Niroa Skemawanyakushin in the Ningala Neri, Egas Bashin Game while in the Alagla. A jerter will a number hori here in Shame and Mullin and Alagla, Jira Kriknihe, Ig Ishke Aaron. Be quick head quick as a kai, a horror frolihe in the Harlan Litcher canning irrevisa cart. Bashin made you the Karahasa Shaf and Gay, their lean in the horror frolihe in the Harlan Litcher canning, a me vehev in Neri. Or margin a new vi Kaharagas Fihe or frolihe in the Harlan Litcher canning. Dirt Donal O'Krevshi, Afika Planet Lachanga in the Artwish Gurch Gurchart, Kimu Ranak, Tihiakta Bunny Higudras Nagiltakta, the Stratish Tihiakta at Urbert Sagiltakt. We shall Laharik Okaj at Agrihe Conru Nagalik and Austin Buzzwell, Zamalakliani Slohinu, Etcher Kuru Elif, Fubble Nagalik against Nagiltakta, a score ball in the Rectish Riven Wajit.
4: Dunya Tamajigeri Gamungelik, Lerna, Kursi Planale, Gamu Stratish Tihiat on Don Gailtat, Agus Gola Gaelic, Lerna, and Shan, Agus Marshan, Masan Shanti, work my role tower at Gudras Nagailtat and Shan, and reckon to Kolya Honda Gunanal, and Honda Yomlan, the Bonashakut, and Priratiakus, the Baljamor, and Litcher Channel, Balu Gunanal, Bonkrana, Agus Marshando, Matala Fekels, the Plan Forbre, Kigol, Triu Cousin Honda, and the Mercantor Gailtat. Neil should the dealer should get that or why be the fruit don't hold it on Honda, Kegol and the creature Chang shall do it.

0: níos a do chuir a bhéim mar isceart na ríire. Tá sé taiwacht a ggóil stratas ón sinnatí más sin go leidir go bhfuil rannachtíí a gúdas na gcéalta le seo thoir an cein.
1: Bei airda na thuirt an ghaeilic agus bhuachtarnacht chóirlia na nta seolipí géirin go cinn sé bhí a dúirt Fionnuala le Croker is de na manseir anagra, stiúthar mein chumar sa de Parliament na Háirpe. Dúirt sí ar abhaidú na nniu ghfuil béim fá léir chuirsaí ghaeilige an aonad cuairteirí na nta seolipí mar le clia.
2: Tá gaelic ag trúna ceathair don oran a gcoinn seo. Agus an táhar ar fad a chur muid amach pressráiste si ábhar na meánthó sealta ar fad de muid íireachta gcónaí go mbeidh an gaelic an fásta. Agus chur muid foiiltear bh ahan rúpa a hicisteach go háras na Eorpa trí gaelge. Agus tá inad cuairteirí a gcoinn anois a fáscaíú blion go léiúchan agus tan táhar ar fád an sin ar fáil an gaelic tá cluiche rólríocha geis fásta agus ag le duine bí buú isteach nó ag le grúpaí sa sin chur an áirithe agus sé sin ar fád ar fáil trí réilge.
1: Bei féle ceáil sult ar siúla mai ag galan an ngdóí feh trí le ón seaartú le diaag den bhí seo. Dúirt maiid í hóil ó chaiste agrithe éile sult, gur féle poblbal atáreaachta lecu agus gur ehar sensamh go le coiste a bod a grúpaí móra idir neisiúnta agus éisiile a bhalú le bhéhpáirte san éile im mianana. Dúirt maiid í hóil ar bhaircealta go mé grúpaí móra ceáilig sinnim ar an líine agus ar an tahan agus gur le teilí a bheits areaachta lecu ar a dóna.
3: Well, the hinnit mid of Hoslu and the a lehni quake number shin, I guess, Timidia Toshwit Ladini Etchwil, Morris Gray, Tan Inya Giri or DJ Sismo, Tan Grupa, I guess, on Far Antishin, Sigala, Ogunyarish, Vishogin, couple of Bianyahon, I guess, V Rahert, in Tawara, Timidia Jerem Laskafji Mora, I guess, the bosses of Fergal, O Balagunangal, Ulach Canal, O Ahanech, Tande Ihe. Had a quid jerk, I guess, been in there, and then he's cotulin, I guess, I'll shajas school shogging and eat the word, I guess, going my job with the groupie, either nation to hort cookie door. Tan a ticket he to Dini Janagol, Major Event Bright, Neil Major Event Bright, and Liana to Major GR8. To shajas mahin Dini Erlina, I guess, the ticket he cannot cotton chelling a gamor war.
1: Tá cead planile Jimlianna a Lara ag Windy Hall Developments le forbairt mór tuíoach do hógála le Tuircannin. Trí héad ceara has a sé éna tuíoachta a bheits an orbairt den cólaachta gur i hógáil ag hála na gcaoiche le Tuircannin go mbeidh le inad pobail éiti mé nílan. Tá cead planile a Lara de air san éon seamara, dhé hamara agus trí hamara go mbeidh le tithe dhé hamara, trí hamara agus ceara hamara mar chuid den orbairt. Is sí Anne-Marie Conlon at a capi mar stúthar úr tihíachta ar chóla condai go ngál. Pagin tíu go arwagt ar Patsy Lafferty vísa fósion gají gadi da chansahad kúrami le garaj. Skela baish for Freddie McGee, Freddie na drua mar a baranhir is an chachan dar ibaga gur is gól o gugus da baish an aspishgu ngál in ye. Far shingil tis shakwa da bian di shivian. Bar an birch yetar agus trúr jira farlish. Yan ar a aie a jatari I rorti na ribaga on trí loganu ga han padri ni ga harta logan earth. Curar Freddy Miki y Moira a rilig wai a gahlan in the afran a hiena flog a ja pobl cholam kilye crac falla. Sinna wala an twishgirt trnón a nu.
4: No iachta ni arhid chaliaf ag seamas o scanlain. Dúirtin tar a gaeltachta Dara Kiliri ar a glár áwaidin go bein rud a stáwachta I fain dreacht rátis plenala tíchiachta túiche agus gaeltachta a fáil tífané ná go bhfuil caid an náisiúnta leacha sí sinna seo híh cuairsaí plenala sa gaeltacht agus nach mbeidh na húdra seáitiúla a nána bheith chuir rialachaí difriúla in bhaim i gceantar gaeltachta. Dúirtin tar a Kiliri go nearrtaín an méid atá sa rátis an córas leis an gaeilge a chosaint sa gaeltacht agus go dogann sé cosaint go chuoine as an gaeltacht a ghuachas atá gur teach a thógáil ina gceantar féin. Tá imní léirí ag imrúrúpa tíochtta bánú go bechaid diocail laidú ar a géit don gohiche a chaharachar go leataíomh go chaintirí gaeilge i scémannaí tíochtta sna cetir is láidir a gaeltachta. Déir bánú go gatha 8ú faoin géad go na tithe a thugtar i scéim tíochtta sa spideal a bheith chur ar fáil go chaintirí gaeilge go réir flein forbar an chundé fi láthair. Ach go réad an rátis pleinile a fáid sibhanné nach mé cineal gaalge le chur bhaim ach ar cearcha sé faoin céad go na tithe. Bei an céad don go hiiche i mé cineal gaalge le chur bhaim marb is scéimtííochttas na forbacha laidithe ó 8ú faoin géad go dtí fiche 8 faoin géad. Díorra gorm na níhúirisg go éirin na gaeltachta dar a cilíri, cinn chui féidir rá gur a neartu na gaeilge

0: na flé le díine. Ach maral nach bhfuil éon caiidán le haiis céime na tithe, níl éon caiidán náisiúnta brathnaíonn sé ina náisiún na bhfuil tú na gcónaí tá caiidán in is an. Agus tá an caiidán sin atá fáilte ag an bunaithe ar na daine agtá ag úsáid an ghilge sa ceantar san LPT agus sanna sunrí sin na teachtóin an census i féthe féthe dó chuimiid na figurí sin agus Jeff Wingate ar bhar na figurí sin chun go maimid féráilta. Tá sé tábhad a go mbeidh balance an idir na gaolgóirí agus na daoine le gaolga sa gaoltacht agus daoine cibé cén cúis tá lán daoine sa gaoltacht nach chuin gaolga an agus ba ceart go mbeidh siad anon tithí atógáil sa náistúchas freisin.
1: An taire gaoltachta dara cilíri. Tá litir chura ag an mrúghrúpa tithíochta bánúch ag air na gaoltachta dara cilíri ag gearad a chiintiú go mbeidh próisiad cóiliúchanán Fui réacht ráitis plán alag a hiíocht faoin túthag agus san ghaltacht a fáil tríomh inné. Tá sé ráite ag an air tíocht a James Brown, nach mbeidh aon próisis cóiliúchán an faoin réacht ráitis plán alag seo. Dúirt sa nacha ó héalaithe ón grúpa Bánú, ar a gláir ar is an iarnneamh, nach dtuigin sé féin ceithir ghlach rinn na ghaltachta le cápéis a tá chaleachtach sin ó thuaibh cosaint na Gaeilge. Tá Bánú i gceara ar an aire próisis cóiliúchán a bheith anna níos faoin ráitis plán eile le go mbeidh ná leasa híana agus le go mbeidh na húdra seáitiúla i nád an méid a bheith sa ráitis plán eile chur bhaim ar bhaithe leis an Gaeilge agus leis an Gaeltacht. Seo chuid go chaint a rinne an teachta dála go gáile thiar le sin féin mar réad fearil faoin gás.
2: Ar an gcéadúil síos tá sé fíorthátach go mar cóiliúchán poiblíán i leis seo tá go leor sa tuairis seo tá cúpla rud nachhol solar mar hapla leis an 3 km céan bhealach go díorcha oibreach sé sin go rinn ar nuí fi láthair ag an mar mar hapla tá 8 km geis céad a chiadach an 3 km mará gnéirann sé go mach is tucha deis ag an cóirlia áitiúil cine dhéanana chumála sin i Jeremy Catadón agus na Chihanu agus na istotchihiofta nu a Brannan Chernus gmei chetadon go gheigori ag laidu gob sin sa ngaltocht agus is cais mori sin. Agus chumana sin, ta hórod is stochan nachulon ar gaito siis cwrsi ilinda níl mór an tagart go an hilon in aimchar. Ach chumana sin níl beim ar cincin al chihiofta ta ag tastal ar na hilon. Agus chumana sin, Tosan gul aspe bon infrastructure on agus gurbin kyon gun rudi smu a horns as go togal chehiochta. So nidon gul on beam ershin. Mono will on cherchas on and ni feature chehe hogal agus tosan mahampla on gordi kondi nap on the Sivna Ako Blessing Service. You talk tasso tosan or todine a gear chehe hogal gumian jokroch di Ako Blessing le coursey cherchas agus nidon gul on beam on se hope shaw at Adassian.
1: An teachta dála Murad Farrell. Ina spófinne an téná tingáile atá a lista atá ag gníomhreacht am chuimhnú cóhil nó na EPA gon na córas isce a chahas isce éirena obairí na Arab lena chiintiú go mbeidh tuisce sábháilte le nól. Dr. Lefis sa tuarascáil go isce le nól atá fáiltí ag na EPA inniomh gúil obair uas chrádaithe dionta ar chóras isce ina spófinne ach go bhfuil ón eagraíocht a fanacht le tuarisce áilte ráis faoi isce éirean le nála amach go chula gaidí leis an obair atá dionta chub le déalail leis na deacraachtaí a bhí leis an isce a chóirú agus a bhainistiú ar an Iolán. Tá córas isce ina spófinne ar liosta atá ag gníomhreacht am chuimhnú cóhil ón líon 2022. Bhí ospidéal na Hollscoile Gaile i measc na ospidéal bo graithí sa tír go bhíon beithibh, go réir an óla sa stiúrnaí atá chur ar fáil ag cumanáltarí agus ban cabhrach na héireann an aghaidh mó. 667 haon duine a bhí ar shráilaithe a fanacht ar chóir leis san éanad éigin dála an gaile an bhí seachaite i deire cumann. Déir siad go deagan na figurí ag trá a bhéadach ardú a séadan na hiocht éir an médaoine bheith sa fanacht ar chóir leis san éanad éigin dála mar an inar rud a chéint faoi ar bhain práine. Dúirt méire chaid na gaiileh ón cóiliúir Helen Agbu, gur dinú fáilí chomh fad agus a bhhainn se leis a gunspóid faoina botún mar chu si héine a bhí ar thiomh i dilíine 14 lech d'oibre, faoina saol an teanéirin agus hí tóid i Thearmons tíd. Dúrú ar a leanacha dilíine, go dtíir si tearmann an éirin i 2006 nar a dúnmharíomh a fearcéile sa nígéir, cé nár bhása sinnaí Agbu go dtí 2010. Ag láirtil a stáisiún á túl Galway BFM inniuh, déir an cordar agbú gur thug sí lomchláir na fídine an éon aglamh ar uní sí riamh faoi na

0: Lanéirin. Dúchí freisin, grant rám bhí monan tíhí de líne siléigeach in aga daibre, go bár, go rás, grant botún se an, le písa. Agus dearthar a ráte so fartín loch daibre, nach féidir glacha leis a gaí ar láf seal agracht me an chumarsáide a bháine tain, agus iad sa tóirid an óldas seo fwy gátaí, a bhí ar híb idir líne an fartí fwy'n góliad agus mér o chair na gaidwe helen agbú. Cégur agur pártín lacht aibri na meáin bhí deanghalóob chun an tiiriseoir bhí ceist agus grííon raffaúir chofada le áit chonaiche an chonere agbú. Tá an pártaí go marúil gra imeagglú gaíanana ar ggóliaid agus na chuúte seo soach má. Iofatrán dólín ar a gear ruaa scíar gon fiche cúg míle euro tá cedaí go cheirí cín go láidecha snáfa a gundé na gaiilbhe. Is lehí áisinaí an nús ardaíthit nó cihananaí eistú ag rá a tantarigeid se cedaí. Tá fáidte chure ag ggóir chundé Martin Lee rihan muú atá cedaí, mar chuide gon focaiste cheirichéad míle euro a dógad an Tarislánta Peblií an teachtain seo. Tá Seán fit brenach as litir fir Inrúán go hóra i deach tóra í neachtain ar a grochan Inrúán tróna agus beigad ín seaach lag. Tuair a chorpaisteach a sépeach chric ina dhé sin le raftain na sochride ag 9 chlog maid amáireach agus tuair a chorp ag crématóir na sunnanne i ggóid seamanas an sin héis an éfrin. Maid ina bhean céile Julie a bhaic a iníon agus gailta eile. Agus le sin bu dhé agaí nuochtta nír gon láineomh.
1: The deskrit of Olive a gif ni hulavan. Hakuik punka kuik milun severish kada head the horla karch axkunte for lorige, chun bohu de regunha axotula yeshu. Dogger and tada umput dar O'Brien pakosh to mina head dahad milun euro enough than the hutra shatula bavasa bullach against sidim chandra. Is yet port lorige loch carmon, agas kilvantan a fudna lehalti is mo. Tagan a minu in yeg masu nu a dinach nis lohem liana, a lady grev achodu umlan de yi at nachmort kids a chuchabo. Agus damáist súnta suchdianta de bhreis agus ceirichéad sa dahad bóir eile ar fud na tíre. Tá sé daine agus na gádaí gur gáil fear san dahadaí i réigiún na deisgurt dé luin mar chud isúcháin faoi líomhantí éilethe in ifig agus áhar san go dtug sé breab de ifigach poblí. Buidean an fisúcháin le hirbháil fórne údarás á túl agus le conrathóidí seachtracha agus an fear á chimád agus é á cheistú isáis an gádaí i réigiún an deisgurt. Tháina fisúcháin a hastúra ag bureau náisiúnta an gáda siúchána am chuirecht acnamíochta fós ar bun. De teachta dála hin féin do Fort Lauderdale Conor D. McGuinness gúil égó dianta ed bhaint na gaeltata sa dréacht rátas nó, mar le teoir flanála de hiacht a hafail seg an réaltas. Ag láir dó ed an gláir tú sáit inov, dúir seg a cúis dí má ag gur cúlú a hás a dréacht flan tréis cúig blian a fehev. Dár leis han réaltas ag lagú na gosantí don ghaelan, agus níl fach aon mar le tíacht in achfine ná tíacht hó sílta a bhíg se, seomar a láir se.
2: Ordine trolling to plan all a shot if Adney's new cashna of ragreen sheet. Kursi Gailtuch the Iskasul Gavoil Kulu Ian of a Rintus na Cosanti of Yon the Dave Nagailinga Gohora Temple or Ferbert is Dosh Tihirta. August Ernoi Neil Ainrud is Shamrialer Kursi Infrastructura, New Marialer Salahar Tihirta Nachana, new social dinner Gantrach of Gailtuch the August Hamitresh Kuig Vlian Afanacht Agor. Na trorlín te seo. Dúrach lín gamach na trorlín te gaeltach te éinrach. Meag cópeis ar le fáilseig an rialtas a bachy díru isteach ar cuirsi plan ála gaeltach te. Níor horla a lehéad. Níl ein plan taimplar seo a chyrid. Níl ein esprocana aon idé farbert nú slóhar te hiachta. Agus níl ein cuachtí sa vresh de húdarás á túla nú de húdarás na gaeltach te contoming lech leisingar chym te hiachta.
1: An tachta dála Conor D. McGuinness. Tá fáilte chur ag tachta dála Thierry, Michael Cahill, rimis na hahara, á ed an dástáil achfanna don lúntas cuar a móra. Tá méadú ed an nabhard income tachta núl go 1,000 euro do ghine shingal agus go 2,000 euro do lánún, rád a chéilíon go meag níos mó cuar a móra i dédil an lúntas nis. Dead an tachta Cahill go mannig 8,000 cuar a móra gíri tárdra as na hahara agus go meag méadú ed a gud íachíochtaí ón tachtan sa araig fuí na socrahe nó beg dhéine ábalta incom níos iar de bheith acá agus an lúntas cuadamóra omláin nó cuddá a chimáil féin na hathra sa. dead an load reward o brosnachon nor cost the horle kunte hiri liamacher hein agus an plan I'll shoot the more fish of a hobarta at lana an colony in athletic tarni ver who across the road na tro agus na track in the stangen

0: bhí chur agus cúisih an teachtainsa in na meth síalta agus ína cáisih ghfuil cuman na haine siad nás ath gceart láir an bhaile de an choláir an brosacháin ghfuil an díospóireacht sa ar bun le fithe bliana nuas agus ghfuil plán chun an lána orbert agus an asca le bóthar faoisih an daingin rud a chur ag breis áit na parcála ar fáil chomá. Hanna ticéadaí a chuireach ar díal ar líne do chluthe le cheannais Cuirbh hinsir pell na héidan, idir cirí agus blá clia díaltamach Chana Féin, seo tuairisc ó Joe ó mar hirtig.
1: Cuireadh tús leis an díalacháin ar thíamh Ticketmaster ag dó a chlog, agus bhí ticéad ar fáil de gach cuid de fórc an chrócaig. Idir heastáin í ógáin, seastáin í thíos óg, seastáin í ghrávín agus cnoc néidiúg séidiúg. Farir díreacht rééis trí trocha bhí siad ile díalta amach. Bhí ticéad fós le fáil do bhhuiil an chumann lúclas gael trína gomann féin, ach tuigtar anois go bhfuil an leghail le sin díalta amach chomá. Léiríonn an taobh ar na ticéad an spéis mhór a bhíonn i gcónaí idir cirí agus á clia. Agus é ar an géad cluiche críomha idir an dá chúnta ó chluiche ceannais na hÉireann i fiche fiche trí. Ba iad á clia a bhuaigh an cluiche sin, agus tá sé cín de na seacht gluithí craomha a dimmer an dá éireann ó 2011 go le buaite acu. Is é an t-éan bhua a bhí ag cirí sa tréimhse sin ná cluiche le ceannais na hÉireann i fiche fiche dó, nuair a d'aimsigh Seánaí O'Shea an puinte cinúnach ag deireadh an cluiche. Imrófar an cluiche dé dhomhnaigh an dara lá déag de uail ag a ceathair a chlog. Agus is cosúil anois go mbeidh páirc an chrócaig lán go béal le slua níos mó na 82,000 duine i láthair.
0: Joe Umar Hurtig. Tá fear ó imil ghaaltacht na néise thosnathe nómh mar oifigigh caddrih poblí do réomh sé uachtaránacht na héidan le Parliament na Eorpa, cé gur Luxembourg a bhíon gród ó daon gur ó cheantar na claise móra ciontála beag ó ghuachas sa ag obair be sé lonathe in oifig Parliament na Eorpa im lá clia le linn tréomh sé uachtaránacht na héidan ar an aontas. Bhí méid sa le rá ag gród ó daon ar an gláir áhhaidin inamh bhí thácht tréomh sé uachtaránacht na tíre sa ar an aontas Eorpach. Seo mar láir sé.
2: Well, it's not going to talk like that. August the first night, Shakyanda's na kushna goil an uchtaran of Shakot taught. Akmar deshi shatter new has spawned goil an chailge a great lore an einig and so sinantus and ligin end for a kahir lach trivian chailge vorchrinnehe a vun le sinantus. Niwa tatahi going to talk the tehen arachtish gnusatr an tanga agus an chailge hein off play. Ach new the parliament usatr an chailge agus kain ta yenavik fishery an eintlacht herge chugge nahru erad that he had son so. Slair go bhfuil áit lárnach ag nailge sa Parliament agus na institúti trí chéile. Ó thaobh na níos na thar fáil do dhaoine thomid baint gachéon leas as an tréimhse seo mar tigimid go mbeidh súile na hÓrpa ar éirsin agus ar an tanga chun labhairt le daoine mar na níos na thar fáil. Ní amháin leis an nailge ar nua ach leis an méarla, cuinimis a níos agus an riocht aontaithe imithe as an aontas go bhfuil níos mó deisna dó siúd bhfuil an béarla mar bhathar anga cá an chumá. So tha go leor deisna tanga trí chéile do bhaint na héirsin san aontas.
0: Gearóid a dhaoin. Tá caafé beag a gur go chuoine anthe cheanna siopaí caafé is fear ar dam, Tá bíon an dingal a há lonathe i tráid an do réons daingan sa tíúthát i lista don tucha siopa caafé is fear ar dam, lista dáil siig iris HTSI de chud an Financial Times le déanaí. Is gnó thaiglaigh é bíon an dingal a há mar chud an den gnó dingal coffee roasters agus dintear an caafé roasta go háitiúil sa daingan. Tá comórtas an chlásaigh galf ar siúil an aonasá ar galf chósa cheann se béal agus é agrathe ag cumann rugar chur chuoine beag brunna na nósanna ar siúil ina dhéag i DTP ar a dé chlog. Agus socar is socar de níis. Socar is socar de Léine Michelle ó Flynn ón gaisiúil beag béal na scairte i gCorcaigh in íon bhád a ní húlamháin an minard thid le spóil agus a céile Ricky ó Flynn. Léifar Efrain an angal amádach ag men lé sa béal na destógála in acha óchala as curfar corp Léine Michelle ó Flynn tééis an Efrain sa relig le heis an dá béal, maid na tuismathóidí agus gail deileide in iar chorcaí agus i gCorcaigh. Agus socar is socar de John Francie ó Cronin ó Chinard Thid Balan Skelleg, Befer Hode of Trahona, Dictor of Vigarlt, Sakharan, Ona Laharti Shakui Gudin, the Karuchon, a Hocht, a chauffeur, a harp and son, extrusion sopel, Nave Heel, and Noon Gagan, at a Laharti Shahocht, Lafer Afrin the Sakhar de Amadach, at a Heniag Clug, as Kerfer Kerp, John Francis Cronin, Chasin Afrin, a relic Hinard, Madden Bertje Fair, Ags Bertje Hod, Ags Gael Thalada, Ags Binugiv, Nocht and Deshkert.
3: Gromaig adifa agus inis an amsir bish a scamal an oor la fathin agus kiovran a bagunir dar eirich ili na trefsi glana ni smolli in a yei adar jay game agus kerich am jig celsius sivis an charta surgi agus sheechi gui vassar ag gui ledger in yirin yas gahinir a lagin uishin le lin na hihi a maer anchin bish a chaim dar hod a smol a maskan da scamal agus trefsi grenye bai rinj keheja a amursin gaheri sinir huishgard eti main lina smol da scamal adar quick game jig Senior Hueshkert, so it's called Fadenshin, La Yehim, Sphia Celsius, Jeshkert, Agusner, Yeshkert, Evis, and Charter Surgery, Shiji Gilag, Givasra, and Yer. Agusashan, Shinawal, the Hersey Noyerta, Agusamshira, and Shore, RCE Radio, and the Gilterta, Gijigimishan, Shartal Hug, Majinamara.

0: Pádraig de hodgerta ag ceileú fithe bíana fes ag gnead níú Pádraig de chéine an deithiú léda úl ag lehéine i dá dhéag a ré. Big i lein a dúir sé lehéine dá dhéag de ascaid aficiúil an fhorc sugara agus tórfáidé go mbeidh cant gonathe i bhfuil na siúrsiúla go chéinelog agus foiilte chríúil ré róbhelig agus airt ar nóid stairúil chamar stairúil ar nóid agus gnead níú Pádraig ag ceileú fithe bíana ag fes ben ócáid sin ar siúla deithiú léda úl ag lehéine a dá dhéag. Campa Saoirí gáil chumal go dóir bes idir siúil bes idir ráis an saoirí seo foiilte ra bheith gasarí agus iasathe idir seart mbeanna go trí bliana déag de ís le seartain lein le sprí craic agus galf trí champar fada bheits ar foiil ó na seartaí seo leanas an seartú le fiche de bhí úil go dín tríú le hín ar dín trí hína le a bhí úil agus an sin ón tríú go dín seartú úil an sin ón deithú go dín cadú le déag de bhí lunasa bes idir siúil ahan le le linn na seartaí sinna ón déige dín trí ceara chuig euro ar feiste bhain seapa chuig euro ar bhirt agus 9 euro ar chrúr agus an sin ma té sam a gomh déid te thoranéirí is siíra seánais le é te thoranéirí a chu scairt ar bhéicil nó dillin bhir mama a bhar bhéicil ar dús a bhar bhíheil ar dús náid ar thart a trí náid a ceithre seart ceithre chuig ceithre a ceithre agus sin bhir ag dillin a náid ar thart a trí ceithre a ceithre a náid chuig a sé náid a ní agus bigi lein dan saoirú dúir seo agus is deas gúil na campi saoirí faoi lein seoil agus campa saoirí gáil chamúí dóir sa nairúin sin agus a cantú sin na fianna óga campa na fianna óga dhé thartain lein na turais go gran bheitha mocais agus Ellen Harry gríomhíart go leor dúlra agus críomhnaí mar thod dó den teanghail leo le teiliú olais nóla do arm iarat de sa dhéirí CFGD ag crannag.ie nó scairteáir ar a thrannag ar thuir chumann farbar agus dóir náid is seart a cé an ní a chuig trí a dó a náid a thart. Brisi bu fógraíart ina siúlaart é seirte agus ní bhéh muid a de muid a rásin sin le fógraí an deiscirt fanna í linn.
1: Tá app nua Airfort Valio Clia Turlinghe. Five full hour of etchel to bio, queer park oil, fast track, agus tolglana in ora ha rivre. Agus buintana vas laskini bresha ari rana ha zero clacht, lenar skeim dealchuch de nua dub. Is load all dochamponach tashtil riachtanach anew. Own App Store new Google Play. Vech dublinairport.com la hai tila olish freshen. Tashtil clishta. Le hap nua Airfort valio clia ata foil in nish.
2: Tán saoire acu, am íontach le taanamh bhaintas áilecht na tíre, ach le sin gabhan freagracht. Den an bruscar agus sáú ag madraí díomháil gan í a rúlra, agus lutan siad idir freidana, fhorcana agus thrána. Bímid ile híos leis, agus déithtasa bheith híos le fionnáil freisin. Duna mís ar gion ar sun na héirin, mar sin ná cha bruscar wet. Gwansos ní a dhaildra. Duna mís a rud ceart. Cuimhne, cur sa bhuascar bruscara nó bed leat a bhaile. Teachtracht do rialtas na héirin.
0: We're good, pal. Today, I'm speaking with Irish Kafogri and Jishkert and Bust. I guess by call and urging and Jishkert and Jardine on him, Gajin Daw. Should Maya Brana, Maya Brana, I guess ready to go ahead. I guess a man and Hjolion. I guess by Sharshul and Maya, na Kaligi and Ma Urshin on him, Gajin Daw. So Jishkert. Ben Okaj Jassen. Cafe Oyget a guest in show. But it's just like the ski crack clish snacking. Be I guess colder. I guess by Sharshul a holla. Na máscara ar hála in na máscara arte ar a treidhór in na ngin chuis a gonda chéirí bíns bé se siúil agus bíns ar siúil mar se ahan de cedaine ón lehéí ceir go dtín seart na caiigi ar má ar sin. Tuis marí na ggéaltarte bhí si de deangáil má dúir le rince agus rancas ócaid dá a gá ócha dá gaide bheits fáistena a fáistena de haalaí le poistí ó chirí go dtí sé bliana dá ís. Sráid a chiaad chiaad le rince inún chiúhain a mar anar téirí me tá fan dosart bes ar siúil ón séú le an tríú le déag an fiú le an seaartú le fihiad de bhí úil agus tá sé siad ag tá sé na rangaí dosa sin ag lehéine i trí fan ní teúolalais ná Gedi Claru, Kurskarch, or Nodja Hartaquig, Dohin and Lee, Art the Shard, the Kehara Doh, Nokorea Fust, Adla Marie, Marie, Ektush Mahari Punk IE. Vi gjerne dachwyn I chaili agus pobl I djangwal vi si chyn eisiau vi eisiau na hoge I djangwal agus teisiau di mor oran I gladag ebri taki arta chaili falun tis pwysyn no I mor ebri taki arta chaili yn y dachwyn I chaili agus pobl I gangen I chwys pas pwyrd am sire siart I egpon ca cwig wyr ychlaig sa chartin chaili wolish da ffael no la da ar mire ta si yeri ca reifas adla caherla ag eisiau na hoge punk ie agus yn spyrk gaita ta gysna di chynia an chartu le tíag da bhí úl ag a chuig a chlog. Fógrann seo go méid ceolchar am uair scríofaigh sin ága dúní agus a léiriú bhí cumann léirithe bhile an réirí ba se ar siúil thala na céirthe ngáilibh ba se sin de saharan ba thala airclann na céirthe ba se ar siúil ar saharan an nithiú le fihiad dá bhí lúnasa. Suite dí altarnais tá se sin I lias éalainn leantar síle atá rá neamh spléa agus a bhí na géirí briisiú amá nó éalú se has a bheith teannaí istí. Scéal grinne tá gceist mothú Hana agus le trí déaghhar an uchama, cíar de ceganní fihe is smóra imméid sin daoine smóra méid hí me héanaar le gomin gomininic agus pinse dalí go leir cíar dehéithir na mar sinna a chuin istéite, ba seo fihí ceair a ceganní fihe de chiaar a tá gistin sin agus fairplaíhe sínta an rud sin agus banna ceáil fiú beáda Arthur bhil man ó go leorga den man thgadín ceganní fihe ach be ceáil beáda Arthur smaid sin agus tréslíon me Lev agus beifor fóhaidil omlana an ngélik agus a merla ar fáil dan dhéru agus tetegidí ar fáil anis ó tht.ie. Mar hodda ar actas archiarte a tar bon in áspidil pobl harcu gíne sa dangin I gonda chéri a trí pas fógra acu mar wana sér clinicúl alternis na CNM pas mar rastali generalta no MTA agus pas mar huntar cúrim slainte na HCA pas na buane no shalad agin cho agus heg brisol is a el ach skart a hod ar nóid a hart a shart cehet a shart a nóid trí a shart a dó a hín no what a never nóid a sé a sé na a hín quig a nyevni trí a quig in nyevni agus in fógra jarna on jeskir turnon anu bod yn siar a yoga pobl if is ar siúl ag trai fel bain a han jas sahan on lehenni hart ar maji lehenni hark ati lehenni an li bygus ta sha sha jas sahan an teinu la jig da vi ul na shni jas sahan cho a lart e shirt ach shartan on sahan na kalgi a mahar shin yoga pobl ag trai fel bain agus e da spesial lieru lieru spesial da bari ar a never no ja hart a shart shri a shart a she ni a quig a trí a hart na caiigi a maithir sin. Bhíní bhhair mar a scré gur a mí maithigeh as a bheith deanghil in le leis na fógraí lebar goid fógraí fógraíon tuaisgur fógraíon nethir agus fógraíon deisgirt agus sinna foi sinna tíí ómbaid an seo a bhíní bhhair le se bhath an neolas faoi amartaí a té ar siúil sna ceantar réaltarta agus fiúhain tú mí na ceantar réaltarta agus ar mlaithe libh as a bheith deanghil libh. Benán síle inis ag an quick a second na mar sin le bheith bart agus crainn leis a chléir ceolbain ón na banna na caiigi a Maharshan. Ach, wemsa, Colin Michael Aspig, gyd I gymimid y cantiad ish, emoradif.

Balaeri agus fhorgaid fáil sé seachtí chlorile ceol bín ó na bán agus tá near ceol agus neartóran ar glórsa ríiste nachtaí idir seo agus an nuí chlog. Sula gáin se blom agus an sulam go daine chlár na hiche a nachtlí agus muid a tuairt cuairt ar scoil saora le gí heas agus éiste muid le chuide an cheol a casú ag an ggheolcharim bhrá a bhí acu fiche i fiche cúig. Agus ba féile na bliana seo i tosaí ar an dorlá déag go bhí úl agus sa leannacht a raig dín tochtulá déag go bhí úl, agus éad a ceilúr a gáscór blian ar a mór am léana. Bíon tre siúl chalib léan ar nó a dabar

Chaide in sin a gondé chlígí agus sé Matt Malloy a ghenna san oscailt efigúil chob im léana agus pe sé sin a tarlú ed an dónach an darla déag ag leawir héis a cúig agus bei sesiún brau ceol in a dhé agus iad a celúr a mardir me gáscór blian agus bei céilí mór in a dhé sin freisin le banna céilí Swallow's Tale. Leana sé dhe rai in sin a rinna seachtina agus ceardlain acab agus teagascóri Le, bainlis na úlí sír fad, Vidil by Manus Maguire, Cuiva Cairns, Jason McAngasa, David Ducey, Seamie O'Dowd agus Eva Glancy, Edivado Gore by Stephen Doherty, John Wynne, Deirdre Hurley agus Conor McDonough, na Fadogi Son by Marion Egan, John Dwyer, Fionnuala Cairns, Deirdre Collis, Aidan Shannon, Tom Gavin agus Aoife Johnston, Fibolin le Leonard Barry agus Mark Dunleavy, an Chláiseach le Holly Gertie agus Fiachra Guihan, an Concertine le Bernie Gertie, Aileen Burke agus Celine Shannon, an Banjo le Jarlett Brennan, Kerry Herity agus Pat Sweeney, Busca Keol le Tom Doherty agus Aaron Glancy, an Guitar Traditionta le Seamie O'Dowd, Shane McGowan agus Ray Cohen, Bauron le Junior Davy, Conal McCormack agus Irla Dumford, and Sin by Dan Sassetta le Pat Murphy, Dam Sida Shannos le Emer Mulvey, Oranicht agus Porta Bale le Siobhan agus Owen O'Donnell, Oranicht Eda Shannos le Katrina Ní Chanoan, Mascon Uli Sigurhoi Ní Fosta, Sina Michael Hurley, Cardlan Keol Cumsi Hachga Fosti, Maire Ní Kiermada, agus Cardlan go Hjoltari, in sin de dégorí agus díní fásta beise sin arsú le máide ní kiermada freisin. Mar sin tá anlegan am achacab agus réimse mór Cardlin a bheith ar siúl ru na seachtana a tá sí de lún agus a leanacht a ra go dtí maidin de sarin agus níon de scelagi tu go gin ná ar hobar a chuire mar bhfuil si be gar bheith pás na Cardlin bei neart sesiún cheol bei neart chuidirach chu ceol bei neart ócadí speisialta eile ar siúl dlúí scíle seola léchtaní áthúirt agus sanú na céilithe a bheith ar siúl an sin chola ihe. Pe mu de go síad éidir seo agus níile arnó. Ach tá muidir goil siar agus éiste muid le ceolcharim fiche i fiche cúig agus sanna héad ceoltarí chluisis muid in seo ná drohaid agus drafúr seo héad Aidan Shannon ar a bhlút agus i drafúr Celine ar a Concertine agus tá Conal McCormack na Danta ar a Mauron. Casa siad port le Liz Carroll ar dús de Diplodocus agus in sin Tasher Jack Walsh.

An das, sinéad Aidan Shannon a chualam id an sin ar a bhlút agus Celine ag rafúr an sin ar a gansartín. Conal McCormack a bhí gá dilnachan an sin ar an mauran Diplodocus cán a chum Liz Carroll agus Tasher Jack Walsh na gisian. Has sé rílaní an sin agus sé hiad rílaní an flota copuid nó the Copper Plate Reels.

An Jessica Joe, Rilani on Flotta Copy de Holomedian Shin, we in Ed Aidan Shannon, Ed of Lou, Celine Shannon, Ed Gansertina, Gus Connell McCormack, and Shin Ed Mauron. And I'll be in Mask on Bra, Uli Shimar Holomedian Shin, Le. Na Gardlin agus seo beirt a bhí a glacapárt sa Gardlin ó híh an Wauran agus sa níu an gomí na Bauran a gestach in na Crofa a gest freisin agus siad sampla bug ó beirt sa gana jam a bhí a Fresl in na Rangani beirt sa ná ógan seo Lily Butler agus Ashley Giblin agus Taspan na San Jacob ar a Mauran agus ar na Crofa. Soilim gomédia gur siad fwy stiúid Junior Davy.

Farman bra Keolin sin the caucus agus Jim Donahoe sin a Tom Gavin agus Kate Gavin ar vlut agus ar an glórsach. Well, drahir agus drafúrella a chlasis maidine seoha ar an glansi ar a muske Keol agus I drafúr Eva ar an vidal agus tá Kate Gavin a gul tors tionnach an gópsan ar an glórsach. The Coming of Spring a chas siadar dús Portla Paddy O'Brien agus in sin Rosemary Lane agus Julie McMahons ar

Gohalne fad Aaron Glancy in chin Edamuska Kjol, a yrafur Ava Glancy, Ed Vidal, agus Kate Gavin, Ed and Glorshach. The Broken Pledge, nun gyal of Rishu, the King of the Clans, a Lord Boy, agus the Penny Candle, le Paddy O'Brien in chin Edir, agus the Casa e Kjol Chadam, Skull Saurach Ligi has, Fiche e Fiche Kuig. Tá Thomas O'Madin a geistach lein e mail on the Sluid, a sha Guifur, agus Floch in sha e mail on the Sluid, a sha, ach an Kjol e Raus. Na sé sa sin na homáis agus cuineo an ceol cúladar leat idir seo agus an naí le cúna dé agus sianna dearmad ar an aimsir na bheitha géisteach le ceol brá. P.J. Hernan a héna géisteach linn tránóna agus Halló Nancy idir se. Có ardachas le Dohi Gormley agus le Elaine Riley tá ceol íntach ar an Dluias Ganó agus an bhíma de géisteach le sin ar an glóir san ichi dealún an Dluias Gabránú le Dohi agus le Elaine agus ceol bráid mar a dyrstú Fiji agus có ardachas freisin idir se le ban mú gwella héin sní Nantam Tamín agus an ús isi honnig maach ar bhór an lista leis

Oran is ansa líbse, oran wínse le nán tam tamín, go hárdachas ríis leha, agus ón maile céna de héin agus go fíde, rosín na maine achan sin. Agus dyr píde lén chumá go meise héin agus dónal agus Seamus, go meise de stach sa ródi éin, dyr dín nair veismuid a dobar a chuire. Agus beimuid a lára nína a dobar a chuire le cúna dé, le sa ródi, eir an gédín agus eir an dyr dín go néile in sin. Agus mar vi mar álíb ní stúis gata néile ta sér a dór la dé gan vi agus sé mert me láid a dina an oskilt efikú agus bei muid a creol a bewas sa ródi de cédín agus dyrdín sin an cúgiu la dé agus an séu la dé agus jas a chlostar gamei tú lein i fi jéu hén agus Donal agus Seamus bei muid a súl gamór leisin. Tá til agus lein freisin tronóna agus is deas a cúla drasib balaiari agus míle buichas líber fad as a bheith cwrd teachtarach dín se hain Geraldine McDonagh tá sí lein seans go bhecum wedi a dobar a chuire tá mair an ní hir nán lein ban chlór na don ar nú Patricia Clark Lynn, agus Michael Hines Lynn, Lorraine O'Bert, agus Noel Fahey, Helen Gallagher Durkin Lynn, agus Declan Clark, tá Nora Ní Wóra, agus Niall Conlin, Martin Donahue a hain trú Clóisgúin, as Cávan, Eimor Ní Rígan Lynn, agus Connie Patton, Joe Kennedy, agus Steve Sweeney, Des Blessing Lynn Freshen, agus Bridie Murphy, trú Clóisgúin, agus John Sessioun na Gáilíve, Lynn Freshen, Trinóna, Chamála Bríd Nancy I Rochrún, agus Thomas Rian na chéile agus Bernadette agus Paddy Spain a gundé I bháil a géistach linn freisin agus tá san gom brála hub sin na buscaí ceol a mai cínta gur haine an ceolan sin wai Eva agus Aaron Lob agus tá Eva túr clóis chún freisin ma hú Eva agus tá muintir scoil tawrat ligi has túr clóis chún freisin agus gyrmwyd ar manachtí ac o bannu agus ag Sean a hóhi agus an nedan ar fad in sin bí nabod war le dian ac obr na bliana ach da mai cínta gwyl gwyl lior lior obr ar aibre ar bunnach gub na seachtain na chuí seo agus anú bé scoil sáhúí chlansaí tosí de sarfan seogan agus bé neart a tarlú in sin freisin agus bé mu de creola beú a sin san de dúna a bé mu de creola beú maidin de dúna freisin mar tam de creola efran na féile agus in sin an ceol chyrim ceolúr a ceol sin hi de dúna in sin bé ceol bín an na bána teacht chugí beú de lún de mars de cédín agus bé rila ródí líb ó de lún gadí der dín le Tristan Rosen stock agus mar sin bein neart de seo gíbh géistach leis na hóraníthe agus na ceoltarí a bheith ag scoilsaura Willie Clancy ach ní teach ní sin bein mwyd ag scoilsaura Cligi Haas. Er eis ag geolcharim o fiche fiche cúig agus seohí Siobhan O'Donnell balaiara agus clán ceolwyr I Rónal tha ceol agus órain agus elacab ein gitar agus na hórain na tan seohice agus a droir ón a cóchio le chas ón a hain órain bro ach fi se mérla ach chas Siobhan leagantseag a fóidín ó ráfartí mar sin Siobhan O'Donnell ar ein gitar agus a gólín agus a droir ón a cóchio le pódín O Rafferty.

An das chófort bracha in sin agus the Monster Jig in a port na mún na chéitean agus Trush in the Bush in sin a dara cean agus si Josephine Keegan a chom an cean sin bannach déle Josephine chom si PC Jessa Keol agus sin ceanach ab castan sin hoinig Deirdre Callis er muska Keol cuiva Kearns ar a vigil agus Fanola Kearns ar an piano. Well, she nyad oge ta eg deirdre nyer ish agus tinlach an eke o inola, finola, agus gasa siad dan rilani, the Leitrim Lilter, the Chattering Magpie, agus Ronnie Cooper.

Legacy Jig agus Brendan Tonras a chwalamid in sin Kerry Hershey, John Dwyer Fiachra Guihin agus Junior Davy agus Sean Isidistad Rílani agus si Liz Carl Chumachetion Mars Avenue agus the Banshee no Rílani Banshee an Dara Cion.

Mars Avenue, agus on Van Shi, a cholamidin shin, Kerry Hershey, a manjo, John Dwyer, a vlute, Fiacher Grehin, in Genetic Glossach, agus Junior Davy, Ed, on Maura. Tá oran eileen ó hile ní bhungáin ban bhí ó bailaíre, níor se casa si bár i tléimhe.

Bárat léve, hollamid in sin ar dús agus castaig síle ní wongan in sin húin agus na dia hollamid na pólki, Memories of Ballymote, Gortín Cross agus Lakes of Sligo in sin agus buína Michael Hurley agus chuid skoladí keol, beidir na púl siad na skoladí keol ag a pílahoid ach ví runnum lianta sin ead Deirdre Hurley in ín Michael, Conor McDonough, Lisa Golden agus Gervas Carty agus hug siad an Paddy Killoran Flute Ensemble ar a pein an the sin agus idir stáitseig scoil saura chligi has agus anobad dinta ag Michael Hurley a runnum lianta a móna a chuid ceol. Well, cloisimuid an verste sóig ag an rúpa sin an isa casa ag tús an físa seo sin iad Lisa Golden ed an vlút agus Gervas Carty ed a mauran le John Blessings a nu John Brennans agus na iasin cloisimuid chudela e tachtastach an a dianta le the Sligo Duke agus spríon na hichiréid. Last night's fun. A hardus, Lisa, agus Gervas.

Gemaid Simon Sisko, agus Craig's Pipes and Shin Cougar flute thought and that are James McDonough, Harry McGowan, Fergus McGowan, Michael Loftus, agus Gregory Daly. Well, bhí mé tacaí go dtí deire na ceolchirime agus ceoltarí óga a tháinig ar stáitse le críocha chur leis i ceolchirim, agus an chóil bainte amach a cúp seo pein le gairid tá Conor McDonagh seo ar a bhlút, Sinéad Johnston ar a manjo, Aoife Johnston ar an gansartín, agus ina deanta tá Ryan Sheridan ar a piano agus buscad orgáns go thar Ryan freisin ar nó. Thosa siad amach leis na port, The Geese in the Bog, up Sligo, agus Dan Collins' favourite, no, the Hearty Boys of Ballymote.

0: Bonk.ie.
1: Cian Cavanagh a chur tús len ar seinlasta nacht sa se bheith geisle rírá ar ornaí is me se Emma agus as seagadína níochlog tamad geisteacht le scoha na cheol ó na chuirteacha agus ceol uair ar na freisin cé cean eile tosí seo ar na chuirteacha le star in is seo eisiú The Art of Loving Neil Dara le Olivia Dean a bhí an seo imlach lia beidir ar chaicí seo hin i bhorc Marley bhí si speciál de macha mar a bhí atmosfér dochreite faoin ngrian iag bont lán Salt as an ordan is capan gwinti sin chohéas gael a hahint nir da an cioldor ag bantam tatnaf chéna as an show is da an locht fechna bhí se go hálin ar fad bhí brabcha sori rinke ag an dara freshin nir chuiknig si leis an oran seo ar nói man I need le Olivia D.

speciálta sin Morgana agus Fix Your Heart for Free an seo ar rírá ar Orna G. Tagan sé sin ón albam atá fógartha le bheith amá mí bhean fórin mí dhearra fuair a creidim in íon tairig agus bhain mé neir sin sult as an EP bíon fós a géisteach leis ganstad gan stéanna tá neir sin éagsúlaachta an do neir sin brí agus anam ann rianta go Kate Bush, Nate O'Connor agus ar nóid an glór sanúil sin atá ag Morgana tá sí ar chamcuirt faoi láthair le Snow Patrol creidim agus rud is a speciál to fuhi ná agus seasan si amthair ordan níl album e se ag a fós ach mí gach fochail a rólas a gachtainnas lucht fechna díirt a bhór gúil siad chodílis de agus go wrestling siad

gachiol chrom na rivian deis agus bíon il prop spéisiúla speciálta eice chomá tá si dochrata mar alian tour agus meag súg mór leis an album sin I dro ar na bliana dram eile a doigdol ón neart ganeart áfach mrá éirnacha I mór réime na Florence Road agus sin single is déanaí

RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Tá sé bigéisiach le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhreathá le chuisteil ar a gláir ceol bín ón na bheanna chulafanóna de lún de mórt agus de chédaín ón teach go dtíon laoi domsa Nancy na chuisteile. Tugaí gí chluis mar sin go chláir ceol bín ón na bheanna de lún de mórt a chédaín ag i seacht. RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéis seach le scoil ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é smuid in sé an gláir ar is sinéir. Craoladh an cláir se hána, ní féidir teangolaíon ar is a gláir faoi láthair, cuir is a cosa sort agus ní léfar de heachtaracht.
1: Geestigle, het is een eer.

0: Sí, leit, bhíon sinna bhíon ómáinín bhíon hamaí chéit itas just a stúdió lín éad maid in agus sanna síl a gáil go maith hál a maindai agus an bheára sin a chlústel. Agus hamúdzi gáil a bainti kopla fokulín inna sés anu chumáile a bainti stéves. Cech út hú bhíon agus maid a tóranna le fáil tóhála rúta veit.
1: Gada bíon le maith, gada bíon nír amach a maria bhaigil, nír amach a maria.
0: Út hú ad lendal tí búl?
1: Seachtan áidja sárnja kaitse lendal maid sá Fíinn sé taim átta go maithin leis an naim sé bhrá.
0: Mándam gór.
1: Fána taim bhrá hér a rosmokl na tíl áhárt a Sydney le.
0: Ná tíu dárik tó sunnus níl a chayn sé cedda húg tú aide brá dám rokk a chabé.
1: Níra, nár a gynna sé báast, úsni gynna sé báast a kátá, stoppa sé. Ní hana hík a brá dán a vín sé Martal 3 vín sá.
0: Ní hana. Gól, tás, wál, tá mei hapa vi með alet, tí tjunna hengt úr steg, tá mei hapa gór hísig komortas pelin og gælt, tóra hæra, nís stjörði vi með kænlet. Kech úl síl hál?
1: Gumma, gumma, tá njárt að tala, gúna, njör, Ni hodjan fer buishn hall America la la rodi arire la la ska ta ta ta djaljan ta ger for the down arire cuz khosha as reins go go go khursi to gala hall and shma ta ta ta wa khol hot gotin air nus nus ta shan chakus khola ti gus ta ta as ba ibriori hall on frushin ta bay in the cliff olympic khonish in brisbane a fiche tri khodo sta qyor qyor yor ta lo posajin ta qyor ba kusosan ni rodi kh busy sivishat in Melbourne, tá Sydney láidir go maith gúnaí, tá go leor atáil ó Sydney, ach chosam Brisbane na Sveis go leor, beidh túfás obair chosam tíne seo go chean chúg na séibri anna go mhéna Cliffy Olympic chan, sán da go leor dýní galán.
0: Agus stóhí gúach amúd e sinu dýn na dýn Cliffy Olympic Sydney, hán chan túfás dýn ógus, as a tíf sé, as a tíf sé nhéin, chos edda nún an tám sin, stóhí go mhéna atáil ó na sé dýs mar sin.
1: A tán túfás as érinti a kímachan on golomach on goni tan tan tu fast tan gloros kana mara ta gloros khuli khar gun gun gun chira ri dramoga ta ta rinta bagwala frishin ta ta lehti mukhui shein arunye bejet je na qavlian je kalan ta ta rinta waku ta wala shan khim min samash na bi bimba bi ba kas kalan at a jet shaft and it's been been koshi da kula gulo sat salanga shit wala cuz being a yor rush in the tall ta ta yor chat ma ta rinta gulo wala fresh
0: agus cechi bhúl seanna se ba láir tún siú sé méid a talú Amerika agus mar agus an costas agus rud agus tá tá go leor dí nó agus go háid locht ceirt agus féid locht leiis agus mar bailí nún le rí blianta. Cechi bhúl se a díomh costas mai a talú Jééis go gilehéad í sa cruí san agus bhí muidir cai leirín te bu sin spéidir coppla míí ochan cear go leor agus ní hés céal céla ní hés céal céla chu deca agus go mai go deca brana seléocha hééis agus ví a peú peintilse.
1: Níl sé éca ach seanúd faoi brain sé ceú gera dionna. Má tú gera an chraici bheit agus blion nachó má bheit agus a chraici bheit is bheith úsad. Go leid ceol nó bheith gólar a deire seachtain nó hebi gada hain agus bheith a chúnaí mandai nó cúdí nó nátigí mar sin. Tá cís áhar da sin. Agus tá dráman tá siad a gera bheith gargan thrá. Agus ní chuir a tair a sac leigana. Ach, má hain siad begán Kinal, oh, you know.

0: Dialect, Brian Tamuichet, Etchen, Agus Oro, Shade of Hawaii, Agus Pades, is Costa, if you're not mine, which day well, so the Pades, all the walk, Kakasla, Ed Maidzin. Ach, Gohamwood, and the Stoheg, Kursi, Tihirtagus, Kursi, Gaelge, Agus Tasha Esla, Auhodirta, Nungail, Tasha Edbon, who was Nostan Buswells, Emlakti, and you, Agus Deshegon, the Hir, Hondra, Nugaelge, Agus Egg, Pobol Nugaelge, Agus Nugail, the Kestiony, Hur, Agus. Tango a flea, ach gusarnu tasan korkoyu zert zorlin se plan alla go hente twoche agus nogeltacht os koyon realta shine agusta to no heli on grupa banu khamal jan prendergast binish toy o khod zert la konro nogel get a shed lom e de maizen kachi wulship
1: le bheach gur an tíocht reis a meach sé éasca gob nó a meach sé níos éasca gob teach a hógáil sa maile tá cúpla pín cuartha le chéile chub agus mar a bhíoch í tálú le fad an lá ag an amara agus an ghaltach tíile bhíoch tíine gáil thar leir le cúpla punta héarú le go méidir sin an tíocht reis agus tos nó í tógáil agus teach dhéana gob éin agus is íonta chu rudé go raibh an tradisiún sin agus an cultúr sin sna ghaltach tí agus faríor tá an rud sin gabhrí sin is mé ála gúil se bhaid níos deachra de dhaoine Et tas ach bár eich cad canál áll agus tas súl a ghin leis na multi nú a seohat a dient ag amais se bych an ní sésgur a ghin teach éan ar a hógáil gó pén na ta cúpl a rod sa méid a ta fáil si a ta gan an in seafóid agus bai mwyd i gira i tóna aherú agus ta presach omlan dient o hív na hív na abar státi hírta bheich a hógáil sa ngwelt ach le díru ar an rod o hív na tehe éanar mar a sin is mó a bhín stín ong welt at gera ni vinch di gera coni in the start pinch di gera coni chachi in ro hol go pain talo winterum no talo garga da winter agus he la go belirach dent se khape sho and ten ro the one the kinalint so ram fui no ni kinali gas no eltert de no eltert ve gera chachi hol chachi in ro hol go pain ga ga shi de shi ni en of tv shi de 3 kilometer on after na rugu go to go yet no ta 3 kilometer tradition an tiam as mean let so we this go met better nach mer in see fellow noch tibisch de 3 kilometer agus better go go met hort called a wad de called tibo mutschen no we har noit adini gera ven go ni garden out nor togo yet ta shi de gera gmech go gas or golik skol kien as nach shit hen ta shi de gera gmech go gas or gimmert a gimmert peller go zaman ni atlesion club kien as or shit hen gimmert ta shin quid an mean ta vin se dina agus ta shi ta wat gmech ganyen fi iracht nach mínta sin a hásaf ach 3 kilometer nín mar an kíleis agus tá se ráit a Green Dina Martin Lee chúla me e Cainton Radio an lafu iara gobl 3 kilometer kin al bygan in Sheffoidu so ben mwyd i gyrra sin aharu sin rodd a wán a bes mwyd i gyrra aharu kom ala sin tá se ráit an freshin gavetach dyn a tíacht o counter gwelta tar bi le gweiga agus cat planála all ní droch rodd e sin ach kem fag a merch se tjorn to the counter of Gwelta. They came for Aber the rare Maratasha like she is a gopish, Dieter Dina Aber Legoige, a Tirellin Marhomple, a Garnegaleve, Tirtagas, a Cat Planala all, a Gosharigan, no Sigaran Ruin or Rosmuk, Achnieter Dina as and Rain Moore. Ach, geen fog, geen een vier, geen een liter, maar niet alleen diffrecht aan. Ieder een renoer, beter wil niet smogen, ik heb ze renoer namelijk haar Tirellen. Nog, ik wil echt een squelt dat ik Tirellen namelijk niet alleen een renoer. Zo, ze hopen het schaffoordig machine, dus bij mij die keer iets aan de echt doen. Nou, bij mij eerst het leren er een gewelt dat er magen nog is. Wel, niet eens een gom kanaal, bij ze kappen, ik wil een rotje hees tiert en hier doer. Kijk, hoe dunne ze het aan, rode hoeven, ne tehe, is een start, dus ik mijn lago ga je. bíana an leis níir ninseacht ar an cosanta táin den gaige. Ach dúirte go mbeh cólacha anán. Níos tá sé sin tíoch salachar an méad a dúirt an tar a tíochta a réir ar nuíocht RTÍ, nach mbeh cólacha anán. So tá mé ag súil gan ar an ghaeltacht a dar a chéir í chintú. Go mbeh cólacha anán ar a laid fin cuid a bhaineas leis an ghaeltacht. Mar tá go leor lucht in iar, tá go leor a dí maith ann. Ach tá go leor lucht in iar agus caifear na lucht in iar sin na chur na gceart.
0: Agus bin níom ní is mú tá arís agus a rinn eile beidh ghanacha ná cóilach an paiblí, mar is cosúil go bhfuil agus mé éanag éisteachta le hapraisin agus is cosúil go bhfuil mí hiscint anú ní teasal ar bailach go dtíadach a mé cóilach an paiblí anú cenús cóilach an bheith sa anú cead go dtíadach tá go le tarnúis mar tá sain is teorlín tead agus tardaí mar a bheith hasú leis tardaí an taga maith tardaí an nachúil cha maith beidh ach leis a cóilach an paiblí tá sean siad a chuid na gceart. Bin éanim níos mú nach mé an cóilach an ceart an.
1: Well, sin nimr is mó bheith chorí nach mécha déisián lesú dhéanamh ar na berta tá sna rialachan seo. Mar beidh na rialachan seo caffar í tronha choirí bhaim sna cóirlíchunta éagsúla a bhfuil ceanta chuiltata. Béigar, dar éir an dlí, béigar na cóirlíchunta, ní bheith éanar áhachop ach na rialacha seo a choirí bhaim. Agus tá sé harabh a táhata chamech sé dí gceart, nach mécha sé lagú an chosanta tá hena féin ag cuid an na cóirlíchunta cosúla cóirlíchunta na galbha mar hompla ó híh na státí hiochta bheith chathógáil san ghaeltacht. Tá sé táhata nach mbeadh éon lagú ar sin ach do réir mar atá sa chápé seo is lagú mór a bheith ann agus ní eilean sé sin mar hompla go searcha faoi láthair caithigh 8 fan géad na tithe caithigh 8 fan géad na tithe bheith cuine do dhaoine atá na heaspán chuil gaoig achob agus fear plead a cóirlíchunta na galbha chuirn siad é sin i bhfeim comhairis agus is óil doing and ish be shin ga lagu gdi captain gor quick a hook fan gate of his own so nil shin sock mamar der ha gmer lagu mar shin dent a ta shin nis messe he so yes he's sinadisha art the will cutting albora fin wege le beder is doch le score blinde no us could go me all or number war ta denting nemet on itarin le gege stachsenaitis machinde so skidisha ocht quick fan gate vi ga chori vai me corle kunta fortlarge Bei sé sin leidí gidi tríocha seach fáin géad, má chúrtan dod is bhaim, ní féidir lacha lei sin, leis an írnin seot. So cai lesa hefe dient, agus ní hígam leis an írnin seot, chéachu ín jacha sé seo ríd, agus grín a ghaelta ta sástad lacha leis. Ní hígam é, ta grín a ghaelta ta sástad capi a bheithán leis an kostan díana var an leige. Céachu ír líksid da rôd dar chápeis kó luchtach leis seo, ó híf an cosan an gaige, gul ríd, agus a bheith fáilsí mar a fáilsí ue. So tá sé táhata chumeach an deisán, lesathe múra a dhéanamh ar na luchtaní a tá ar an gápéis, leigam é sé é dhéana cosan ceart ar an gaige, agus leigam é sé tuart níos mó deist gaoine, ongáltacht, tíocht ar eis an astrál, teach a hógáil, agus sochrú síos agus clán a hógáil a gaige sna ceantracha a sa dáni siad.
0: Agus, ma chyb ní ar ta gondacha marsin i geistach leat, mar is cosúl i geistach sin gúl bár ní mór a bíd rúd a táán agus rúd dír múdi bach sibse ma bánu ír agus lín eile tamé kínt chamáilem íra ma tamé tínga bár náán tókis hér rínt vá ha ma stóhi híachta nátt kínt a lár báide edzidiad ma chým dírt ma vín kóli chám heibli hínan gom eis áad mar tamúd áfad fánach lehab gom eis áad eladíš sála meján leis údín tarab
1: Well, tamúd sa fánacht kúi vlíanig a búinta seo So, agus féidirlín fanacht tamilín eile. Beáilam fanacht séhí eile, blín eile fiúháin, leigam eich an rud ceart ein, seachas glachil a rud atá harafé lochtach. Sena chui.
0: Agus rýb se bánu gónach, ced an chéad chéime le rýb se meis gole dhagwale le se náide, leiché gúr mínta chuid os a chóir sin.
1: Well, sa'r dag mae'n teach ar maidion chwyr mae'n litr o ar son bánu ag yn era ag tŵrt ag tarint o ard ystocha ar na diachrti a taon madar leis yn copeis agus ag gyrra ar gymach a cintu gymach prosies corlach anan le gymach ar anan na lesa hei anaf sy'n gwyas gwrdd dachymed maha fes an dachymed a fes mi dilwg sastad lachalish agus dachymed a fes corhau faim eid na corlach anta ar wailish yn gweltacht agus yn gweilgib
0: Well, Brian, I got a deal. That's some goal. Corbyn is mad. Not that I'm going to see him. Good team. But I guess Lord said that I'm going to see him. I guess Lord said that I'm going to see him.
2: Tom Gadir, Father Carragher, my good, Constantin Vane.
0: Good morning, Nish, good morning. So, we on May Chavis, Ed Bon, and you were going by Corsi Tihir, Douglas Tanga, Rafle, Agui. So, a dos of Lorte, the maids of Ed Bon, like Lorte, I don't know how to say, naturally, it's a plan, all the Kedad, the Huid Behu, Behu, or what made it have a kid.
2: A kinte, agus gan dout sé cheann dasa mór éile of a thag gwein inniuv os corna polatóri agus bag shasca dyn e bwlish dach inniuv fag tre si bioga agus gwein mi de caint air sin na prif roddi a donagar with the public gaeltacht agus tihiocht agus na chorlin to son acca hor ar var liste agus fain agay tu gamorla donach air na hen rodd vi rot in son aga vi crin hen egwin agus fi mair sa isa kira na chop eisha agus ni fader glacha le hen rodd

0: chuidim héna chaún go bhhead sé tuideach Tá áhechtíocht le inseo go hálainn bheith gééis tuta le bríon maididzin fáiltíhile ó úna an annach fáin go head úna agus ANS Bríon chluisteil é maididzin an chóúlbáide tá súla gú sé chuneala sé nimirt ní sam mhíon ú tú chuneala sé nimirt núús farbúil a man go begur an chóúlbáide bhíán cear go leor trágantíal agus Bhí féad wathe tíma áfarsin agus sé tíma gúnaí á chu deacab. Acha buid í an dáúdaach go leú chum an pelle bhena na farbacha áine ní chónaí le cála agus céar ní linsí meile láid a méalda a dagin agus cóhardachas líbse. Sinné nas éide maididzin bag nach móchas lefaid an an chláid seán óláirta, bhí benach chósí technoachta vítar ó fáta, bhí benach chósí foiime an níogáin a bhí am an rúnechtta agus sí élíní chaáin i léad an gláirtíoch nó de maididir na leir anna le bhah díon. Ce chaú gebh se bhíon.
1: Or an deméan ceapan bhain.
0: Na cead le chaasa ó an deméan. Bhí an tamú héit ó maiín é maididzin agus ó an deméan. Go dí maididir máoch go dhuiidir chip.

Tá géisteach le RT radio na Gaeltachta. Tá géisteach le scoil na céadaoine chun chraoladh ar RT radio na Gaeltachta agus é muid ina seisean glór tábhairí cheol.